0: おはようございます。9月29日火曜日、谷口悦子の暮らし上手いの谷口悦子です。
1: FM エレマン石倉康之です。
0: ぐっと秋が進みましたね。
1: なんかこう雨のたびに気温がちょっとずつ下がっていくような感じもしますね。
0: 完全に長袖になりましたもん。なんか半袖着ると寒く、あれ目の前に半袖の人が、
1: はい、私まだ半袖なんですけど ね
0: 寒くない、はい、
1: あ、全然大丈夫です。
0: あ、そういえば、はい、番組始まる前滝のような汗が流してなんか力仕事でもしてきたのかなって。
1: 代謝が良すぎるもんですからね。
0: はい、羨ましい。そうなんですか、はい、ね、食欲ってどう？
1: 食欲ですか、うん、あまり変わらずいつもあります。
0: あ、ね、代謝がいいからなのかもしれないんですけど、食欲の秋って言いますよね、
1: はい、
0: でこれってね、気分の問題じゃないみたいですね。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、まず夏の暑さで落ちていた食欲が涼しくなることで戻ってくるんですって。
1: 確かに、
0: うん、カムバックですね、うん、いいのか悪いのか分かんないんですけどね、はい、で気温が下がってくると体は体温をため保つために熱を作ろうとするんですね。でそのため暑い時期よりもエネルギーの消費が増えて、それが食欲につながるんだそうです。で何よりもね、今新米でしょ、
1: はい、
0: で芋、栗、かぼちゃで、きのこ、果物、旬のもの、おいしいものがもういっぱい並んでますからね、うん、体も食べたくなってるし、で目でも食べたくなると、だから食欲の秋なのかもしれない、
1: はい、
0: ということで、まあ秋はね、魅惑の秋でして、誘惑が多いというか困ってるんですけれどもね、毎日ね、
1: はい、困ってますか。
0: 困ってますね、やっぱり今日ね、例えばスイーツもね、今日栗にしようかなとかね、あ、やっぱりお芋さんかなとかね、
1: はい、
0: 迷いますよね。まあ、そこをグッと抑えるところが、はい、はい、大変なんですけども、食べ過ぎに注意もしながら、でも

0: さて谷口さん、昨日でですね、最大震度7を観測した熊本地震発生から2ヶ月となりました、また今朝もですね、比較的大きな地震がありまして、まずはそちらの地震の情報からお伝えしたいと思います。今日午前4時45分ごろ地震がありました。震源地は茨城県南部で、震源の深さは約 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されます。この地震で茨城県南部、埼玉県南部では震度4を観測しているほか、茨城県北部、埼玉県北部、栃木県南部、群馬県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部では震度3を観測しました。非常に広い範囲に
1: 本当ですね
0: 揺れが及んだという地震が今朝ありました。
1: 午前4時45分、まだ寝てる方も多かったでしょうしね。やはりその時間帯によっては、最近はオール電化の家庭も多いとは思うんですけれども、ガスを使う家庭もちょっと減ってきてるということでね、

0: 火災にもまあつながったりとかそういう影響も、はい、まあ、あると言われてますので、まあ、時間早かったということでね、まあ、地震からこうつながる他の被害っていうのも、まあ、あまりなかったようでね、良かったですよね、
1: はい、そして発生から2ヶ月が経ちました熊本地震ですけれども、はい、これまで災害関連死の疑いがある2人を含む38人が犠牲となって7万棟以上の住宅被害が確認されています。で、現在でもですね、1514人が避難生活を続けているということなんですね、
0: はい、
1: でその熊本県では昨日から被災家屋の所有者の申請に基づいて自治体が行う公費解体が始まりました、
0: はい、
1: 住宅被害の内訳なんですが全壊が2291棟、大規模半壊が801棟などとなっています。この半壊以上と認定された建物が対象となって、はい、今回公費解体が行われるということで、先週木曜日24日時点の申請件数は776件に上ったということです。
0: まだね調査が続いてるわけですよね、その家屋のね、
1: はい、
0: ちょうど私日曜日あの家屋調査士の方にお会いしてたんですよ、
1: はい、
0: だ今まだ内灘こちらでしたら、
1: はい、
0: にあの毎日の仕事に行ってるって言ってましたね。
1: うーん
0: 調査に、
1: はい、
0: そうなんですよ、続いてるんですね。だからまだまだちょっと時間はかかる場所もあるかもしれませんね、熊本もね。
1: あのここ野々市市からも職員が、
0: はいはい、
1: この熊本の、まあ、さまざまなこういった公費解体も含めて地震の災害のこうなんて言うんでしょう、後始末ですか、はい、まあ、そういった申請の受付関連で、うん、野々市市からも
0: 応援
1: 熊本に応援に
0: 行く
1: ということが決まっています。
0: やっぱりじゃあ全国から行ってるんでしょうね、
1: うん、
0: きっとね、はい、集まって、
1: 石川県内でも幅広い自治体からそういった、はい、サポートに回るということも聞いていますし、はい、まあ、まだまだね2ヶ月経ちますけれども、まだまだ始まったばかりというところに、なるかと思うんですが、まあ、地震災害は、ね、地震だけじゃありません。あの大雨ですとか台風といったものもあります、
0: はいはい、
1: あの台風25号の最接近から今日、昨日で1週間となりました千葉県なんですけれども、はい、今も8つの集落が孤立しているということで、いまだに停電ですとか断水が続く集落もあるということで、各自治体は復旧作業を急いでいるということなんですね。
0: まあ、あの家屋建物もそうですし車もね、
1: はい、
0: もう水に浸かった方も多いので、これからまた車の後の処理とかもいろいろ手続きとかもあるでしょうし、大変ですよね、
1: はい、あの石川県内でもね8月、大雨に見舞われました。北陸3県大雨に見舞われましたけれども、この大雨で石川県羽咋市では羽咋市が作成したハザードマップありますよね、どの辺がどのぐらい深さで浸水するかというような予測なんですけれども、このハザードマップで想定された土砂災害エリアの外でも大量の土砂が流れ込んで被害が発生していたことが分かったということなんですね。
0: そうなんですね、だから、うちはここは大丈夫っていう安易なその安心感はまあちょっとね危険っていうこともあるわけですよね。
1: もちろんあの、ね、さまざまなデータに基づいて決め、作られているものですので、やはりある程度は、まあ、信頼性あるとは言うものの、まあ、それこそ想定外という、災害非常に最近多くなってきていますから、それを過信せずに、まあ、もしかしたらこっちまで来るかもしれないといったね範囲の外の方でも警戒というのは必要ですよね。
0: あのね、今のその台風であったりとか、まあ、水害いろいろありますよね。その時にじゃあ自分だったらどうしようと、自宅がそうなった場合どうしようと思った時に、わかります？どこに連絡して何をしてどんな手続きから始めたらいいのかって。
1: ああ、もうそういった申請とかになるともう全然わかんないですね。
0: わからないですよね。で、 うん、きっとなってから探すと

0: なっても、じゃあスマートフォンもすぐ使えるのかとか、いろんな問題もあると思うんです。なのでまず私最近思うのが、調べておいた方がいいのかなって。万が一に備えて、まあ、いろんなね、あの防災設備っていうか、まあ、用品っていうのも必要なんですけれども、そういったあの自治体ごとの連絡先っていうのを、はい、こうメモっていうのかな、手帳にね、スマホじゃなくて手帳に書いておくことも必要なのかなと思いましたね。わからないですもん、もう本当に何から手つけていいか分かんないと思う。もうパニックになって、もうみんなもそれどころじゃないから、誰に聞いてって、その身近にいる人にも聞けないと思う。多分、
1: まあそういったね、混乱もしてしまいますし、まあ本当にね、申請することもまあたくさんあるでしょうし、大変ですよね。
0: スマートフォンね、あのすごく便利でメモとか何でもできるんですけれども、今もう10、まあ、今9月終わりでもうやがて10月なんですが、私ね、一冊手帳ってやっぱりね、持っておいた方がいいような気がしますね。
1: ついついね、便利なんで、
0: あ、そう、
1: ね、何でもスマートフォンに、ね、メモしてしまったり入れたりしてますけどね。
0: するんですけれどもね、充電切れたらね、
1: はい、
0: もうお手上げ。なので紙ベースで持っておいて、家族で共有できるものを一冊持っておいた方がいいような気がする。ちょうど今ね、手帳も新しいのいっぱい、もう来年度の出てますからね。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそうそう、もう買わなきゃですね、
1: はい、
0: と思ってます。持ってる方今減ってるかもしれないけれども、でもあれだけ手帳ね、毎年新しいデザインもあるので、
1: はい、
0: やっぱ皆さん一冊持ってるんじゃないかなと思いますけれどもね。はい、さあそれでは今日の天気もここでお伝えしておきたいと思います。まず注意報警報からですが、現在注意報警報は出ていません。石川県内雨または曇りとなっています。今日は前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に日本海を移動する高気圧に覆われる見込みです。このため香川雨、昼前から曇り、能登は曇りで、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 60%、 そして午後は 20%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率 10% となっています。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日よりも2度前後低い23度。金沢の日中の予想最高気温23度の予報です。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、昼前まで時々曇りとなるでしょう。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 10%、 その後は 0% となっています。金沢の明日の日中の予想最高気温26度の予報です。続いて10月1日木曜日の天気お伝えしましょう。木曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 60%、 最高気温25度となっています。2日金曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最高気温23度の予報です。3日土曜の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で、最高気温24度の予報です。4日日曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40%、最高気温26度の予報です。5日月曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% で、最高気温23度の予報となっています。向こう1週間の天気です。今日から2日金曜にかけては雲が広がり、雨の降る日があるでしょう。その後は一旦晴れますが、4日日曜は 雲が広がり

0: 5日月曜は雨が降る見込みです。最高気温は平年並みの日が多いでしょう。最低気温は平年並みか平年よりも低い日が多い見込みです。以上天気でした。
1: ではここで台風情報をお伝えします。台風26号を今日午前6時現在、日本の南に位置していて、時速15km で東北東に進んでいます。台風26号現在、午前6時現在の中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。今後の進路の予想ですが、今日午後6時には日本の南を北東に進む予想となっています。その後は明後日にかけて日本の南から伊豆諸島近海にかけてを勢力を徐々に弱めながら北東に向かって進んでいく予想となっています。まだまだ進路を変わる可能性もありますので、今後の台風情報にも十分ご注意ください。台風26号の情報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 変わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時、今20分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の、各国道県道の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線、金沢市諸江交差点付近、野々市市方面に900メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市野町3丁目交差点付近、高林坊武蔵方面200メートルの渋滞です。続いて金沢市片町交差点付近、高林坊方面に800メートルの渋滞です。続いて国道157号線反対方向、金沢市泉交差点付近、横川方面に400メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市内高林坊交差点付近、広坂方面に400メートルの渋滞、そしてその先兼六園下交差点付近、橋場方面に300メートルの渋滞です。続いてお堀通りです。金沢市内兼六園下交差点付近、大手町方面に300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線、金沢市泉本町交差点付近、増泉方面に400メートルの渋滞、また金沢市内増泉交差点付近では三社方面300メートルの渋滞、金沢市内元車交差点付近金沢駅に向かう方面100メートルの渋滞、また金沢市三社交差点付近六枚金沢駅方面500メートルの渋滞です。そして海側環状線です。金沢市内小畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。続いて県道45号線金沢鶴木線です。金沢市内寺町5丁目交差点付近、野町広小路方面500メートルの渋滞です。以上一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、情報変わって

0: 午前9時20分現在、北陸道では2カ所で渋滞が発生しています。まず富山県内、富山インターチェンジ付近上り舞原方面、1キロメートルの渋滞。また石川県内、上り舞原方面三河インターチェンジ付近でも1キロメートルの渋滞が発生しています。現在北陸道上り舞原方面金沢東第2インターチェンジ入り口は現在も工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリアの情報。福井県内、越美北線です。先月降り続いた大雨の影響で現在でも福井駅、美山駅間については列車の本数を減らして運転を行っています。また美山駅から越前大野駅間では代行バスの運転が行われています。北陸エリアの情報をお伝えしました。続いて北陸新幹線です。午前9時23分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: それでは変わって曲をお送りします。メイベルで Don't Call Me Up。

0: ちゃんの料理上手に。なんかちょっと演歌調じゃなかったですかね、私大丈夫でした？
1: 料理と上手にの間になんか絶妙なためがありました ね、 ね、これいつもと違うなと思いながら
0: 拳回ってなかった、大丈夫でした。さて今日の料理上手になんですけれども、あのね、以前番組で焼き芋マーケットに売ってる、
1: はい、
0: はい、焼き芋ね、冷やし焼き芋とか、食べきれなかった時には他の料理にも使えますよっていうことで、あの時は豚汁に入れましょうとかっていう話をしたんですけども、はい、そのちょっとね、アレンジレシピをね紹介してみようかなと思っています、
1: はい、
0: で、あのね、その焼き芋を買う時に品種をちょっと見てもらいたいんです。お店によってね、
1: 焼き芋の品種、
0: そうそうそう、で、1本丸々だったら中がどんな焼き芋か分かんないというか、
1: あ、確かに、うん、なんか見れませんからね、
0: 見れないので割
1: ってみるわけにいかないんで、
0: そうそうそう、でも冷やし焼き芋とかはね割と半分にしてね売ってるんですよ、
1: はい、
0: パックで。そうするとこうこぼこぼ系かねっとり系かが分かるんですよ。
1: あー、はい、
0: うん、それによってちょっと使う、料理が違ってくるっていうか
1: ね。最近あのこう、うん、いわゆるしっとりした蜜芋系がすごくね、うんうん、流行ってますからね。
0: どっち好き？
1: 私は蜜芋系の方が好きかもしれないです。
0: 私もなんですよ、うん、前はねほっくりほこほこが好きだったんですけど、
1: はい、
0: 今はねやっぱりこうちょっとしっとり系美味しいですよね、うん、
1: 美味しいですね。
0: 甘みが特に強く感じるというか、う
1: ん、はい、
0: でその蜜芋系でしたら簡単スイートポテトが作れるんですね。で、まあ、皮を剥いてボウルにその焼き芋を入れますよね、
1: はい、
0: あとはバターと砂糖と牛乳入れて、でもとにかく混ぜる、
1: うん、
0: 最初はその焼き芋を、まあ、フォークなり何かでこう潰してマッシュしてしまって、そこに、まあ、バターを入れる、
1: はい、
0: で砂糖をちょっと足す、で、あとはそうですね牛乳ですよね、
1: うん、
0: うん、で卵黄ちょっと入れて、はい、で混ぜ混ぜしてあのホイルに乗っけて、で上にまたバター、溶かしたバターなり卵黄をちょっと塗って、まあ塗りまして、あとはもうチンですね、
1: うん、
0: うん、これだけで簡単に。ただ私ね卵黄入れなくてもね十分甘くて美味しいと思うんですよ。それを蜜芋を使うことでしっとり系なので、
1: うん、
0: うん、もう十分っていう気がしますね。もうバターと、そうですね、足りない分のちょっとお砂糖、むしろ私バニラエッセンスちょっと入れたりとか、あと牛乳、
1: はい、
0: これで風味はもう十分出ますね、うん、でなんかねお土産にも持ってけるんですよね、一つずつ、はい、うん、今最近可愛い箱もねよく売ってるので100円とかでね、で自分でそこに缶入れてもうリボンして、もうお土産にもいいですし手作りスイーツにもなりますし、
1: いいですねこういった季節のねデザートお土産に。
0: そうなんですよ。でほっくり系のあのお芋、焼き芋を見つけた場合はもう簡単、もうフライパンなり、あの、まあ、小さなお子さんがいる家庭でしたら一緒にホットプレートにもバター引いて、
1: はい、
0: で輪切りにした焼き芋を両面焼いて、ちょっと上にお塩をパラパラっと、これだけで美味しい、もうこれだけで十分なおやつになりますね、
1: うん、
0: 熱々がおいね、なんでバターとさつまいもってねいいのかな、
1: うん、
0: ね、美味しい、
1: やっぱりこう、うん、なんて言うんでしょうね、まあ、風味、塩、うん、ね、塩味もありますし、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ね、あのなんて言うんでしょう、ちょっとホクホク系にはないこの、うん、しっとり感、クリーミー感を出してくれるのは、うん、バターなのかなっていう感じはしますね。
0: しますね、でも生のねさつまいもを買ってあの作るのもいいんですけれども、とにかく時短になります。

0: ね、焼き芋買うとね、
1: はい、うん、で意外とね私も挑戦してみたことあるんですけど、うん、本当にああいうお店みたいにちゃんと焼き芋作るのって難しいんですよね、意外と。ただ焼くだけだとね思ってやってみるとですね、うん、意外とこうあれ思ってたより甘くなんないなみたいなね、う
0: ん、あれ なんですかね、うん、遠赤外線がいいんですか。
1: やはりあの火の強さ加減と、うん、あとはこう長時間かけてゆっくりと火を通さなければいけないというところで、
0: うんうん、
1: その辺のね加減がね私未だにうまくいかないんですよね。
0: なんかお芋の芯までねこうな火が通ってないっていうか、なんていう熱が通ってない時ってありません。私だからあの縦半分に切ったりとか、
1: あ、はい、
0: うん、しますね。時間をちょっと短くするのに、はい、したりもするんですけれどもね。
1: 結構なんかね2時間ぐらいかけてねオーブンとかでじっくりやってたりするんですけど、それってもう、まあ、火はね、うん、中までは通るんですけど、うん、なんか甘さがね出てこないなっていう、
0: あの甘み引き出すのって難しいですね。
1: 難しいです ね、そういったところね、あのお店の焼き芋ってすごくねしっかりしてるんで。
0: そうなんですよ、美味しいんですよ。
1: そのまま食べるのもねいいですけど、
0: うん、あの野々市市内のマーケットにも売ってますからね、
1: はい、今ねいろんなところでね、うん、焼き芋ね、うん、出てきてますからね。
0: そう、あとポタージュ、
1: ポタージュ、
0: ポタージュ、さつまいものポタージュ、これもまた美味しいですね。
1: うん、
0: まあこれはね、あと好みなのかな、私はねちょっとホコホコ系のお芋を使った方が、
1: あ、そうですか、
0: うん、で塩を入れてみたいな、ブレンダーでねこう混ぜればね、はい、簡単にね、あのミルクとで、あとはもう塩ぐらいで、最後まあ胡椒ですよね。
1: うん、
0: で鍋に戻してブレンダーで攪拌したものを鍋に戻して温めれば、もうそれで簡単に出来上がりますし、かぼちゃもそうですもんね。
1: あ、そうですね、
0: うん、うん、まあ芋栗かぼちゃ、
1: はい、
0: うん、まあ、まあ、栗はポタージュにはしないけれど、
1: まあそうですね、あまり聞かないですね、
0: あまり聞かないですよね、うん、まあ、かぼちゃとさつまいもですね、割とあの、まあ、かぼちゃもちょっと手間がかかりますから、そういう時は冷凍のものを買ってきてポタージュにすれば時短にもなりますし、とにかくお店に売ってるね、あの冷やし焼き芋というか、あれはね使い勝手がいいですよ。そのまま食べても美味しいし、アレンジレシピもう何にでも使えるし、はい、ぜひあの焼き芋アレンジ、あのチャレンジしてみてください。美味しいです。食べ過ぎにはねちょっと注意しなきゃいけないですけどね、はい、はい、気をつけて。では代わって曲をお送りしましょう。ケニーロギンスです、フォーエバー。

0: さあ食欲の秋もそうなんですけれども、芸術の秋もそうですし、もう一つスポーツの秋ですね。
1: はい、
0: はい、大相撲無事に終わりました、
1: うん、はい、秋場所終了しまして、
0: はい、
1: 見事、石川県の郷土力士、ね、え、坪田町出身横綱大の里、12勝3敗で、去年の秋場所以来1年ぶり6回目の優勝を果たしました。
0: はい、
1: あのちょっとヒヤヒヤしましたよね。
0: もうみんなね、
1: うん、
0: まず金曜日みんなもうドキッとしたんじゃないですか、
1: うん、
0: どうなるんだろうみたいなね。もうそのままもうとにかく木曜あたりからずっともうずっと勝っていってちょうだいみたいなね、
1: はい、
0: せめてまあ1敗で終わってくれればっていうところだったんですけれども ね、
1: 11勝1敗で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 単独でね、首位だったところにからの2連敗と、
0: もう肝冷えるってこのことですよね。
1: はい、でね、11勝3敗で並んだんですけれども、最終日千秋楽に勝ってですね優勝決めるという、
0: はい、
1: あの昨日ですね大の里は一夜明けて会見を開きまして、この秋場所の戦いについて序盤はバタバタしていたが相撲を取るごとに状態が上がっていったという自信もありいけるんじゃないかと自分に言い聞かせていたということなんですね、
0: はい、
1: であの終盤ちょっと 焦りましたけれども、優勝を決めたいと意識しすぎてしまったが最後は気持ちを作って勝つことができたと振り返ったということなんですね。
0: まあ横綱ですからね、
1: やっぱり期待もね背負いながら、
0: そう、そのプレッシャーというか、だって横綱ってもうなんていうんですか、まあ休場はあるにしてももう負けたらもうそれで終わりですからね。勝ち続けていくかもうやめなきゃいけないかの、だってもう2択しかないのが横綱ですからね。
1: はい、あの大の里ですけれども去年の九州場所で左肩を怪我して以来、休場ですとか、まあ、成績不振も続いていたということでね、今回ね確実にこう白星重ねていくという、ね、相撲を見ていて、
0: そうですね、
1: 本当に優勝を期待したね、先場所でしたけれども、
0: あのスポーツの種目はね違うんですけれどもね、あの吉田沙織さんっていたでしょ、
1: はい、
0: レスリングの
1: 霊長類最強の
0: そうそうそうそう、
1: はい、レスリング女子、
0: 中国でついてたあだ名って知ってます？
1: そんな各地でいろんな呼ばれ方してるんです
0: してたんですけど、絶望ってあだ名がついてたんです、はい、強すぎて、
1: はい、
0: まあこれはちょっと置いといて余談なんですけども、吉田沙織さんが言ってた言葉で、私は勝って強くなったんじゃないって、負けたことがあって強くなれたって、
1: あ、
0: あ、すごい言葉だなと思ったんですけど、重いなと思ったんですよ。
1: でもなかなか負けてなかったですけどね。
0: そう、
1: はい、
0: 知ってます？大正時代よりも長いね、歴代のね女王の座だったんですよ。
1: あ、
0: 16年間、
1: はい、
0: 勝ち続けてたっていう、はい、ところなんですけど、大の里にもね、ぜひね、その負けた時の思いでまたそれがね、ここ気持ちを整えてっていうところで進化してくんでしょうね、きっとね。
1: またあの今後に向けては全勝優勝してこそ強い横綱だと思うので、稽古に精進していきたいと決意述べていたということなんですね。
0: ね、頑張ってもらいたいですね。
1: はい、またね、
0: 怪我だけは気をつけて、
1: 強い横綱、
0: そう、心と体、
1: 見せていただけると嬉しいですね。
0: はい、
1: はい、
0: そしてまあ今毎日行われているのがアジア大会ですね。
1: はい、アジア大会では昨日またメダルがですね、メダル獲得できていますね、
0: はい、
1: 陸上男子 3000m 障害、三浦龍司選手金メダル、
0: はい、見てました。
1: あ、そうですか。
0: はい、見てました。もう2位との差がもう開いてる開いてる、まあ、最後はねラストで、でも、ね、距離が縮まって、まあ、2位銀メダルはやはり同じ日本人の選手で終わってよかったなと思うんですけれども、あの最初はもうぶっちぎりっていう言葉でしたよ。ものすごい速い、全然ペースが落ちない、
1: はい、
0: 3000m ペースが落ちない、すごいですよね。で障害物
1: 3キロですもんね。
0: そう、 で障害物あるでしょ、
1: はい、
0: 普通だいたいハードル飛ぶとか障害物こう越える時って一旦減速しません？
1: まあ確かに
0: 自分の感覚で
1: そのまま突っ込んでいっちゃうわけにいかないです
0: からね。彼はそのままですもん、スピードを落とさない。だからもう他の選手との差がそのままどんどんどんどんついてくっていう、あれセンスなんでしょうかね。
1: いやでもやっぱりそういう練習をしてきたんじゃないですか。いかにね、やはり皆さんね、そこが、ね、そのための障害でもあるんですけれども、
0: やっぱりねハードルはすごいな。障害物をそのままこういくっていうのがペースを落とさずに減速せずにいけるっていうのがこの三浦選手、私改めてね昨日見ててねすごいなと思いましたね。
1: はい、今回8分17秒36という大会新記録で金メダルを獲得して、
0: うん、
1: 日本勢がですねこの男子 3000m 障害で金メダルを獲得するのは28年ぶり、
0: はい、
1: でさらに、このオリンピック 2大会連続代表を果たしている青木涼真選手が8分17秒60で銀メダル、
0: うん、
1: ワンツーフィニッシュと、
0: はい、
1: いうことですね。
0: そうでしたね、2位3位もほとんどくっついてこうゴールっていう感じでしたね。三浦選手なんですが後半ぐーっと伸びる選手なんですよ。オリンピックの時はねちょっとね他の選手と接触があってね、
1: うん、
0: ダメだったので、あの悔しさを今のアジア大会でなんとか晴らしたいっていう思いもあったようですね。それが叶ってよかったなって思いながら見てました。
1: すごいですね、ワンツーフィニッシュ。
0: そう、
1: ね、
0: あれでも障害を超えていくあのスピードでって、
1: うん、
0: 素晴らしかったです。
1: はい、そして昨日は女子 5000m、
0: はい、
1: 田中希実選手、
0: はい
1: はい、銀メダル、
0: はい、
1: 今大会3つ目のメダルということで、
0: うん、
1: 5000m タイムが10

0: 15分11秒65
1: はい、
0: で、銀メダル獲得しています。またアジア大会陸上男子 400m ハードル、後藤大輝選手というのかな、はい、
1: そうですね、
0: 銀メダル
1: 洛南ですね、洛南高校、17歳、高校2年生ですね、
0: はい、
1: 見てましたよ。
0: なんか顔まだまだね、あどけなさが残る、ね、顔してるんですけれども、日本歴代2位に並ぶ47秒93で銀メダルを獲得しました、
1: はい、あのこのアジア大会始まる前から注目されてましたしね、もう小学校の時に洛南入るって決めてたんですって。
0: 小学校の時に、はい、
1: うん、もう僕洛南
0: 入る高校決めてた。
1: 洛南だって陸上強くて有名なところですからね。
0: それだけもう陸上やるなって決めてたっていうことですか。
1: そう、もうだからもうその道まっしぐらで来ましたよね。
0: ちなみに今ね、日本歴代2位に並ぶタイムということでお伝えしたんですが、はい、日本記録2001年に為末大さんが、
1: はい、
0: マークしました47秒89というタイムということで、その差 0.04 秒
1: お
0: もういけるんじゃないですか。
1: お、
0: ね、
1: いけそう、
0: うん、
1: ね、次のオリンピック出るかな、ね、
0: 出られますよね、年齢的にも ね
1: 出ますよね、もうこのまんまね行ってもらいたい、
0: はい、
1: オリンピックでねちょっと活躍も見たい、
0: 確かに
1: 期待の選手、
0: ね、
1: 17歳ですよ、
0: はい、現在高校2年生と、
1: はい、
0: いうことです、
1: ね、あのアジア大会というとね、昨日一昨日ですか e スポーツで、
0: はい、
1: 11歳のね、優勝しましたからね、ぷよぷよですよね。
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: ね、ゲームもねスポーツとして認識されてくる時代が来たんだなと思って、
1: ね、
0: なんか複雑な思いがありますけどね。
1: 複雑ですか。
0: 複雑
1: そうですか、
0: まあ、まあまあ私もね昔はゲームよくしてたので、
1: ぷよぷよやりました。
0: 出始めにちょっとやりましたね。
1: あ、はい、1991年に発売されてるんですね、もう、
0: はい、
1: うん、
0: 出た当初私は全然普通にゲームよくしてましたので、ぷよぷよも何作かはやりましたね、う
1: ん、私そのぷよぷよ詳しくないんですけれども、今やってるっていうかもうゲーム好きの人に聞くと、もう自分だけじゃなくて相手の画面、そしてあの何手までも先を見越して攻撃っていうかやってるところがもう将棋と同じみたいなふうに言われてるんですって。
0: だから、はい、確かにね、
1: あのゲーム界の藤井聡太くんって言われてるそうです、はい、そのくらい先読みして11歳の子の技術がすごすぎて、今 YouTube とかでも彼の技のすごさっていうものが解説がどんどんどんどん上がってってるんです、されてる、いろんなゲーマーの方たちの、
0: ね、ぷよぷよってね、あの2個ずつね、いろんな色の組み合わせのこの丸いものがね、落ちてきて、それをこう連鎖させて消していくと、はい、相手の方にこう邪魔お邪魔ブロックがね、はい、落ちてくるというような、だからこうこれが消えたことによってこの部分が上から落ちてきて、でこことつながって消えるみたいなね、そういったこう組み方、
1: うん、あと駆け引きがすごいです
0: ね、それをね瞬時に判断するスピード、そう、そのね出すタイミングとかもあるでしょうしね。
1: 1日何時間ゲームしてるのかなと思ったら1時間しかしてないんですってね。
0: あ、そうなんですか、まあ、集中ね、
1: なんでしょうね、
0: 続けていくのも大変ですよね。
1: 1、2時間ぐらいしかやってないっていうくらいで、まあ、すごい技というか、頭の回転が早いんだろうなと思いながら、
0: まあ、この他もう、ね、その優勝したぷよぷよ e スポーツの他にも、もう様々ね、いろんなジャンル、サッカーゲームとかね、
1: はい、
0: レーシングゲームとかね、
1: ストリートファイターとかもあるんでしょ。
0: はい、格闘ゲームもあります。鉄拳とかね、
1: ね、
0: ポケモンもありますし、
1: 知らなかったですね、
0: はい、
1: こういう風に ね e スポーツ、ね、
0: またこれも一つのまあ大きなね流れの変化、うん、実際のスポーツだけじゃなくてこういったいわゆる 頭だけじゃないかもしれませんけれども、
1: でもそうですね、
0: e スポーツというのもちゃんと認められてきているということですね。
1: 地位確立しましたね、はい、さあそれでは変わって曲お送りしましょう。メーガントレイナーです。 見て

0: 送りしたのはメーガントレイナー Me Too でした。さて今ラジオを聞きのあなたに質問です。あなたがお持ちの財布なんですけれども、
1: 財布、
0: はい、長財布派それとも小型派、うん、どちらでしょう。
1: 私は長財布派です。
0: うん、私も長財布派です。
1: はい、
0: うん、
1: よくね新品のお札もらうことあるじゃないですか。
0: ええ、
1: あれを自分が折るのが嫌ですね。いずれね折られるんでしょうけど、
0: うん、今そう、こう四角に あの4つに畳むって、
1: はい、
0: よなんとなくねえ、なんかお札は長いままっていうのがあるんですけれどもね、う
1: ん、なんか折り目ついてないところに新しく折り目つけたくないんだよなと思って、うん、新札は新札のまま入れておきたいなと思って長財布にしてます。
0: さっきねその番組途中でね手帳の話をしたんですけども、はい、今だいたいそのスマホでメモ機能で何でも入れてるという方も多いと思うんですけれども、うん、それでもやっぱり手帳も持ち歩くと、でその手帳を持ち歩く理由っていうのが日記も兼ねてると、
1: はあ、
0: でそうでそのなんていうのかな、デコレーションするんですって。手帳用のシールっていうのがすごくたくさん売られていて、
1: はい、
0: うん、で自分でお絵描きしたりシールで予定をこう日記のように、
1: は
0: あ、うん、未来の予定もそうですけれども、過去の昨日会った出かけたって言ったところも、じゃあカフェ行ったって言ったらケーキのシール貼るとか、うん、何をするっていうので、いろいろと付箋を使ったりして、まあ、自分なりに手帳をカスタマイズして使うそうなんですね。
1: うん、
0: で最近その手帳の中に穴が開いてリングのものがありますよね。ドッケツとかってありますね。
1: はい、止められるようになって、
0: はい、ま、B6 サイズとかのいろんなあるんですけども、ね、うん、そこにお財布代わりにビニールの間に入れられるものがあるんですって。ファスナーがついてて、
1: はい、ありますね。
0: で手帳とそれをお財布と一緒にする人もいるんですって。
1: へえ。
0: そこにもう小銭とカードを入れてしまう、はい、っていうことで。
1: すごい暑さになりませんか。
0: 結構暑いと思いますよ、ね、でもそれ持ち歩いてるみたいですね。でそういう方もいれば、今はカード決済が多いということで、もうキャッシュレスが進んでるということで、
1: はい、
0: もう長財布はいらないと、
1: うん、
0: いうので小型財布を持ち歩いてる人も多いんですって。だからカードも少ない、全部アプリに入れてしまうから、
1: はい、
0: っていうので
1: 携帯とかね、
0: 携帯の中に、うん、え、石倉さんはカードは、だからリアルカードもなかなか持ち歩かないっていう人も増えてるんですって。
1: あ、はい、うん、私は一通り全部持ってます。
0: 私も持ってます。
1: もちろん携帯スマートフォンにもうカード情報入っていて、はい、ピッてやることもできるんですけど、うん、まあクレジットカード、
0: うん、
1: あと銀行のキャッシュカード、
0: はい、
1: 現金、
0: はい、ね、
1: はい、ないとちょっと不安かなと思いますね。
0: でもある調査によるとね、その現金ゼロっていう方はまだいないんですって。
1: あ、そうですか。
0: やっぱり小銭なり、
1: うん、
0: お札を小さく折りたたんで財布の中に入れとく、手帳の中に入れとくっていう方もやっぱり、まあ、いらっしゃるということで、うん、それはなぜかというと災害が起きた時のためですって。
1: あ、
0: うん、
1: 確かにこの携帯電話の通信が止まってしまうとね、決済できないですからね。
0: そうなんですよね。で私つい最近なんですが、本当、あ、つい最近どころか昨日の話だ。
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫、まだ大丈夫、
1: はい、まだ大丈夫ですね。
0: まだ大丈夫、
1: はい、昨日でした。
0: 昨日でした。公衆電話、電話ボックス、
1: はい、
0: で
1: 見なくなりましたね、電話ボックス
0: でしょ、
1: はい、
0: 普段ねこう過ぎてるとどこに公衆電話があったってわからないかったんですけど、たまたま信号待ちで止まってる時に、止まった時にパッて見ると公衆電話、電話ボックスがあって、
1: はい、
0: そこで男性が話してたんですよ。
1: はい、
0: あ、公衆電話で話してると思ったんですけれども、小銭いるなって思いましたね。
1: あ、
0: うん、だから何か起きた場合、やっぱ災害が起きた時に 公衆電話、
1: うん、
0: 使う時ってあれ公衆電話もカード今けえキャッシュレスカード決済、はい、
1: 私そんなことあるんですか。
0: わからないです。今ね公衆電話ボックスの中には入ったことがないのでここ何十年というもの。
1: 確かに、
0: うん、未だに小銭入れてプッシュなのかなと思いながらいたんですけど、
1: まあ、そうじゃないですか。
0: ですよね、
1: うん、
0: 昔テレフォンカードというものがありましたけど知ってる？
1: いや知ってますよ。当時ねあの、うん、いろんなもの景品とかでテレフォンカードが多くて、うん、なんかこう非売品のね
0: そう集めたりしましたよね。
1: レアなテレフォンカードとか持ってましたね。懸賞で当たるやつとかね。
0: そうそうそうそう、はい、持ってましたよね、はい、あれどこ行ったかな使えるのかなとか思いながらね、はい、いたんですけどそう思った時にまあもちろんまあキャッシュレス進んでますけれども小銭ってやっぱりどれだけか持ち歩いた方がいいんだろうなっていう風に大切だなと思いましたね。でよくカフェとかで現金のみ対応のお店だったら現金ありませんと、
1: はい、
0: でお友達がまあ持っててじゃあ貸してねって言ってペイペイでその場でこう送金したりとかやってます。
1: ああはい、うん、そういうことですか。
0: はい、
1: ねね、キャッシュレスに慣れすぎると
0: そう、
1: ね、現金決済しかない場合ってね
0: そうあるんですよね。
1: うん
0: うんで最近ね現金決済のみの

0: 店っていうのもやっぱり逆にちょっと増えたりもしてるんですってね。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、トラブルが起きないようにするみたいですね。
1: はい、
0: 何かこう回線の問題とかも起きないようにって。

0: 何枚も持ち歩かなくてもね。だから財布の中っていうのも今一つちょっと考えなきゃいけないのかなっていうふうにも思いましたね。まあ、確かにポイントカードっていうのは減りましたよね。全部アプリですからね。
1: 確かに、
0: まあ、持ち歩いてますけどね、さあラジオ機の方はね、どんな財布、もう今長財布やめて私小型に変えるわと思ってる方もいるかもしれませんし、
1: はい、
0: で小型財布の中でもね、あのお札が折りたたまずに済むように縦にスライドして入れて、でカードの部分があったり小銭の部分があったりっていうことで、そういう財布も出てるみたいですしね。
1: はい、
0: さあ何派でしょうかね。まあ年が変わるとまたきっとね、皆さん財布買い替えも始まると思いますからね、そういった時のことも考えてお財布選びって必要なのかなって思います。
1: はい、
0: では続いてお送りするのは誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック、お送りしましょう。今日はクライスラー作曲です。バイオリンがミッシャ・エルマン、ピアノジョセフ・シーガー、コレッティの主題による変奏曲です。

0: ピアノジョセフ・シーガー、コレッティの主題による変奏曲でした。先ほどアジア大会の話をしていましたが、
1: はい、
0: そう、一つもう一つね、銀メダル取った競技がありましたね。
1: あ、はい、
0: はい、ハンドボール女子です。
1: あ、おめでとうございます。
0: ね、活躍してほしいですね、これからハンドボールもね、はい、
1: そして、はい、競技といえばですね、スポーツだけではなく、技能五輪というものが行われていました、う
0: ん、はい、
1: はい、こちら中国上海で開かれていました。世界各地の若い技術者たちが仕事の技能を競い合う技能五輪、
0: はい、
1: 昨日閉幕しました。日本は金メダル2個を含む合わせて10個のメダルを獲得しています。でこれ2年に一度開かれるもので、もう来年、日本の愛知県で、再来年11月に開かれるのがすでに決定しているんですが、はい、この五輪は五輪でも技能五輪ということで、
0: そ、何それっていう方もいますよね、うん、どんな種目があるのか、
1: はい、
0: ちょっと紹介してみたいですね。
1: キャド、
0: キャド、
1: はい、はい、まあ、設計図書くキャドですね、ですね、
0: はい、
1: ソフトウェアアプリケーション開発、
0: うん、
1: 溶接、
0: はい、
1: タイル張り、
0: はい、
1: 自動車板金、
0: うん、
1: 航空機整備、配管暖房、
0: はい、
1: エレクトロニクス、
0: はい、
1: 左官、
0: うん、
1: ペイント装飾、家具、
0: お、建具、ね、はい、
1: などなど、ジュエリーとかね、フラワー装飾、美容利用なんていうのもあります。服飾技術とかね、洋菓子製造もありますね。
0: ものすごい
1: すごい、いわゆる仕事になるようなもの全部ありそうな。
0: 本当ですね。
1: クッキング、レストランサービスとかね。
0: あ、そこもレストランサービスまで、まあ、接客とかもありますもん ね、大会とかね。
1: へーっていう、そんな競技があったんだというね。
0: そうそうそう、私まあ左官とかね、そっちとかは知ってたんですけど、いや、あのフラワー装飾とか、うん、そういうのは知らなかったですね。
1: はい、
0: まあ、そうやっていろんな方が世界中から集まって、まあ、技能を披露し合っているんですね、
1: うんうん、
0: 素晴らしい。また2年後、はい、活躍楽しみしてます。
1: はい、そしてもう明後日から 10月ということで、
0: はい、
1: FMN1 では番組改編、
0: はい、
1: 新番組が控えております。早速なんですが、10月1日木曜日、正午からは、なんと主治医はあなたです。
0: どんな番組ですか？
1: はい、あの白山市に、病院構えてらっしゃる、新先生、そしてこの番組でもおなじみ柿本さんによる医療に関する番組、はい、これまでの経験を生かした番組となっています。そして12時30分からはバンドネオン奏者ショーズ圭一郎さんによる音の小箱、番組控えておりますので、ぜひ
0: お楽しみください。
1: お楽しみください。
0: それでは火曜日ですが、お別れの時間が来たようです。お相手は谷口悦子と
1: FMN1 石倉世紀でした。
0: この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。素敵な一日を過ごしください。さようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくり

0: をしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の里見が
0: お送りします。しっとりと小雨が降っています。
1: ずっとこんな感じですよね。
0: まあでも、うん、里見ちゃんの好きなお天気でしょ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: しっとりと、
0: うん、まあ、どうせ降るならいつもしっとりの感じがいいですよね。
1: 本当ですね。大変なことが起きてますからね。
0: あ、今年の夏は暑かったなと思いつつ、もっと長引くのかな暑さと思ったら結構涼しくなりましたね。
1: いや、暑さ寒さの避難まで
0: 暦通りですか。
1: まさに、20度を切るとすごいですよね。
0: ずいぶん感じが違います。どうですか、温かいものは用意しましたか。
1: 全然。
0: そうですか。私、今まで氷を入れたお茶を水筒に入れてたんですけど、ついに昨日から熱々のお茶を入れてしまいました。
1: 本当。
0: はい、熱すぎて飲めませんでした。あち
1: まだそんな気にならんな。
0: そうですか。まあ、でも温かいものって体にはいいはずですよね。結構いろんなことを言われるんですけど、日本人って冷たい飲み物を飲みすぎじゃないというふうに。
1: あ、本当。
0: 特に中国の方っていうのは、常温で物を飲むというのが、体には良いということを信じているので、まあ里見ちゃんからすると考えられないでしょうけれども。
1: そうですね。
0: ビールなんかも常温だったりとか、
1: 今ビールはキンキンが流行ってますからね。
0: あら、恐ろしや。
1: もう氷の一歩手前ぐらいのが流行ってますから。
0: 確かにサーバーなんかでもマイナス2度って歌ってるものもありますしね。まあほどほどにして楽しむぐらいだったらいいかもしれないですよね。
1: そうですね。
0: だんだん涼しくなってきます。そしてこの季節は美味しいものがいっぱい出てきますから、楽しく過ごすのが一番ですよね。
1: そうですね。食欲も湧いてきますし、
0: 元気に過ごすには心身ともにハッピーが一番です。今日も1時間心ほわっとする話題と音楽をお届けします。
1: それでは今日の1曲目、 BE:FIRST でミッシング。

0: いいこと探し。ラジオの前の皆さん、何かいいことありましたか？
1: いや、私は平平凡凡な生活ですので特にございませんけれども、うん、
0: そんな中で結構見つけてるんですよね。
1: うん、
0: あなたの良いことを、
1: うん、
0: 周りにいっぱいありますよ。
1: え、
0: 心がほわーっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと楽しいことが2倍3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号076-248-8181までお寄せください。
1: 自分に特に良いことがなかったとしても、うん、いろんないい話聞いたよであるとか、
0: うんうん、
1: この人がねこんなこと言ったんだよとかっていうことを普段の会話でもしますよね。やっぱり誰か他の人の心ほわっとする話って、うん、みんなにとっても心ほわっとの種だと思います。
0: そのほわっとする話をしてくれる人って、
1: うん、
0: すっごいあったかい、
1: うん、
0: ほら愚痴と悪口と、
1: うん、真逆、
0: 暗い話ばっかり出てくるっていう人も中にはいますからね。
1: でもそんなに親しくなくても、
0: うんうん、
1: 私はですね、
0: うん、
1: とある若い30代の2人の女性に出会ったんですけど、うん、なんでそんなに仲いいのって言ったら、うん、なんか10年前にもともと別の友達を介して知り合って、もうそれから急に意気投合して、
0: うん、
1: まあ、2人でいろんなことを一緒にやってる。で、一番いいのはお互いの彼氏もなんか私たちを通じて仲良くなったとかって言うんですよ。
0: すごい力ですね。
1: ねえ、でも残念なことに最初紹介してくれたお友達は嫉妬して離れてったそうですけど。
0: あ、本当ですか。
1: あまりにも
0: この、
1: そうそうそうそう、
0: 後で仲良くなったから。
1: ただなんかその仲のいいお二人の様子を見ていると、
0: うん、
1: まあ

0: 私たちが毎週紹介している、はい、アンとダイアナのように、うん、もう生涯の心の友って感じなんですよね。
1: はあ、
0: そんな人と出会えるってラッキーだと思いません、
1: うん、いやラッキー超えてますよ
0: ねえ、うん、それ絶対運命ですよねとかって言ったら、うん、うん、そうだと思うっていうふうに言ってましたけれども、
1: この前なんか移動中のラジオで、うん、人生相談、
0: はい、
1: なんか親友がいないんですけどどうしたらいいですかっていう、
0: おいおい
1: だ相談される方が、
0: うん、
1: 親友なんて、
0: うん、
1: 一人できたら儲けもんですよそんなにできるもんじゃないって、
0: うん、
1: はあ、そうだなと思って、
0: 確かに、うん、自分のことを友達100人できるかなって言って100人にベラベラ喋ってたらどうしたのって言われそうですよね
1: そんな暇も時間もないぐらい
0: っていうか、あなた大丈夫そんなに喋ってって言われそうですけど、
1: やっぱりその私らみたいに年代になると、うん、そう思っとっても病気したり、
0: うん、
1: 亡くなったり、うんうん、っていうことに出会っそろそろ出会ってきますから、
0: うん、
1: ちょっと寂しいですよね、
0: うんうん、でも、まあ、私らの年代っておっしゃったじゃないですか、はい、で寂しいこともあるけれども、うん、思い出は若い人の何倍もあると思ってくださいよ。
1: あら、いい言葉や。
0: ああ、たくさんあるでしょ。
1: あるある、
0: うん、思い出すだけで心ほわっとしませんか。
1: 結構それ思い出しとるだけで時間ものすごい経ちますもんね。
0: そうそう、うん、私も知り合いで亡くなった方いらっしゃいますけど、うん、思い出すだけであ、そういえば亡くなっとったって思うくらい身近に存在を感じることだってありますよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱ心で生きてるんですよね。
0: ねえ、うん、いやいやいや、人と人とって本当に素敵という直子でした。
1: なんかいい話ですね。
0: でしょ。
1: うん。
0: さとみちゃんは？
1: 私は、
0: うん、
1: ここへ来て、
0: うん、
1: 春先に植えて夏ぐにゃってなっとった植物が
0: はいはい、
1: なんか急に息吹き返して、
0: あ、この小雨のおかげかな、
1: うん、株もちょっと大きくなって、
0: おー、すごい、うん、
1: あ、こうやって生き返ってくれるんやと思って、うん、慌ててまた米の研ぎ汁をやりました
0: あれ、もっと頻繁にあげてちょうだい見捨てないで
1: やっぱ生き返るっていいですね。
0: 元気が出る瞬間って本当に周りにたくさん溢れていますよね。
1: 本当ですね。
0: それを探せるあなたはラッキーで心ほわっとです、
1: うん、諦めちゃダメですよ、
0: うん、良いこと探し続けていきましょうね。
1: それでは曲聴いてください。マゼルでシーサイドストーリー。

0: 赤毛のアンでほわっと。単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。赤毛のアンの作者はルーシー・モード・モンゴメリーです。
1: はい、
0: まあ、彼女の生き様であるとか、うん、様々な経験も物語の中に織り込まれているので、うん、やっぱりより一層その主人公が経験してきたこと、見てきたことに、うん、読者としてはなるほどなって思ったりするんですよね。でこのルーシー・モード・モンゴメリーが若い頃にスクラップブックを作ったというお話を以前にもしたことがあるんですけれども、まあ、スクラップブックというと今でもたくさんの方が取り組んでいらっしゃいますよね。はい、あ、これ好きだわっていうものを散りばめてあったり、思い出の品を貼り付けたりということで、もう中身は人それぞれだと思いますけれども、
1: 今流行りだったら推しの人の、
0: そうですね、
1: いろんなものを貼るとか、
0: はい、まあ、この作者モンゴメリーが作ってきたスクラップブックにはもちろん当時手にした手紙であるとか、うん、思い出の品々、押し花、うん、撮った写真、ちょっとしたイラストなどもたくさんあるし、着ていた洋服の切れ端なんかも全部貼ってあったりするんですよね。うん、でも、あ、今見ても素敵だなと思うのが、うん、トレードカードってわかります？
1: わからん。
0: 企業が出している、うちの会社ってこんな会社ですよっていうのをよく、ちょっとしたいい品物買うときについてきたりしません？
1: うん、
0: 今でも。我が社の名前とかっていう感じでロゴが書いてあったりイラストが書いてあったりするものなんですけど、今でもこういったものを見ると、あ、なんかレトロでおしゃれっていう風に思います。よく100円ショップなんかでも、うん、そういった昔風のトレードカードを集めたステッカーなんかも売ってるんですよね。
1: あ、本当ですか。
0: え、見たことないですか。きっとね、気にしない間にたくさん目にしてると思います。
1: うん、なんかその会社の企業理念とか見て、
0: うん、
1: あ、信頼できそうな会社だなと思うような会社案内かな。
0: え、会社案内、そんな大げさなものじゃなくて今ちょっと工事中でなくなってしまったんですけれども、うん、金沢のスクランブル交差点に昭和の看板がたくさん貼ってあったの覚えてないですか。
1: 片町ですか。
0: あ、はい、片町スクランブルのすぐそばに、うん、例えば昔の殺虫剤の放浪看板であるとか、うん、ポスターとか、
1: あ、そんな店あったじゃないですか。
0: あれ今ちょっとないんですけど、うん、でも、うん、そういったような、うん、この企業だってすぐ分かるようなものっていうのが、うん、やっぱりトレードカードに書かれていたんですよね。うんうんうん、でそれぞれがやっぱりその会社の私ってこんなところですよというメッセージをお客様に届けるための手段ということで、うん、とても魅力的なんですよね。ちょっと縁取りがされていたり、素敵なレタリングで文字が書かれていたり、あまりたくさん宣伝文句とかは書いてないんですけれども、うん、そこにちょっとしたイラストがあったりとかっていうような感じです。
1: それがスクラップブックに貼ってあるんですか。
0: そうなんですよ。結構いっぱいあって、あ、なんかこんな素敵なデザインって今見てもなんか心が懐かしい感じがするし、ひょっとしてこのまま商品として売り出してもたくさんの人が手にしたいなと思う風なものがいっぱいありますね。
1: 今まさにちょっとレトロっていうか昭和ブームが吹き荒れてますからね。
0: ちょっと古いものってどうしても心惹かれるじゃないですか。で、まあ古い人たちが、うん、あら懐かしいわねとかっていうのはわかるんですけれども、うん、若い人たちも、いや、なんか素敵、斬新、おしゃれとかっていうことを聞いたことないですか。
1: あるある。
0: ねえ、うん、だからそこにはとても素敵な魅力がいっぱい詰まってるってことなんですよね。
1: 私たちがもう少し若い時は大正ロマンとか言って、
0: うんうん、
1: 昭和を通り過ぎて、
0: うんうん、
1: 着物のレトロな生地とか、
0: うん、
1: そういうのがすごい魅力的で、
0: うん、
1: 集めたりしましたね。
0: 今でも好きな人はたくさんいますよね、
1: うん、
0: 今あの好みって細分化されていますけれども、その時代がリピートする期間も短くなっているような気がします。外見ちゃんは昭和レトロとか、うん、大正ロマンって言いましたけれども、うん、もう平成レトロですよ
1: 平成なんてまあこの前のような気がするけど、
0: 今令和ですから平成は一昔前になっちゃうので、うん、まあ、その時に流行っていたものがブームとしてまた再び脚光を浴びるっていうのがありますね、うん、まあ、昔に比べてサイクルは短いかなと思いますけど、
1: うん、令和に入っとるって、まあ、8年ですけど、
0: はい、
1: なんか令和で生きとる感がないわまだ。
0: え、今どんな時代に生きてるんですかひょっとしてまだ昭和ひょっとして昭和で数字を考える人ですか。
1: 昭和好きやね。
0: あ、そうですか昭和の頃というと、まあ、生まれてから青春を過ごした時までですか。
1: いや、もっとちっちゃくて、
0: はい、
1: あの冷蔵庫がうちにやってきたとか、
0: うん、
1: テレビが初めて来た時とか、
0: うん、
1: 夕涼みは外で縁台に座ってするとか、
0: うんうん、
1: なんか全然今と流れの違うことが山ほどあった時代。
0: そうですか、うん、まあ、今お話を聞きながら私の頭の中に浮かんだのは金沢にある金沢暮らしの博物館です。
1: ほう、
0: また後半にお話を続けたいと思います。一曲挟みましょう。
1: それでは聞いてください。アドでモンストロ。

0: アドでモンストロでした。
1: 時刻は10時40分です。ホワットプラス赤毛のアンでホワット、あの頃が懐かしいということで、金沢暮らしの博物館は行ったことないんですか？うん、
0: ありますよ、
1: うん、私あそこ好きですね。
0: あ、本当ですか？
1: うん、ありますよだけ
0: うーんと待って、
1: そうなんですか、うん、もともとあそこは金沢二中の校舎だったじゃないですか。ということは、ええ、私たちの母校の流れを組むということなんですよ。
0: そうそうそう
1: 本当ですね本当ですねって改めてちなみにですね、まあ、あの私たちの母校って、まあ、久保にある金沢錦ヶ丘高校なんですけれども、うん、そこには昔からあった日中時代の資料とか、うん、まあ高校が錦ヶ丘という名前がついてからの資料がもう膨大な量あったんですって。ところがもうちょっと手狭になって管理しきれないということで、どうしようかというふうに言ってたんですよ。
0: で、日中の人は錦がその流れにいることを受け入れたんですか？
1: あの同窓会の先輩方はちゃんと受け入れてくださってます
0: わしらこんな覚えないぞみたいない
1: やでもあの先輩方も出席されていることもありましたしね、ま、何はともあれ、はい、その膨大な古い資料を、うん、実は最初に県に持ってったら、うん、いらないって言われたんですって。でも金沢暮らしの博物館に言うと、ぜひ引き取らせてくださいということで、やっぱりあの日中の校舎だったっていうこともあって、うん、関連するひょっとしたらお宝があるかもしれないということで引き受けてくださったんですよ、うん、で、あの一部は展示されましたし、
0: はい、
1: はい、なんかやっぱり歴史を大事にするっていうのを旗で見ているといいなと思いますよね、
0: うんうん、歴史って、うん、その年いけばいくほどやっぱ懐かしいんで、
1: うん、
0: きちんと振り返りたいなとか、
1: うん、
0: もっと歴史のことを知らんといかんなとか思ってきますね、
1: うんうん、まあ、今紹介している金沢暮らしの博物館では、
0: はい、
1: まあ、主に昭和の時代とか、うん、結構まあ、こんな感じでしたよというのを常設展でも昔の生活道具ずらりと並べてありますよね、
0: うんうんうんうん、
1: で、まあ、企画展でいろんなものもあるんですけれども、はい、それ見るとへえ、なんか随分時代が変わったなと思いつつも、うん、自分が実際に使っていないものでも懐かしさを感じるっていうのがありますね。
0: あの懐かしさって、
1: うん、
0: その癒されますよね。
1: なんでだろう、
0: うんうん、なんか心が癒されるっていうのは不思議やなと思って、うん、
1: きっと今もとても美しいもの、うん、素敵なものにはたくさん囲まれているんですけれども、はい、ちょっと余裕を持ってそういった古いものが揃っているところへ行くと、
0: うんうんうん、

0: 心癒されるっていうのは間違いないですね、
1: うん、本当に落ち着くっていうか、
0: うん、
1: 空間がね、うん、ずっと痛くなる。
0: 面白いなと思うのは、うん、例えば金沢の東山界隈なんかは、
1: はい、
0: あの外国の方がいらっしゃっても、うん、ああ落ち着くって結構おっしゃるんですよ懐かしいねみたいないいねって
1: ね、やっぱりあの木の質感、
0: うん、
1: 通りがみんな木でできてて、うん、ああいうことなんですかね、
0: うん、
1: コンクリートジャングルの人らは。
0: だから今皆さん、あなんか毎日追われてて疲れてるって思った人たちは、うん、ちょっと古いものに触れる機会を設けるといいかもしれないですよね、
1: うん、ですね。
0: ひょっとしたら最初に紹介した古いものブームっていうのもそんなところにあるのかもしれないですね、うん、
1: やっぱその自分を休めてあげるっていうのも大事かもしれませんね。
0: うんうんうん、うん、
1: まあ私みたいに毎日休んでるもんとはだいぶ違いますけど。
0: いや毎日休んでると言いながらも、うん、決してその平平凡凡毎日全く同じってわけじゃないじゃないですか。
1: そうやね、
0: うん、
1: なんだかいろんな問題持ち込まれますし、ね、
0: くるくる不平不満愚痴
1: だけどその、 自分の家でそういうものを大事にしてしまってある部分あります、はい、直子ちゃんの家には、うん、
0: あの古いものですか、
1: うん、これは捨てれんなっていう。
0: いや私あの物捨てるの苦手なんですよ。
1: そうやったん、
0: 見
1: 境なく捨てとらんかと
0: 思った。いや捨てようと思った時期もあったんですけど、うん、やっぱりいわゆるガラクタってあるじゃないですか、はい、例えば小学生の時に雑誌の付録についていたようなものとか、うん、持ってますよ実は。
1: すごいね。
0: まあ、好きだったリカちゃん人形は場所を取るのでさすがに捨てましたけど。
1: クッキーの缶とかに入れとるん？
0: そういったものをですか？バレましたね
1: 有名なクッキーの缶とか、
0: あのお土産でよくいただくようなものとか、
1: うん、
0: はい、うん、で断捨離して、まあ、すっきりした時期もあったんですけど、うん、
1: はい、
0: なんか物足りないなっていう感覚があって、
1: うん、
0: その後からは開き直りまして、
1: うん、
0: 古いものを捨てられないのも生きてる証拠かなと思いました。
1: ああその考えもいいですよね、
0: うん
1: うん、
0: よく断捨離する方はパッと見た瞬間ときめかないものは捨ててもいいですよとかっていうふうにおっしゃいますけど、うん、人生ときめきだらけじゃないですか。ひょっとして
1: 古いものこそときめきますね。
0: かもしれないですね、
1: うん、
0: ちょっと懐かしい思いをして振り返るのも心ほわっとしますよ。赤毛のアンでほわっとでした。
1: それでは曲に移ります。ザ・ブルーハーツで情熱のバラ。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: では9月29日この時のおすすめは何ですか？
0: 今日はお魚のカレーです。
1: あ
0: ー、これは皆さん好きですよね。
1: カレーといえば煮付け、
0: 干しガレーの塩、あ、焼いたの。
1: あー、それもいいですね。うん、
0: 唐揚げ、
1: うーん、
0: 骨せんべいも入れて、結構味わい深いものがありますね。
1: うん、
0: カレーといえば白い麺と黒い麺あるでしょ。
1: はい、
0: 海底で生きてて海底にペタンってついてる方が白いんだそうです。
1: それはそうですよね。
0: で、表っていうのが黒で、盛り付けするときは黒をお皿の上の方、
1: だってそうしないと目が見えない。
0: さあ、ヒラメは黒い面を皿に乗せたらどっち向きでしょう。
1: え、それ右左ってこと？
0: はい。
1: どうしようかな。よし、右にする。
0: ブヒラメは左、はい、カレーは右っていうことになってて、盛り付けは普通頭を左にしますよね、お魚って。
1: はい、
0: だけどカレーだけはごめんなさい、表面をすると右になっちゃいます、
1: あっち向いてるね
0: っていう特徴があります。ヒラメは左でカレーは右です。ほんで、なんと面白いことに、最初目は両側にあったのが、長い間海底におると黒い方にベターンって寄ってきて、目が2つとも黒い方にあるがなるんやって。
1: 移動する進化ですね。
0: なんか面白いね。
1: うん、
0: で、栄養面ではタンパク質、
1: はい、
0: そしてタウリン、
1: ね、元気のもと、
0: 元気のもと、これが多いそうなんですよ。だからあんな薄っぺらな魚でもなかなか疲労回復にはいいもあるそうですよ。これとか、金沢ではカレーの煮付けのことを、カレーファーっと炊いたん食べんけって言わん。
1: あ、そうですか。そうですか。
0: みんな首ひねってますけど、あんな金目鯛みたいにこってり煮んと、新鮮なカレーはファーっと煮るんですよ。
1: だけど火通ってないってこと？
0: 違う、薄味。
1: あ、そういうこと、
0: ファーっと煮る。ということで、なんかもうそろそろカレー食べたくなったでしょ。
1: あ、それ前から食べたいですけど、
0: あの底引き網がね、解禁になってから、店頭にカレーいろんな種類並んでますので、ぜひ夕食にカレーを乗せてください。今日はカレーでした。それでは曲聴いてください。チューリップで青春の影、ライブバージョンをお届けします。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず、隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい。まあ、今日は日本だけではなくって、赤毛のアンのお話の時にキャラクターですとか、うん、トレードカードっていうのをご紹介しましたよね、うん、はい、企業ってこんなイメージですよとか、うん、赤毛のアンの作られた頃、まあ1800年の後ろの方から1900年の頭の頃っていうのは、うん、そろそろ大量生産の時代に突入して新しいものができるというところだったんですけれども、うん、あの有名なピーターラビットが生まれたのもその頃なんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、そして、うん、オズの魔法使いのいろんな登場人物ありますよね。あのトトであるとか、ブリキのおもちゃとか、ああいうのがすごく流行ったっていうのは、当時は挿絵があったんですよね。
1: なんか有名がありますね。
0: ねえ、もともとは、まあ、挿絵から始まって、うん、今はもうキャラクターなんて本当に特に日本は溢れてますよね、うん、と言いながら、今日もドリバー君と一緒に出演しておりますけれども、うん、金沢工業大学の公式キャラクターです、
1: ドリバー君。
0: はい、まあ、このキャラクターっていうと、うん、もうありとあらゆる数があるという中で、今回もまたリバイバルブームだそうですよ。
1: キャラクターが？
0: そうなんです。あのちょっと前に人気だった、まあ里美ちゃんにとっては昨日の話なんでしょうけれども、
1: ん
0: タレパンダ、ニャンニャンニャンコ、リラックマ、これリラックマ、ツインラビットエンジェル、猫、センチメンタルサーカス。全然ピンときてないですね。
1: 全然響かんわ。
0: まあ、これどちらかというと平成の時代に子供たちが可愛いというふうに夢中になったキャラクターなんですけれども、うん、今またリバイバルで登場してるんですよ。でこんな可愛いのあるんです。ミニミニコインケースコレクションということで、今紹介したキャラクターのお顔がコインケースになっているものなんです。
1: 小銭入れってこと？
0: そうです。でちなみに、うん、中身何かわからないので、何が出てくるかお楽しみって感じなんですよ。
1: いやいや、それ
0: えどういうこと？
1: これ欲しいって言って買えんの？
0: そうなんです、そこがミソなんですけれどもね、まあ、もちろんあのどの子をとっても可愛いので、うん、そういった可愛いキャラクターを集めて、まあ、メモ帳に作ったっていうのもありますよ。これ全部キャラクター揃ってるメモ帳です。可愛くないですか？
1: これ結構可愛いですね。
0: でしょ、うん、だから、まあ、今日赤毛のアンの中でもお話しましたけれども、うん、やっぱりいいものって誰もがいいと思う。おそらく今紹介したキャラクターっていうのは、現在20代30代の若者が親になって子供に買い与えているっていうのもありますよね、う
1: ん、あら、メモ帳の中も可愛いわ。
0: でしょ、うん、それぞれ種類もあるし、可愛いものがずらずらっと揃っているので、うん、ちょっとこれ心惹かれるかなという感じです。で、なんでこんな状態になっているかというと、やっぱり当時子供としてこのキャラクターに親しんできた人たちが大人になった、うん、あの時懐かしいよねっていう思いであるとか、大人になったら全部揃えられるかも、大人買いしようみたいなのもありますし、
1: わかるわかる、我慢しとったんがね。
0: そうなんですよ、
1: 自分のお金持つから、うん、
0: で、まあ、キャラクターの一つ一つを見て、うん、あの時あれだったよなっていうような懐かしさも楽しむことができるし、うん、まあ、小さな子供たちが見てもあ、可愛いっていうので自分の子供に買い与えるっていうのがあるんですよね。だからやっぱりリバイバルブームというのは、里美ちゃんにとっては、あ、うん、聞いたこともないけどっていうくらい最近のものであっても、まあ、うん、1世代分違うのでリバイバルするんですよね。
1: なんか耳障りな感じ。
0: どういうことちょっと昔のものってやっぱりいいじゃないですか、
1: うん、
0: ね、今手に取ってももう今時のグッズって感じがしますよね。
1: このピンク系

0: のこの柄がすごい素敵ですね。
1: ちょっと柔らかい色合いで、うん、ちなみにこ の3X っていう会社なんですけれども、もともとは紙を作ってた会社で、

0: ていう時代でもあるんです。SNS を使って、うん、これって可愛いでしょというふうに紹介した、うん、今大ブームになっているのがちいかわ。
1: なんと
0: 聞いたことありますよね。
1: ちいかわの映画の興行収入、
0: うん、
1: 100億超えましたからね。
0: もともとは、まあ、デザイナーさん一人が個人の SNS で発表したものが、うん、あこれいいよねということで企業が応援する形で今のブームにまでなったということです、うん、やっぱり時代の流れによって流行るものも変わってくるんですけれども、でもスピリットは一緒ですよね。なんか可愛い、なんか素敵、あ心惹かれる、でその中にいい思い出があったり、またこれから子どもたちが思い出を作っていくんじゃないかなという期待もありますよね。
1: 全然そのちいかわなんか見とったってどこが可愛いのこんな
0: おばあちゃんちいかわ可愛いじゃないのよ、いいと思わないの。
1: なんなんこの中途半端なこれ。
0: いやどれもこれも可愛いと思いますけど、結構あの老若男女問わず人気ということになってますけれども、うん、ここ一面は抜かした方がいいのかなと思いました、うん、あれ
1: もっと世の中可愛いもんいっぱいあるやろになと思う。
0: まあでも可愛いものいっぱい溢れてると心ほわっとしますよね。
1: そりゃそうです、
0: 間違いない、うん、ものづくりはやっぱりハートからです。
1: それでは今日最後の曲、下田逸郎で夜を旅立つ。

0: 下田逸郎で夜を旅立つでした。
1: ほわーっとしながら喋っていたら、あ、9月終わるまであと1日そんな、あ、でも10月からは新しい番組も始まりますよ。特に健康に気を使っている皆さんにおすすめなのが、うん、木曜日正午からこれを聞いてほしいです。白山市新クリニック院長の新弘和さんと看護師の柿本由香さん、うん、なんと、うん、主治医はあなたですという番組、里美ちゃん聞きたいでしょう。
0: あら、聞きたいわ。
1: でしょ、うん、そしてその後12時30分からは、うん、庄津圭一郎さん、野々市市在住のバンドネオン奏者ですが、うん、音の小箱という素敵な番組が始まるんですよ。
0: 木曜日は私聞くんですよ。
1: あ、じゃあ楽しみですね、うん、あ、でも土曜日も聞いて。土曜日の正午12時からはラジオパーク白山ということで、白山手取川ジオパークを応援する番組が始まります。一緒に応援しましょうね。お楽しみがいっぱいです。心ほわっとも盛りだくさんになりますよ。そして私たちの番組も続きます。明日も続きます、うん、ずっと続きます。明日はポテトシスターズのお二人です。 FMN1第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティホワットプラス、なおことと
0: みが
1: お送りしました。引き続きラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。10月からもまたよろしくお願いいたします。良いこといっぱい探していきましょうね。ホワットだよ。 See you!

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
0: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンもの市、9月29日火曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は推しの児童館館長の袖ヶ内さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。袖ヶ内さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、空は雲に覆われています。日の光を見ることは現在のところできていません。最近こう雲が、空を覆う日も多くなっていまして、気温もこう雨が降るたびに徐々に下がってきているような感じがします。まあ、今の時間は雨は降っていないようですけれども、この徐々に気温下がってきますと、外で運動なんかもね、非常にしやすくなってくるかと思います。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、午前11時現在では 21.1 度、湿度は 71% が観測されています。今日はあまり最高気温も上がらなさそうですので、外で、雨が降っていない時間には外で運動するのもいいかもしれません。今日なんですが、野々市市役所プロバスケットボールチームの方々が表敬訪問します。今日午後4時30分から、野々市市役所には石川県を拠点に活動するプロバスケットボールチーム金沢サムライズの野々市市出身の選手、そして代表取締役 CEO が表敬訪問します。今日野々市市役所を訪れるのは金沢サムライズ代表取締役 CEO 西出充さん、そして野々市市出身の選手酒井達明さん、清水愛葉さんがここ野々市市を訪れます。野々市市からは阿波市長をはじめ大久保教育長、田村教育部長、横浜スポーツ振興課長が迎えます。石川県を拠点に活動するチーム、プロバスケットボールチーム金沢サムライズ、この野々市市からも野々市市民の皆さんを試合に招待したり、してくださっていますので、こうしたプロバスケットボールチーム、さらに盛り上がることによって、このバスケットボール始めたいなですとか、スポーツ始めたいなと思う方々が増えてくれるといいですね。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで、夜は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで、今日いっぱいは雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも2度低い23度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも3度低い23度が見込まれています。 天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時20分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには推しの指導官館長の袖ヶ市さんがお越しです。改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、先ほどもお伝えしましたが、非常にこの、ね、最近ちょっと、残念な天気、雲が多くなって雨が降る日も多いんですが、立野小学校の子どもたちどうですか？推しの児童館利用される子どもたちは
2: 元気ですいつも雨が降ろうと、雪が降ろうと、もう暑い日でも、もう元気に児童館に遊びに来ます。
1: そうなんですね。
2: 半袖短パンで今も
1: 最近ですとこう肌寒さを感じる方も、ね、多くなってきていると思うんですが、
2: 児童館にこんにちはって入ってきた時に、やっぱその格好見ると寒くないのってどうしてもこっちが声かけてしまうぐらい、
1: はい、
2: 寒くないって普通に言われて、そして子どもたちがもうホールで元気よく遊び出すと、遊び終わった後に出てきた体は頭からシャワー浴びたんかっていうぐらいピッチャピチャになって、どんな暑いんっていうぐらい元気です

0: 今推しの児童館では、はい、その汗だくになるほどの遊びってどういった遊びが流行ってるんですか？
1: そうですね、今推しの児童館のホール、体育館じゃないな、遊戯室って呼ばれてるところは、はい、ちょっと狭いんですけど、メインは、スポンジでできたサッカーボールを、
0: はい、
1: 今年入ってからちょっと、購入しまして、それが男の子たちにちょっとハマったっていうか、
0: はいはい、
1: で、他の子とかそれにハマってない子たちも、ドッチビーって、全面推しの あのホール全面ガラスなん、全面というかほぼほぼガラスなんです、
0: はい、
1: なのでドッジボールを投げるとやっぱどうしてもガラスが怖いので、
0: はい、
1: ドッジビーがメインで遊べます。ドッジビーはなんか私にはよくわからないサバイバルドッジっていう、
0: はあ、
1: なんか鬼ごっこみたいな、
0: はい、
1: ドッジボール、ドッジビーがあるらしくって、ルールを何回か説明されるんですけどよくわからなくって、はい、って言ってなんか聞き流しとるんですけど、そのサバイバルを B をすると汗だくになるみたいです。
0: は
1: 普通の B よりも、
0: はい、
1: 多分走り回って当てに行くんでしょうね、鬼ごっこに B が入るみたいな感じなんですね。
0: まあ、そうするとすごく運動量も、
1: そうなんです、
0: 高くなりますね。
1: ちゃびちゃになって帰っていきます子どもたち。
0: ああそうですか、はい、最近気温も下がってきていますし、うん、県内でもインフルエンザ非常に、はい、多くなっているということも聞いているんですが、はい、こう立ちの小学校をはじめ、推しの児童館を利用する子どもたちは、うん、体調はどうですか？
1: そうですね、なんか毎日やっぱ遊びに来てくれる子っていうのが何人もいて、ここ最近ちょっと顔みんなって、あれ誰やらくん最近児童館来んけど学校来とるんとかって言うと、あ休んどるよっていう、はい、友達からの声があって、で、児童館に元気に遊びに来る時には、長いこと来んかったけどどうしとったんって言ったら、インフルエンザやったとかコロナやったとかって言っとる子が何人かいるので、
0: はい、
1: やっぱり今続々とちょっと出てきとるっぽい気がします。
0: 遊びが楽しくて汗だくになるのもいいですけれども、はい、しっかりとね処置をしないとまた風邪などひいてしまいますからね、はい、はい、しっかりと、着替えなど持ってきてもいいでしょうし、はい、タオルなどもね用意しておいた方がいいかもしれません、もうこの寒さ対策、また、はい、こういったインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症対策も必要になってくるかと思います。運動量が多いといえばですね、
1: はいはい、
0: 推しの児童館では、はい、このもう市内ではかなり有名になってきているんじゃないでしょうか、はい、立ちのスターガールズの皆さん、はい、もう推しの児童館といえばというところかもしれませんが、はい、先週ですけれども、はい、9月22日23日で開かれました北国街道野の市の市にも出演されていましたね、は
1: いはい、させていただきました、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: うん、私も実際この会場に行ってみて、非常にたくさんの方々、はい、当日は本町通り、はい、本町2丁目から3丁目にかけてが、歩行者天国になりまして、はい、車が通れないようになっていまして、たくさんの方ね北国街道、歩きながら、
1: はい、
0: この道沿いに並ぶお店、
1: はい、
0: 出店などを見たりですとか、さまざまなステージイベント、見られていたんですけれども、その中に、
1: はい、
0: たちのスターガールズの皆さん、
1: はい、踊りました
0: ステージで、はい、出演されていたということなんですが、実際この現場、見られていかがでしたか？
1: はいはい、そうですね、子どもたちはもうそういう何年か前からいろんなイベントにお声かけいただけるようになって、緊張感っていうものも楽しめるようにだいぶなってきたので、緊張するとか、なんかいいがに踊れんとかっていう声は本当に聞くことがなくなり、もう楽しみでしかないっていう感じで子どもたちもなってきてるので、当日も横から見てて笑顔がすごいいい感じの笑顔だったり、その踊りを途中で間違えたって戻ってきたんで、間違えたんやけど見て分かったって私も言われて、全然分からなかったっていうぐらい、はい、もうなんかそれも間違えたこともなんか恥ずかしいとかじゃなく、間違えてしまったって感じで、もすごくニコニコで戻ってきたので、なんかちょっと前そのイベントに全然よ出たことのない、ご近隣だけしかこう見たこと出たことのない緊張感満載やった時は、もう間違えたらもう一生の終わりみたいな感じの心の落ち方、ズドーンってなっとったんやけど、今回のこの何年かいろんなところに出さ

0: させてもらえるのが増えてきてからは、なんかこの間特に思ったのは、もう間違えとってももう笑顔やし、楽しそうっていうか、先生 見とった、間違えたの分かったって言われた時は本当にそんなん絶対分からんしって思うけど、それも楽しいっていうのがすごい伝わってきたんで、なんか良かったなっていう思いで、隣から横からずっと見てました。みんな楽しそうでした。
1: ああ、そうですか、うん。またこの観客の方々の様子などもどうですか、盛り上がりとしては。
0: そうですね。保護者の方がやっぱり多くって、お家の人に舞台にそのステージのところに出る前にこうその前に藤平児童館の方が踊ってたり、その前に書道をされる方がいたりって、その現場もちょっと横で見てて、こう、立ちのスターガーズズが踊りますよってなった時にはもう保護者の方とこう入れ替えって形で、保護者の方がブワーって前に座ったんです。
1: はい、
0: 自分の兄弟だったり、お家の方だったりみたいな感じで座った時に、子供らから出たのが、なんか、親に見せる会なんっていうのをボソって言った子がおったんですけど、いざ、その曲が、始まって、足を止めてくれる方、曲が聞こえて子供たちが踊ってるのを見て、足を止めてちょっと前の方に見に来てくれる方っていうのはやっぱそれなりにいて、
1: うん、
0: それを終わった後に子供らはもうなんか結構いっぱい人来たよねとかっていう言葉も出たし、なんか最初はやっぱり音楽も鳴ってない、今から始まりますっていう状況ではやっぱり保護者の方が多くって、なんじゃいやっていうふうに思ってっぽいんですけど、全然始まって終わってこう自分の場所に戻ってきた時はもう全然やりきったっていうか、いろんな人に見せたぞみたいな感じだったので、すごく充実感っていうか、子どもたちの表情がとても良かったっていうイメージがありました。
1: そうですか、はい、まあ、こういった、まあ、イベントがある時に、うん、まあそのタイムスケジュールを把握されてない来場者の方もいらっしゃるでしょうし、実際にではこの北海道の野市の市に参加をして、
0: う
1: ん、そしたらこう音楽が流れて踊りをされていてっていうのを見て、うん、じゃあもっとも見てみようかなと来られる方もね、非常に多い、うん、だと思います。ということだったので、な
0: んか会場内、歩行者天国の会場内のあちらこちらにこのメインステージでやってる声、音楽とか声が流れてるんですよね。
1: はい、
0: そしたら去年はなんか今の中学1年生になった子たちが選んだ曲が結構なんか、うん、なんだろう、アニメのコスチュームを真似するような人たちが、はい、好むような曲を選んで踊ってたんです。
1: はい、
0: そしたらすごい、その始まる前に私北海道をぐるっと一回り回って会場行ったりしたんですけど、その時に奥の方も本当に磯谷さんの前あたりにおったお姉さんが、
1: はい、
0: 衣装バッチリ着たお姉さんが、その去年ですけどステージの音楽が鳴った時に走って見に来られたんです。
1: はい、
0: なのでこういう感じで曲鳴って、この曲何しとるんやろうと思って、メインステージまで頑張って来てくれる人らもおるんやなっていう風なのはすごい去年思って、今年もそれでちょっと子供たちの踊りも見ながら入ってくるお客さんの方も見とったら、やっぱりなんかその音楽が流れて興味のある曲、特に今の子たちみんな韓国のアイドルの曲を踊る子が多いので、
1: はい、
0: その韓国アイドルの流れとる曲に興味持ったら、なんかあっちの方から結構早足でダダダダって来られる人らも見えたので、このスピーカー効果っていうのはすごいなって思って、
1: はい、
0: いました。
1: まあ先日も非常に盛況だったというこの、うん、立ちのスターガールズの、この踊り披露なんですけれども、うん、今後もさまざまなイベントを出演されるということなので、はい、一曲音楽を挟んだ後に、はい、お聞きしていきたいと思います。はい、ホームタウンの野市、今日はスタジオに推しの児童館館長の袖ヶ市さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はベティーライトでカムオンアップです。

0: お送りした曲はベティーライトでカムオンアップでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには推しの児童館館長の袖ヶ市さんがお越しです。音楽の前前半は推しの児童館のを利用する子どもたちの様子、そして、その中で今や野々市市内、幅広く知名度を誇っていますたちのスターガールズの皆さんについて、先日の北海道野々市の市、ステージ出演の様子など伺いました、
1: はい、
0: 北海道野々市の市にはたちのスターガールズの皆さん、そして、はい、指導されている、はい、推しのグルーブクルーの皆さんもいらっしゃいました、はいはい、はい、この皆さんのこう指導というのも、うん、やはりこうさまざまなイベントなどに出演するようになってこう離れ、うん、
1: はい、
0: してくるとこう指導というのも熱がこもってくるんじゃないですか。
1: はあ、あと推しのグルーブクルー の大久保さんと佐野さんっていう おじいちゃんお兄ちゃんたちは、はい、とっても優しいんです、
0: はい、
1: 子供たちが多少カチャカチャに踊っとっても練習をしてこなくっても大丈夫だよ、上手だよって言うと、最近ちょっと大久保さんも今次のイベントに出るにはお家での練習の方をメインで頑張ってしてもらって、はい、児童館ではみんなとすり合わせるっていうのをしないと間に合わないよって言ってくれるようにはなったんですけども、こういう感じの言い方なんです、
0: はい、
1: なので本当に優しいんです。みんなはその優しいのをもうこう聞き流すんです。もうまた石田先生なんか喋ってるわみたいな感じで、
0: はい、
1: 私も私がそこで静かにしなさいって言ってるじゃんみたいな感じで話聞きなさいって言って、はい、どうなるんです、いつもいい加減しなさいって
0: 言って、うーん、推しのグルーブクルーの皆さん指導のさん非常に優しいということ で、そこにカツを入れるのが袖ヶ市さんということなんですね。その甲斐もあって、
1: うん、
0: はい、こういったね、さまざまなイベントを出演して、ね、たくさんの方に見ていただけるということですね。
1: なんです。でも今ちょっと小学生 その5年生がリーダー、トップが今5年生なんで、
0: はい、
1: 6年生の子いなくって、で5年生の人たちが9人もいるので、その9人の子たちに2ヶ月に2ヶ月交代でリーダーと副リーダー2人出して、その子たちにその私ばっかりがいかにささいとかって言うんじゃなくって、やっぱ3年生の子たちとか4年生の下の子たちに、しーさ先生今お話しするから話聞きなさいとか、
0: うん、
1: しーさ先生の方向きなさいっていうのとかは、なんか私ばっかりじゃなくってリーダーと副リーダーもちゃんと注意してほしいっていう話をちょっと今年の4月に投げかけて、5月からスタートでリーダーと副リーダーを立てて、次まあ9月から、9月ちょっと忙しくて何もできなかったので、10月11月でまた次リリア変わって、新しい子がこの間手挙げて私たちやりますって言ってくれたんで、
0: はい、
1: 今今で6人目5人目6人目のリーダーが今来月から頑張ってこう注意してくれるはずなんで、それでちょっと5年生の人たちは、はい、シーサ先生とブーちゃん先生って言うんですけど、その2人の先生たちにちゃんとお話しした時は静かにその人の方を向いて、聞くか聞かんかは自由やけど、ちゃんとその体を向けるっていうことをちょっとみんなに教えてほしいっていうのを投げかけて下ろしたら、みんなそれで子供5年生の人たちはそこでちょっと意識してしてくれるようになったので、はい、ちょっと私もその大きな声を出して声がカラカラになるほどには今年はちょっと減ってきてるは、減ってきてるんですけど、
0: うん、そういった自分たちでもそういった規律正していこうというような、はいはい、取り組みというのも行っているんですね、はいはい、さあそんなどんどん、レベルも上がっているというたちのスターガールズの皆さん、うん、次出演のイベントとしてはどういったものあるでしょうか、
1: は
0: い、
1: 次は10月の10日にあります、野々市駅前であるの駅前むすびーとに推しのグルーブクルーさんの、バートとしてっていうか推しのグルーブクルーさん、はい、がお声かけしてもらった中に、たちのスターガールズもお願いしますってシーサ先生が言ってくださって、そこに今出させてもらえることと、10月の末に、野々市学びフェスタも、
0: はい、
1: これも推しのグルーブクルーさんのご好意で一緒に出させてもらうって形にはなってます、
0: はい、またたくさんの方にも見ていただきたいですし、うん、
1: はい、
0: またこういったさまざまな、
1: はい、
0: 方が見てくださるステージに出演することで、はい、また経験も積まれていくと、
1: はい、どこかでたちのスターガールズ踊ってほしいって方がいらっしゃいましたら、推しの児童館に連絡ほしいです、
0: はい、推しの児童館まで連絡をお願いします、はい、出演以来今も大募集中、
1: はい、大募集中です、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい。
0: ここまでさまざまなお話伺ってきましたが、最後になるんですが、現在野々市氏が進めている SDGs の取り組みについて、はい、この押戸児童館、そして袖ヶ内さん自身でもどういった取り組みを行っていますか？
1: はい、そうですね、なんかあんまり意識して何かっていうことはできてない気がするんですけど、やっぱり食べ残しを減らすとか、なんだろう、プラゴミを少なくするとか、普通のゴミも減らせるものは減らすとかっていうことをちょっと努力しなきゃいけないなって思ってます。
0: はい、まあ、この普段の生活の中で、まあ、意識しているかしていないかでも少しでも変わることで、うん、この、ね、はい、食品ロスの低下ですとかゴミの減量ということにつながっていきますからね。はい、今日ここまで押戸児童館館長の袖ヶ内さんにご出演いただいてお話を伺ってきました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はドアーズでハートに火をつけてです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時47分です。では続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。今日9月29日は午前11時から野々市市の感謝状贈呈式に出席しました。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、いつもですとここで明日のゴミ収集地区をお伝えしていますが、明日は9月の第5水曜日のため資源の収集はありません。また合わせて一般ゴミの収集もありませんので、どうぞご注意ください。野々市市役所東側駐車場には原則24時間資源を回収しているエコステーションがあります。エコステーションで回収しているのは空き缶、空き瓶、ペットボトル、ペットボトルのキャップ、古紙、紙パック、古着や布類、鍋や夜間、充電式を含む電池の回収も行っています。24時間利用することができますが、ぜひルール、マナーを守って、資源を持ってきていただくようにお願いします。このエコステーションでは瓶は回収しているんですが、割れた瓶の回収は行っていません。また空き缶は回収しているんですが、スプレー缶の回収は行っていません。エコステーションの中でも資源になるもの、回収するもの、すべてを回収しているわけではありませんので、詳しくは野々市市のホームページなどをご覧ください。野々市市役所東側駐車場にありますエコステーションを紹介しました。
2: 毎月第一水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、魚の色付け、ゆかりあえ、いなりうどん、牛乳です。市内中学校の今日この後の給食メニューはご飯、春巻き、高野豆腐のオイスターソース炒め、冷やしラーメン、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

さて、野々市市もその管轄内にあります。白山市にある白山野々市広域消防本部では毎月定期救命講習を行っています。 AED の使い方ですとか心肺蘇生法、怪我の応急処置などを学ぶことができます。すでに来月開催の定期救命講習の参加申し込み受付が始まっています。来月10月は10月18日日曜日、時間は午前9時から正午までです。定員は30人となっています。会場は白山市にあります白山野々市広域消防本部です。申し込みの締め切り10月11日日曜日までとなっています。消防本部開催救命講習専用ダイヤル076-276-1210 番、または白山野々市広域消防本部076-276-9483 番まで電話で申し込みをしてください。来月の定期救命講習を紹介しました。ここまでお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

映画ちいかわ人魚の島の秘密が今年公開された映画の興行収入ランキングで1位になったというニュースを見かけました。私はこの映画が話題になるまでちいかわをよく知らなかったんですけど、どんな映画なのか調べてみると可愛らしい見た目からは想像できない意外な話で興味を持ちました。そこで現在配信されているアニメを見てみたところ、気づけばちいかわの世界にすっかり魅了されてしまいました。そういえば野々市生活支援商品券の有効期限が10月31日までだったなぁと思い出し、この機会にちいかわの漫画を全巻買っちゃおうかなぁと思ったんですが、書店に行くと漫画はほとんど売り切れていて、とびとびにしか残っていませんでした。ちいかわ人気恐るべし。10月が終わるまでに再入荷されることを祈っています。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ずは1曲音楽をお送りします。ライチャスブラザーズアンチェインドメロディー。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は奥の細道です。奥の細道は江戸時代に松尾芭蕉によって書かれました。月日は白帯の価格にして雪子落としもまた旅人なりから始まる冒頭は有名ですね。松尾芭蕉が46歳の時に門人の空と江戸を出発して東北や北陸地方を巡り岐阜県の大垣に到着したまでの旅を記した紀行文となっています。ちなみに旅に出た1689年は西行法師の500回忌にあたる年でした。松尾芭蕉は歌を読みながら日本各地を旅した西行法師に強く憧れていたと言われています。それで西行法師の500回忌の記念の年に和歌によく読まれた名所や旧跡を訪ねる旅に出たんですね。およそ150日間の旅の道のりはなんと2500キロにも及びました。その後奥の細道は旅に出てからの5年後の1694年、松尾芭蕉の亡くなる半年前に完成しました。それだけ推敲を重ねたんですね。松尾芭蕉は江戸時代の俳人で松風と呼ばれる芸術性の高い工夫を確立しました。他に並ぶ者のいない極めて優れた俳人を指す俳星として知られています。彼は奥の細道の旅を通して各地で様々な人と交流して多くの門人を獲得しました。特に金沢で門人となった人たちはその後の加賀小門発展の基礎となったと言われています。さて今回私が紹介したいのは松尾芭蕉が小松市の名田寺を訪れた場面の一節です。名田寺は717年、白山を開いた大長が境内の岩でできた洞穴の中に千手観音像を安置したのが始まりとされています。松尾芭蕉は名田寺について、珍しい形の石が様々に立ち並び古い松が植え並べられている様子やかやぶきの小さなお堂が岩の上に建ててある様子を首相の土地なりとした上で次の句を読んでいます。石山の石より白し秋の風。現代語に訳すと、名田寺の境内には多くの白い石があるが、それよりも白く感じられる秋風が吹いているという意味です。石山の石より白し秋の風。

秋風が白く感じられるというのは、古代中国思想の五行説が関係しています。五行説では、季節をそれぞれ色に結びつけていて、秋の色は白とされています。そういうわけで、秋風は白い風というふうになるんですね。和歌などでは、色なき風とも呼ばれる秋風。北陸の地も旅した松尾芭蕉の句に思いを馳せながら、どこか物寂しい白い秋風を感じていきたいものです。ことの葉の種。石山の石より白し秋の風。今回紹介したのは、奥の細道の中から松尾芭蕉が小松市の名田寺で読んだ一句でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。シュレルズ Will you love me tomorrow。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂枝雀花いかだです。花いかだというと、私は春の落語なのかなと思いましたが、花いかだというお相撲さんの名前なんですね。どんなお話なんでしょう。

いて聞いていただくのでございます。お相撲というものが大変な人気でございますね。まあもちろんずっとある程度の人気はあったんでございましょうが、まあいわば今からまあ思い起こしてみますというと、若鷹というようなあの兄弟が現れましてから特に人気が上がってきたようなあの感じもあるのでございます。兄弟ちゃん偉いもんでございますね。あら、昔からいろんな兄弟はございます。まず、我々この日本我が国では、古くはまあ曽我兄弟でございますな。父親の敵を兄弟でもって打ったという曽我兄弟でございます。また西洋ではいうところのいわゆるこの飛行機を発明いたしましたライト兄弟でございますね。戦後では力道山の相手をいたしましたなんとか兄弟言いましたな、今ふと忘れましたがね。あらおかしいですね、この頃ちょいちょい物忘れするのでございますね。構わへんのですけどね、別に筋にあんまり関係ないことなら忘れてもいいんでございますけど、これなどはちょっと思い出したいところでございますね。なんとか兄弟のおったでしょう。そうですね、その通りでございます。こうして皆さんと共に作る楽しい落語会なわけでございますね。そうですよ、勝手に一人でやってたんで面白いこともなんとはありませんから、皆さん方も参加することに意義があるわけでございます。シャープ兄弟でございますね。40年ほど前でございますが、この痛みに前田兄弟という漫才少年がございまして、大変にこのいわゆる聴取者参加番組でもって、いわゆる賞金をあちらこちらからもらったという兄弟がございました。10年ほど前ですと結構これでウェーッと受けたもんでございますがね、時代の移り変わりを感じるわけでございますが、この前田兄弟の片割れが私でございましてですね、いやまあそんなことはどうでもいいんでございますがな、兄弟にもいろいろあるなというところでございますが、まあ何にいたしましてもお相撲大変なもんでございますな。あらいわゆる肉体の訓練はもちろんのことでございますが、いわゆる瞬間の勝負でございますから、精神力というものが大きいんだそうでございますね。いわゆるこれで勝ち越さなければならない、勝ち越しがかかっている、これで綱取りがかかっている、ここ一番という時はやっぱりこう何としてでも負けられない仕事になりますというと、こう精神的に不安定になる、これと戦わなければならないのだそうでございます。なかなかですから、まあ自分で自分を奮い立たさんとせんならんところがあるんだそうでございますね。ですから水戸泉関でございますか、すごいもんでしょう、この塩ばっビヤーッと負けるだけ巻いといて、パパパパパパパパパパこうしてくやるぞーと思ってやるけど、勝った時にやったーと、いや勝った時にはやったと思いますよ。ちょいちょいぐるっと負けになるでしょ、今の塩は何だったのちゅうことになりますからね。面白いもんでございますけどね、奮起させておられるところはまあ間違いのないところでございましょうが、まあご承知のようにただいまは年6場所、これはいわゆるテレビというやつで中継をいたしますね。一場所が15日でございますから、かける6、90日でございますな。365分の90ということは、あのいわゆるテレビ放送の、いわゆる本場所だけでも4日に一遍はあの激しいお相撲を取りになる、なかなか大変な、まあ、労働といや労働でございますな。すごいもんでございますが、昔はなかなかそうじゃございません。一昔前は1年は20日で暮らすよ男と言われた時代があったんだそうで、これはもう春場所と夏場所と年2場所でございます。で1場所が10日間でございますから、1年を20日で暮らすよ男と言われた時代でございますな。ただいま日本相撲協会一本でございますけど、当時は東京は東京、大阪は大阪、名古屋は名古屋、京都は京都で、まあ、いわばそれぞれの協会があって、それぞれに興行をなさったんだそうでございますが、さて落語の方でございます。当時大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これほんまにそんな人がおったのかどうか定かじゃございませんが、まあお話なのかも分かりませんが、まあ、モデルになるような人はあったんじゃないかと思うんでございますが、先も申しましたように決してドキュメンタリーではございませんので、そこらのところをまあ楽しんでいただくわけでございますが、大関の花井方というこの関取を抱えております、まあ、部屋の親方でございますね。いわゆるの1年を20日で暮らすといいますか、ほかはブラブラブラブラしてるのかというと、もちろんそうじゃない。ただいまのようにテレビで映しません分、こちらからいわゆる地方地方にいわゆるまあ体を運んで、そこで興行する地方興行地方巡業というものがまあ仕事の多くだったわけでございますな、大きを占めていたわけでございますが、ただいま申しました大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これを抱えております部屋の親方がでございますね。満州の高砂でございます、ただいまの兵庫県の高砂市でございますな。10日間の相撲興行を受け負ったわけでございます。敵にとってしもうた、番付を送ってしもうた、あといよいよ乗り込みを待つばかりとなって、大関の花井方がどっと病のところに着いたんでございます。病気になったんでございますね。これは最前も申しましてにも修行が大変でございますから、体の方のね精神力もとよりでございますけどな、
大学の相撲部なんかもう朝からいてはのくっちゃねえくっちゃねえくっちゃねえ稽古しくっちゃねえ稽古しくっちゃねえくっちゃねえくっちゃねえ稽古しくっちゃねえで、まあ、いわばある種無理して体をこしらえるんだそうでございますからな、ちょいちょいとあの本などを読んでおりましたら怒られそうですよ。何しに大学へ来てんだなんちゃなこと言って怒られるんだそうでございますからな。それでもうあのいわば無理しているところございますし、瞬間の勝負でございますから、いろんなところで無理がございますのででございますね。病気怪我がつきもんだそうでございます。大関の花浴がどっと病のとこに着いたわけでございます。お医者様に見せますというとね、まあまあこのまま死んでしまうというようなそんな病気じゃありませんが、今は大事なところですよ、はい、ここ10日20日は決してここが峠でございますから、体動かすことができません。敷居数の外へ出してはいけません。そっとそっとそっとしておかなければなりませんという、いわば重病人でございます。早速これをね高砂の方へ言うてやりますというと、むちゃ言うてもらったらどんなりませんな、バカなことおっしゃんな。今度の講演はね花言い方できの人気でお客が集まるやつですよ。その肝心の大関に休まれてはたまからならん話じゃないですか。ま、無茶なこと言いなさんな。病気ですか。病気は仕方がないね。いや、こうしましょう。とにかくね、体を高砂まで運んでください。ね、運ぶぐらい運べるでしょう。お相撲を取ってもらえても結構です。そんな無理はできないでしょう。ですからまあ、土俵入りの真似事でもちょいとしてもろうて、立派なあの体、立派な顔を見せてもろうたら、それで我々の方でまあまあまあと、なんとか皆さんを説得しようじゃありませんかと、まあ話は、いわゆるわからん話じゃないわけでございますが、ただいま申しましてに、花いかだ、敷居寸外へ出してはいかんという重病人、とてものことに高砂まで体を運ぶことすらできないわけでございます。親方が困ったことになったなと、頭に浮かびましたのがね、近所に住んでおります提灯屋さんです。いわゆるこの伝統蛍光灯というエレクトリシティがまだこの入って こない時代はでございます。提灯屋さんというお仕事が大変なお仕事だったそうでございます。それは夜は必需品でございますからな、提灯というものは。この徳さんというあの提灯屋さんでございます。なかなか腕の良い提灯屋さん職人でございまして、どのような型の変わった提灯でもこの徳さんのところへ持ってくるというと、立ちどころに張り上げてしまうという、まあちょっと提灯張らしたら大阪中でこの人の右に出る人はなかろうという、左にはちょいちょい何人か右に出る人はなかろう、結構な職人さんではございますが、これがね大関の花言い方にまことによく似ているんでございます。体も大きくございますしな、ちょいちょいあるでしょ、似ているなちゅう人ございますわね。今はこれ聞きませんわ。最前も申しましてにもテレビでは年中映しているわけでございますから、どこ歩いてたってあらあら何々関や何々関や何々関や何々関やおたふく関や、じゃあまあおたふく関ってそんな関はありませんけど、まあおたふく風の言い間違いでございますけど、まあいろんなこの関があるんでございますけどですね、そんなものの一節ない時代でございますか、いわゆる頭を覆いちょうというお相撲独特のあの曲げに言い上げてそれらしい格好をしていけば、まあまあバレることはなかろうと、親方がね徳さんのところへ話に来たわけでございます。バカなこと言いなさんな、なんぼ相撲はトライでも永長だかで分かりますよ、私体大きいですけどね、これ超えてんじゃないですよ、太ってんじゃないんです、膨れているんですからね、ダメですよ。いやー徳さんそう言わんと日当張り込もうじゃないか、一日二部でどうやと、これは大きいお金でございますよ。ご承知の通り支部で一両でございますからな、これ10日で5両でございます。10両盗んだら首が飛ぶと言われた時代の5両でございます。これは大きいございます。日当2部出そうじゃないか、人間じゃ金に弱いもんでございますな。そうですか、10日で5両ですか、かっこいいぞ、くっそーやりましょうか、ちゃなことね。徳さんとうとうこれを引き受けてしまいました。さて当日になりますというと、提灯屋の徳さん大関花井方になりすましまして、どうぜ数十人でございます。もちろん汽車や電車になった時代はございません。足に任せてテクテクと万潮の高砂へやってまいりますというと、もう毎人気は上々でございます。いわゆるところの何々関へ何々よりと書いてあるのろぼりちゅんですか、あれがシューシューシューシューと立ちまして、風にはためいているのでございます。前人気は上々でございます。初日蓋を開けますというと、何しろ

久しぶりの大阪相撲本場所が来たというので近郷近在からどんどんどんどん、まあ、お客さんが詰めかけてくるのではございますがね、もっともちゃんと入り口のところに縦看板ちゅうものしてございます。大関かないかなぎ病気のため相撲取り組み相かなわず土俵入りのみ相務めますといわゆる断り書きが出ております。これやっとかんところ騒ぎでございますからな、ちゃんとこれは出ているのではございますが、楽しみ事の少ない当時でございますからな、とにかく今の人気力士スター力士の顔を一目見ようというわけで金剛金在からどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんお客さん詰めかけてまいります。初日蓋が開きますというと大関の花いかだちゅうても、これは提灯屋の徳さんでございますけどね、生まれて初めて化粧回しちゅうやつつけてもらいまして、ひょっとバレやせんかいなちゃらくんでブルブルブルブル振りやながらと、元より偽物と分かるはずがございません。待ってました大関花井から日本一上場の趣味で宿に引き上げてまいります。早速肝心元が挨拶に来る、土地の顔役が挨拶に来る、宿屋の亭主が挨拶に来る、若い女の子がキャーキャーキャーキャー言うてくれる。喜んだ徳さんが飲んだ食うた飲んだ食うた飲んだ食うた飲んだ食うがらり夜が明けますというと、相撲は2日目またまた土俵入りを済まして宿に引き上げてくる。酒攻めの魚攻めのキャーキャー攻め、これで日当が2部でございますからな、10日で5両でございます。こんなボロい話なら10日と言わず20日と言わずものの3年も続かんかいな。面白いことを考えておりますうちに相撲はどんどんどんどん取り進んで9日目いよいよ明日が千秋楽ということにまでなったんでございますがね、この日まで勝ちっぱなしがただ一人でございます。それなんと大阪の相撲じゃございませんね。こうなりませんと、まあドラマが始まらんちゃ始まらんわけでございますがな、これはそのいわゆる高砂の、まあ、岩場素人でございます、網元のせがれでございますが、これが素人とはいえ強いの強ないの、まあちょいちょいこうしてあるそうでございますな。もう大阪の相撲を相手に回して毎日毎日勝ちっぱなしでございます。連戦連勝、花井方が相撲を取らんもんでございますから、一つはこの男の人気で、おい今日も千鳥が分かったじゃないかいな、昨日もとついもその前も勝っとんねん、こら千秋楽までずっと勝ちっぱなしやからんで、よし明日も行こう明後日も行こうといわばこの男の元気で、まあ、お客が集まっていようというような安排でございます。いよいよね明日の取り組みご披露という時、まあ、話がどこでどうなりましたものか、相撲は取らんはずの花いかだの名前がね、千秋楽結びの一番千鳥ヶ浜には花いかだ、千鳥ヶ浜には花いかだと宮司が呼び上げたんでございます。見物の新天地は喜びました。そりゃそうでしょう、どんな事情があるかないか、そんなことは知ったこっちゃございません。聞いたかい、花いかだがいよいよ明日土俵へ上がるという、土俵へだけじゃありませんね、ほんまに相撲取るのじゃとよ、それも相手は千鳥ヶ浜じゃ、いかちっぱなしの千鳥ヶ浜、あの花いかだとあの千鳥ヶ浜が組んだらどんな相撲になるかしら。隣の嫁はん売り払うても見に行かなんだら先祖へ対して申し訳がない、わっけのわからんこと言うてうえーとか言っていきました。連中はよろしゅうございますよ、これ聞いた徳さん真っ青になって帰ってきた。徳さん何してなんや、何の基礎もございますか、何をしてなんや、見てわかりまへんのかい、見送る人間にはないかいな、私すぐ大阪いな人らはず、バカなこと言いなさんな、何を言うて言いなさんね、相撲は明日千秋楽もう一日残ったらじゃないかい、残ったらかなんか知りませんけどね、私は大阪いな人らはず、私も私じゃないか、約束が違いますじゃないかいな、あのねあんたも知ってないあれやろ、私は相撲はね取らんちゅう約束できてはね、膨れてまんねん、私は今の千秋町ぼろ聞きなかったか、千秋楽結びの一番千鳥ヶ浜には花いかだ、千鳥ヶ浜には花いかだって、あなんでございまんねん、花いかだ言うてましたよ、千鳥ヶ浜はともかくも花いかだ言うてましたよ、何ですか本間の花いかだ大阪から明日来るんですか、病気でしょ重病人でしょ、これないんでしょ、そこら相撲とんなどなたです、私でしょ、悪いこと言いなさんな、私もね、それもあのね相手がまあだ誰かねならともかくも相手もあろうに今ずっと勝ちっぱなしの中道リガハマあのねあんた何考えてなさんね、あれ人間やと思ってなさるか、あんな人間どこにございますね、

あれね、この山の奥に住んでますねと天狗さんが、その天狗さんが坂を降りてきて娘かさかさして産ました子供やそうですよ。手はやめなはれ、手はや、手はよろしけどやめ、そうですよ、それね、せやなかったあんな強いわけもございませんから、そうでしょうがね、あんた見てなさるでしょう、大阪の相撲相手にまして毎日毎日勝ちっぱなしですよ、それもただの勝ちやございません、勝ちようがすごございまんがな、よいしょっと投げたら土用の土ご存じでしょうが、硬いもんですよ、あの硬い土にぬぬぬぬぬとめり込んでしまって片足だけが残ってるじゃない、足残り足残りって、あんな決まりって今まで聞いたことないわ、足残りじゃない、バーンとついたら土俵の外にふわふわふわふわと飛んで出ますね、で飛んでで飛んでで、あんな決まりってどこにございまんねん、飛んででじゃな、決まりってが当たり前やないけどね、よいしょと立ち上がったら両の手でパッと掴まれてピッピッピッとして、おい醤油持ってこい言うて、ちょいちょいちょいってパクパクパクと壊れても、あのね、私は人間のする目にはまだないたことございませんね、確かに2部で体、1日2部で体を預けました、10日で5両ですね、分かってますね、けど何も命まで打ったわけはございませんから、お下がりなしておられます、それではワイが困る、わしが困るじゃないかい、それではワイがわしが困るじゃないかい、困んなはれ、当たり前でしたないかい、自らが招いた災いでしたないかいな、赤なんだらあかんで、どうもすみませんねって謝ったらよかった、病気ですね、すみませんねって謝ったらよかった、それ私らみたいなもん作って店にね、なんとかその場何して金儲けしょちゃ、いわば己が一生懸命掘った穴へ己がどっと落ちるようなもんです、自業自得はとはこのことですわい、えらい目にせんで会いなされ、徳さん、お前がそこまで言うのならわしも言わしてもらうが、おい、おまんもいかんで、何言うてないねんして、己の悪いこと棚にあげて、おまんもいかんで人に罪を盗む、大きな声を出すな、なるほど、飲み次第の食い次第だとは私は確かに言うたけどね、物事考えなさいや、大関の花井方、相撲の取れん病人でございます、中手土俵入りだけで堪忍してもろてるのやないか、宿の亭主がこの間肝心元のとこへ来て言うには、花井方的相撲の取れん病人やそうでございますけど、毎日飯は2升、酒は3升近く飲まはりますちゅう、あんな達者な病人どこにありますかちゅうてたり、ほらわしゃね、まあ大阪にあれは3升の飯と5升の酒欠かしたことのない花井方じゃが、やっぱりそれぐらいしかよう飲み食いしませんかい、さすがの大関も病には勝てんと見えますの、おうおうおうって、まあわろてごまかしはつけといたがね、ここにごまかしのでけんことが一つでけたちな、徳さん、まあおとついの晩やったかな、宿の女の子のとこへお前さん弱いに言うたちに、何がむんや、なんでそんな行儀の悪いことをしなさんね、そんな元気があるのやったら高砂君らの素人相手に一手や二手を教えてもろても、まんざらバチ当たりますまいと言われたら、こっちもぐっと詰まったわい、そうですかい、そんなことございましたか、いやでもおかげさんでは、まあまあそこまでおかげさんでまあ元気になってきたのかも分かりません、はい分かりました、じゃあ千秋楽には土俵へ上げてみましょうと言うた、わしの腹では、そこ大阪の相撲とその組まして、そこはまあまあなんぼでも手のあるこっちゃ、いやいわゆる八百長でその場を収めようと思ったが、何の向こうはそうはいくかい、そうかい、そんなら今行け、勝ちっぱなしの千鳥ヶ浜と組ましとくなれば、花いかだと千鳥ヶ浜組むちゅうことになったら、かあこの千秋楽大入りでこの相撲を尻バレすること間違いないわい、おい皆の衆、よかったよかったよかったの、おーおーおーって笑われたらね、なんぼ強い強いと言うても相手は高砂の素人じゃないかい、こっちは病気じゃなんじゃちゅうても、本場所の大関じゃ、これ叶いませんちゅうて断ることできるのかい、黙って引き上げてきたんやが、おい徳さん、お前にもいかんとこあるやろうが、これ度胸を据えてお前も男なれば、おいすまん取ったらで、

0: なんやねんそれ。
1: 泣いているんです。
0: 泣いてんのかそれは。
1: 泣いてるんです。えらいことになりました。
0: おっしゃる通りでございましょう。同じこといたしました。いや私もね、行こうか行こうまいか迷ったんでございますけど、ついついあんなことになってしまいまして、そうですか、確かにおっしゃる通りでございます。私も悪ございました。まあ私はね、まあ身から出たサビでございます。今あんたに言うた言葉が私に返ってまいりました。自業自得ではございます。人にあんなこと言うもんやね、己がほたね、己が落ちるようなもんでございます。まあ私は身から出たサビやと思って諦めもいたしますがでございますね。ひょっとした土曜の上叩き殺さされたりなんかした場合ですよ、何も知らんと大阪で私の帰りを待ってます。26のせがれと3つになるカカが、おいちょらあっちゃん慌てんと思うのいなれ、あちゃこちゃやそら、あちゃこちゃが待ってますのに、命ばかりをお助け。あのこと言うのやないわい、徳さん話はここじゃい。おまんがその気になってくれたら、ここに花いかだの名前に傷がつかず、おまはんの体も無事、また千鳥が浜の顔も立て、八方丸収まると言うてんが、一つだけあんのにで、親方、そんな結構な手がございますのか。大きな声出しなさんな、任しとけ、相撲はこっちが苦労とじゃ。いいか徳さん、明日土俵やがったらな、金華の大関花いかだ俺でございと立派パニ式で、ええか、ここら肝心やぞ、よいしょと立ち上がったら、もう何も考えたらいかん、総務の力をこの牢の手を込めて前へバーンと突き出せ。ええか、その代わりこの手が相手の体にちょっとでも触ったなと思ったら、今度はなるだけ不細工にぶてっと、なるだけ不細工にぶてっと。これを見ていた見物の衆はどない思う。待て待て待て、待たんかい、これなんじゃ今の相撲は。あれが花井方の相撲とは思えんじゃねえかい。なんじゃあれは、何か事情があんのと違うのかい。誰と何の聞いてへんのかい。な、おうおうおうおうおう、何かい。この花井方は、ほんまは指揮室の外へ出してはいかんという重病人かい。それを無理から引っ張ってきて、この何かい土俵入りを刺したそのまた上に、引っ張り出して相撲まで取らした。何をすんのんじゃいから無茶してバカなことするのやないで、なんぼ大関じゃなんじゃちゅうたかて、病には勝てやせんじゃないかい。なんちゅうこの肝心元が。しかしまあ大関はさすが偉いでじゃないかいな。なあ、病気の上あんな脆い負けを、不細工な無様な負けをするのも承知の上で、肝心元に地元の門に壊れたらよしよしちゅうて、とにかくああしてカッコだけでも相撲を取って見せてくれてなんて、やっぱり心意気が違うじゃないかいな、考え方が違うじゃないかいな。わしはいよいよ好きになったぞ、これから修正応援するぞ、ご苦労さんご苦労さん、どうぞ宿へ帰ってお休みよと。花いかだの名前に傷がつかず、馬鹿の体も無事、千鳥が浜の顔も立つ、やるが勝つことになんねから向こうが、はい、お話は分からんことないですけど、そううまくいくでしょうか。まあ、行くか行かんかやってみりゃ分かりませんじゃないかい。分かったか分かりました、とりあえずなんですね、バーッと持って出たよろしいんですね、分かりました、バーッと持って出ます。俺向こうの体に触ったと思った、頭なるだけ不細工に、はい分かりました、私どっちか言うと不細工にこけんのは上手やと思います、これならやれると思います。そうか、決まったら明日の相撲は大事じゃで、今日は飲み食いはええ加減にして、早いこと休みのはりやそうさせていただきます。2階上がります。しばらくするとダッシャーンバッタン、これこれ徳さん、何をしてなのわわな、相撲取る稽古かい。違います、相撲取る稽古と違います、尻餅つく稽古ですね。しょうもないことすんねやないが、早いこと休みのはりと、こっちはこっちで休んでしまいました。一方千鳥がまあの大きな男でございます。お父さん今戻ったぞ、おかえり、こっち来ない、いや座んないそこへ、今日もまた硬そうな、はいはい結構なことで、ああ若いもん知らしてくれましたがな、まあ勝ち負けはどっちでも構えせんのじゃ、私はな、はい、もう危ないこと一日も早やめとくれんか、はい、勝つにせ負けるにせ、こなたの体にもしものことありやせんかとね、なこと言うとなんやけども、ろくろく仕事が手につかんちゅうのがここしばらくじゃ、すまんのお父さん、心配かけてすまんに、けど喜んでくれ、明日もう一日へせれねえか、喜んでくれお父さん、これ何よりも喜んでくれ、明日の千秋楽な、誰と取ることになったと思う、暇びっくりするなよ、びっくりするなよ、今大阪つもり一番強いと言われてる大関の花内方と取る

0: ごとになったいで。
1: 待ちね、お前さん何言うた今、花いかだと、え、取るという話が出たのか、え、はいはい、断ってきたじゃろな、え、
0: よろ、飛んで、承知した。バカじゃね、この男は。ちょっと、えいで、お父さん何や、何のクソもあるか、お前は。おい、何を考えているに、お前さん今日までの住まわれ人、己が自身力で勝てるとでも思てるのか。何を言うねん、相手は漢中日々赤切りを切らして修行なさる商売人者になってよ、お前らごときに負けようぞよ、お前ら力あるだけのことじゃよ。いやが、なんでそれがわざと負けてくれてるぐらいのことが分からんのか。土地の素人に勝たしといたその相撲に人気が出る、それでそういうことになるのじゃ。一体何考えているねね、さぞかし向こうの腹の中にね繰り返っていたに違いないぞ。興行のため、まあ金のためとは言いながら、こんな売りさえに負けてやって、あんな大きな顔されてるちゃ、なんとかしてやらにゃいかんぞ。腹の中にね繰り返っていたに違いないね。明日ここ打ち上げてしもたらね、おい、あと何年先ここへ来りゃ分からんぞ。けい、生涯今夜分からんわい。一つあの肉一鳥がはまる、おの大きな天狗の花ボキッと追ってくだされ、追ってくだされ、お願いしますんじゃ。もうこんな黙ってられしまへんちゅうて、花いかだが皆に言われて、そうかい、そいじゃまあそうしようかい、言うて一番強い花いかだがいよいよと出てくるねぞ。バカやれ、これ花いかだ、あれ噂の通り病人やとでも思ってるのか。こいつはあれね、弱いするそうな山に高砂を組んだりの素人相手にアホらして相撲が取れるかいちゅうて、毎日酒飲んでは弱いし、酒飲んでは弱いししてるやつじゃ。そんな裏の話も知らんと喜んで承知した。土俵の上叩き殺されても文句言うていうことこ、ありゃすんねてくれた。そんなことも知らんと喜んで承知したじゃなんて、こんなバカじゃと思うなんだ。お父さん、バカなこと言うね。俺もな、随分と相撲取ってるでね、わざと、自身の力で勝ってるか、わざと負けてくれておるかぐらいのことは分かるつもりや。けどお父さんの言うように、万が一そうじゃとしてもえ、さあ、今大阪相撲で一番強いと言われてる、あの花いかだと四つに組めるやの、俺はの、腕の一本や足の一本、俺よが曲がろうがの。ああ勇ましこっちゃの、うん、はいはい、親に産んでもろうた体を何とおもてなさるに、腕の一本や足の一本折りようが曲がろうが、はいはい、一挙にねえこっちゃの、そもんでも何でも取っとくれんか、これ限り感動じゃ。だってバカなこと言うな、お父さん。あのわしゃい相撲を取って感動苦労たちゃ話、ここから先聞いたことないで。キャッバカなこと、はぁ冗談じゃな、はぁほんまかい、あかんのかい、相撲を取ったら感動かい。待ってくれよお父さん、なんで相撲ぐらい取らせてくれよ、感動かい、あぁって笑わへんのかい、感動かい、ほんまかい、あきゃせんのかい。くるんせかーないかなと取りたい、くぅ感動かお父さん、他おらんし、親一人子一人のお父さんにそんなことやるかい。分かったわい、その相撲は思いとどまるわい。おきありがとう、おきありがとう、よう言うてくれた。じゃあ他に何の楽しみもない、この後のこっちゃ相撲を取らしてやりたいが、聞いとくれ、うちの大事な跡取り息子じゃ、もしものことがあったら大変じゃ。わしこの通りで、ちょっと待てよお父さん、手つくないこら、くせやけどな、うん、よしよし、お父さん、あの花いかだのどんな取り口しよるか、それだけでも見たいのでの、お父さん見に行くの、いてもかもわんか、みんなはなんぼ見てもかもわんね、決して相撲だけは取らんように分かったわよお父さん。ほいだ、さっき寝るぞ、おやすみ。とこちらはこちらで。
1: それぞれがそれぞれ

の事情で寝てしまったんでございます。それがなり夜が明けますというと、暗いうちから鳴り響く櫓の太鼓でございます。天下太平国家安門五穀豊穣ドロンガドガドガ。さあ今日の一番を見逃してはと、信号金材から相撲場へ相撲場へ、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、詰めかけてまいります。押すな押すな押すな押すな、押したかで前がおるさがいかねえ、押すなちゅうのに、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、実水の余地もございません。おー、いりまいんでございます。さて千鳥川でございます。もちろん相撲は取らんつもりではございますが、やっぱり相撲を取る人は違うんでしょう。締め込みというやつを締め込とがんことには力が入らん。下に回しをぐっと締めまして、上からこう浴衣を羽織りまして、一人見つかったら大変でございます。何を人にお前出て相撲取らんかいと言われますので、後ろの方から人の陰から陰から遠慮しんしこう見ていたんではございますが、根っからの相撲好きでございます。相撲番下で取り進むうちに、思わず知らずじりじりじりじりじりじりじりっと前へ前へ前へ前へ、ふと気がついた時にはいつの間にやら土俵のたまりへ出て大きな顔で座っている。いよいよ千秋楽結びの一番でございます。呼び出し役が土俵へ上がる。パラリ扇子を開きます。

子へ聞いた千鳥が浜、親の意見も何もわーっと飛んでしまう。ずーかずかずかっとどようやりました。まあ、かわいそうとも気の毒とも言えんのが提灯屋の徳さんの花言い方でございます。とにかく生まれて初めてほんまもんの相撲やみんな取るやつでございますから、塩がどこにあるんやら、水をどないすんやら、へい、わかりました、ありがとう、あ、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ごく、あ、飲んでしもうてどうすんねん、飲んでしまう、降りてきていかんがな、前、ま、ま、土俵の真ん中へ、寛解真ん中へ、親方一人で気をもんでおります。行事が二人を合わせる、へい、じりじりじりじり、待てよ待てよ待てよ待てよ、じりじりじりじり、じりじりじりっとしきる。さあ、徳さんここですね、もう怖かったら何も考えんと、そのままウェーといきゃ何のことはなかったんでございますが、人間ちゃみ女もんでございますね。怖いっちゅうことは不快なことでございますから、本当は見たり聞いたりしたくないはずのもんなんでございますが、妙な神経ございますね、人間に怖いもの見たさというね、妙な神経あるのでございます。この子に及んで千鳥が浜行ってどんな顔しとんのんかいなと、2位でもええのに、へいとか目の前に千鳥が浜の燃えるような火の玉のような目の玉、ギロギロギロってボボボボボ、怖ー、あかん、とてものことにな、わざと負けるじゃ、そんなあんな器用なこととてものことでけんで、これ立ち上がった、ピッピッピー、醤油持ってこいってこうな、あたあたあた、ちょっと待ってえな、おい、なんじゃえな、体にこれ震えが来たがな、震えが来て、おいで、なんじゃで、こう、おい、手が動かんがな、おい、ちょっと待ちいな、おい、足動かんか、体が動かんがな、これ、ひっくり返る間にもう何もありゃせんで、これ、どんなになったんね、私また何を思ってこんなとこにいてるね、これ、大体私、提灯屋やないかいな、大阪で一部儲けて提灯張ってたよかったんや、それがわずか二部という金に目がくらんで、ここで命を落とすのか、これがこの世の妙様か、嫁はんとも子供とももう顔を合わすことはできんと思いますという手偉いもんで、両の目から涙がブローブタブタ、何万度物不発念仏が出ました。このね、日本人の何万打仏に対する何は思い入れは大きいんだそうでございますね。何かの時にあのね、いわゆるこのいわゆるキリスト教のね、教会の牧師さんでもね、間はアーメンアーメン言うてはりますんだけど、何ぞの時にバッと出んな、何万打仏だそうでございます。思わず何万打仏だという、これが千鳥が浜の耳にチラッと入った、入った言わんかっ

0: 参りますとあの目の前でございますからな、至近距離にいるわけでございますからな。何万ダブって何言うとんねんこいつ。誰や言の悪いシキールの途中に念仏唱えてんな。前から聞こえてくるな、こいっちゃね、やっぱり何考えとんねんこいつは。ないとはって待っちゃおい、これ何かあるよこれ。何もないことないよこれ。どうしたの、何がどうしたの。あらー、ゆんべのおとったのあの話や。わいよここに投げ殺しよね。わいらい顔しとるがな、むしゃぶるしとるで、けけえらいことになった。わし何を思ってこんなとこにいてんねこれ。親の意見を聞かなんだばっかりに、ここで命を落とすのか、これがこの波を収めか、熱い波の中ボラッボタボタナバナブツ。ジョージがびっくりした。こんな相撲を合わしたことがない。子牛ほどもあろうというような大きな音が二人でナバナブツナバナブツボラッボタボタボタボタ、ここらびちゃびちゃになって、息も何もあったもんやない。もう勝手に取れちゃちゃ、よいしょー徳さん、このよいしょーという声でふっと俺に帰った。そわー、両手を出さないかんねん、ドーンと前へ突き出した。なんぼ膨れてるとは申しましても、大きな体の男が両の手でバーンと張った。たまったもんやない。千鳥川の方はもう怖い怖い、殺される殺される、相撲取る気も何にもないところでございます。腰も何も定まったらいいところをバーン離れたんで、フラフラドチャーとひっくり返った。シュクンオルレク、ちょっとどうしたの、あんたひっくり返ってどうすんの、どこで筋変わったん。これ私ひっくり返るとこでしょ。というて今更ひっくり返るわけにもいかず、ボーッと立ってますと鼻へかったという価値なのに、見てた見物が喜んだ。見たか、立派なもんじゃな千鳥山、なんぼ偉そうに言うたかて、やっぱり高砂の素人じゃ。いや払い方は強いじゃないか、今のは張り手中ね、一つ払い方がバーンと張ったら千鳥山ぐるぐるぐる、たなんと払い方は張るのがうまいな。
1: 貼るのはうまいんでございます。提灯屋の職人でございます。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・プレストン、メヌエット。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると路面は乾いていて雨も降っていないようです。金沢の最高気温はここまでで午前0時1分に 21.6 度を観測しています。午前0時の深夜の気温がここまでの最高気温となっています。午後0時50分現在の気温も 20.8 度と今日は深夜から今までほとんど気温が変わっていません。金沢地方気象台によると今朝の最低気温は金沢と輪島で 19.5 度、白山河内で 18.4 度を記録しました。さて、先月27日に発生した記録的な大雨で被害を受けた羽咋市では今日も災害ボランティアによる復旧作業が行われています。石川県内ではおよそ680棟の住宅が浸水被害を受けたことから石川県県民ボランティアセンターでは現在も随時ボランティアを募集しています。詳しくは石川県県民ボランティアセンターのホームページをご覧ください。また石川県によると昨日時点での大雨の被害額は石川県内の一次産業や土木関係合わせて200億円に上るとのことです。石川県は定例県議会におよそ192億円の補正予算案を追加提案し復旧を進めていく方針です。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。アル・スチュアート、ワンステージビフォア。

お送りした曲はアル・スチュアートワンステージビフォアでした。

よろしくスタジオサミット FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 20.9 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夜晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度、日中の予想、失礼しました、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より4度低い16度、日中の予想最高気温は26度です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より

0: 4度低い16度。日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より6度低い14度。日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、百万石通り、金沢市元禄坂上付近、元禄園下方向から広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でナップ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でナップ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、石川県と富山県を中心に記録的な大雨となった先月27日から1ヶ月が過ぎました。一時レベル5大雨特別警報が発表された富山県氷見市では、地区防災計画によって迅速な避難を行うことができたといいます。氷見市の地区防災計画の話題について、読売新聞ニュースからお伝えします。富山県と石川県を襲った先月の記録的な大雨から27日で1ヶ月が経ちました。富山県で被害に遭った940棟以上の住宅の9割が富山県の氷見市に集中しましたが、人的な被害は出ませんでした。2年前の能登半島地震をきっかけに、災害の時の初動対応や避難方法を住民自身が定める地区防災計画を氷見市内の全域で整備していたため、迅速な避難が功を奏したようです。氷見市北部に位置する宇奈美地区は、先月26日深夜から27日の朝にかけて大雨に見舞われました。およそ180世帯が暮らす宇奈美集落では川が氾濫して、周辺を含めて51棟が浸水などの被害を受けました。地区の区長の山下光政さんは、午前5時半ごろ住民から家が水に浸かったと電話を受けました。山下さんは、安全ならその場にいてくださいと伝えて自宅の外に出ると、川の泥水が集落の宅地に流れ込んでいました。水が一旦引いた午前9時ごろ、自治会の役員を集めて住民の安否確認に回ったところ、住民らの多くは自主的に2階などへ垂直避難していました。自治会の役員と消防団員は、寝たきりの高齢者3人を車椅子に乗せて公民館に避難させました。この一連の行動は地区防災計画に盛り込まれていたもので、訓練を通じて身についていたものでした。 宇奈美

区では去年5月に地区防災計画に基づいた避難訓練を実施しました。支援が必要な人を車椅子で救助する訓練も初めて行い、住民には移動が困難な場合は垂直避難という選択肢もあると周知していました。山下さんは今回の行動について、地震の経験や訓練が念頭にありスムーズに動けたと話します。読売新聞ニュースでした。氷見市では一昨年の能登半島地震が発生した1月の時点で地区防災計画が作成済みだったのは全部で22ある地区のうち3つの地区だけだったといいます。その後、氷見市は地区防災計画のひな型を配り、去年2月までに全ての地区での作成が終わりました。地区防災計画の作成に基づく日頃の訓練などが今回の迅速な避難につながったんですね。先月27日の大雨で富山県氷見市では地区防災計画によって迅速な避難が行われた話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。マカロニ鉛筆、運命探し。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。ここで10月からの秋の番組改編で新しく始まる番組についてお伝えします。10月1日木曜日の正午からは、白山市新クリニックの院長新弘和さんと看護師の柿本優香さんによる、なんと主治医はあなたですが始まります。健康、病気、医療をテーマとした内容になっています。その後午後0時30分から同じく10月1日木曜日に番組が始まるのが、野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんによる音の小箱です。バンドネオンは複雑な構造で習得が難しいことから、魔法の小箱、また悪魔の楽器とも言われています。私も以前、毎週水曜の午前9時からお送りしている石川久美のハイトーンな日々のゲストに庄津さんが来られた際、初めてバンドネオンの音色を実際に聞きました。アコーディオンのような見た目ですが、左右合わせて71個以上のボタンがあり、音階順ではなくバラバラに配置されていると聞き、本当に驚きました。また蛇腹を押すときと引くときで同じボタンでも違う音が鳴る仕組みになっているんですね。そんなバンドネオンの魅力を楽しめる音の小箱、どうぞお聞きください。10月3日土曜日の正午からは FMN1 石倉康幸によるラ・ジオパーク白山が始まります。白山手取川ジオパークを応援する人たちの声をお届けします。続いてここ FMN1 もキャンパス内にある金沢工業大学ウェーブプロジェクトの学生が担当する番組を紹介します。月曜から金曜の午後6時からは KIT キャンパスウェーブをお送りします。新番組は火曜から金曜で、それぞれ火曜は解析 PC の仕組み界隈、水曜は一旦審議します、木曜は行くぜ地理探検隊、金曜は生放送でおかえりレシピと、バラエティ豊かな内容になっています。これからも FMN1 の番組をお楽しみください。10月からの秋の番組改編で新しく始まる番組についてお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夜晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
2: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: ライトをすれ違った時に香水の匂いがしたので、いい香りやねって声をかけたら、返された言葉が、え、臭いけって、え、なんでって言ったら、スメハラかと思ってとのこと。いや、いい香りをそのまま伝えてもですね、スメハラの心配をしなければいけないこのご時世、ほんとハラハラです。この番組はハラハラしないで音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は緑黄色社会、9月9日にニューアルバム頭5をリリースしています。コマーシャルやドラマソングなど多くの話題曲をリリースしてきた緑黄色社会の6枚目となるフルアルバム。アルバムタイトルの頭5は頭と卵を組み合わせた造語で、頭で考えた音楽が羽ばたいていくようにという意味が込められています。ではこのニューアルバム頭5から1曲聴いてください。緑黄色社会、タブー。

0: お送りした曲は緑黄色社会タブーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: デンマークの人

0: お送りした曲はルーカス・グラハム、グッドタイムスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 先日ネット配信であるサッカーの試合を見ていましたら、解説の方が今シーズンから適用している新ルールについて話していました。それが選手交代時の時間制限。交代で退く選手は交代ボードが表示されてから原則10秒以内にピッチを出なければいけないというものです。この新ルールっていうのは時間の浪費を防止することで試合のテンポを維持することが大きな意図としてあるんですね。まあ特に外国のね、かつてのイングランドのあの選手なんかは交代の時ふてくされて、まあふてくされたふりもあったのかな、なかなか外に出ないみたいのがありましたけども、これもねやっぱ試合をリードしているチームからすると、その交代場面で時間を稼ぐずるい戦略の一つでもあったわけですよね。でもこれがテンポよくですから、交代もテキパキ、もう小走り、今の時代でいうところのタイパですか、タイムパフォーマンスと言われる時代に合ってるのかもしれませんね。では音楽をシェア。1978年昭和53年の作品、矢沢永吉、時間よ止まれ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 藤井風。11月20日21日の2日間東京ドームでコンサートを行うことを発表していました。今回のコンサートはピアノ弾き語りがメインの藤井風ピアノリサイタルと銘打たれていまして、これはもうね、藤井風の真骨頂ですね。では藤井風の最新アルバムから今日はシェアしましょう。アルバムのタイトル曲です。藤井風プレマ。

0: お送りした曲は藤井風、プレマでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: 2023年リリース、バウンディ、とどめの一撃、フィーチャリング、コリー・ウォン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: かな。
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく
6: 楽しく
5: 元気に
6: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: それでは行きます。能登復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました祝活でしてでございます。収録いっぱい撮っちゃったんで喋る枠がないんで曲に入りたいと思います。今日は小田和正ここ

0: 小田和正、心は気まぐれでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、ということで今日もですね、能登声祭り総合プロデューサーの北方ひあれ広武でしたっけ。
2: はい、広武です、ね、
0: さっき来ていただいてるんで、まあ、簡単にまだ自己紹介から、今回のそのイベントの話と面白そうな話を引っ張り出そうかなと思うんで、またよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、じゃあ自己紹介の方から。
2: はい、はい、今回の能登声祭り2026の総合プロデューサーを担当しております北方弘武です、はい、どうぞよろしくお願いいたしま す,
0: お願いします。
2: 自己紹介、まあ、前回もね言いましたけどね、どこちょっと別の自己紹介、あ、そうですね、私ゲーマーだったっていう過去がありまして、
0: そうそう、
2: 最近はちょっとねそこにかまけるとですね廃人になるかなと思ってちょっと控えて、だいぶ控えておりますけどね。
0: でも年齢的に何にハマった頃なんです。
2: いや、私やっぱドラゴンクエスト3がど真ん中だった。

0: ったんですよ最初ね。はいはいはい、あとはツインファミコンっていう、
1: ありましたありました。
0: わかります？
1: 俺それで吉本新喜劇のゲームあったん知りません？
0: あ、それは知らないです。
1: もうそれがしたくて買いましたもん。
0: そうか。あのツインファミコンディスクと一体型のね。そうそう

0: 最初ツインファミコンだ
1: った
0: んです。で友達の家に行って、まあ、ファイナルファンタジー3とか、
1: はいはいはいは
0: い、まあちょうどそのあたりですね。
1: ですね。
0: そっからもうずーっとゲームはもうずーっとやってました。ずーっとやってて、で実はまあ音楽まあね、まあ並行してやってるんですけど、はい、作曲のきっかけの、ええ、多分ね半分ぐらいはゲーム音楽なんです。
1: なるほどね。
0: なんか当時ってファミコンってあのカセットでねあんまりこう容量ないんで、
1: はい、そうそう
0: 音楽もこうまあ言ったら繰り返しばっかりなんですよ、はい、そんなに容量ね、うん、入れられないから、であこういうので成立するんだななんていうなんかあこういう感じでいいんだみたいな、まあまあこれ僕あのクラシックどっぷりの、はい、うん、まあ両親がねクラシックオタクなんですよ。そうなんです、ね、そうなので、あの2人ともオーケストラ今でも石川フィルハーモニー
1: 交響楽
0: 団に、
1: は
0: い、
1: そうなんだ、
0: そうそうそうっていう、まあそういう環境だったんで、ええ、まあクラシックばっかりなわけですよ、はい、だからそういうだからクラシックって長いんですね、うん、1曲でシンフォニーだと50分とかあったり、はい、あ、まあ、もちろん4つに分かれてて50分だってするんですけど、ええ、まああるわけですよ、はい、そうするとゲーム音楽って信じられないぐらい尺が短くて
1: ですよ、ね、
0: それが繰り返しされてて、うん、しかもファミコンってあの同時発音数が確か3とか4とかだったんで同時にこう、ね、鳴らせる音も少ないじゃないですか。これで成立するんだと思ったら俺もできないかなっていう小学生ながらね思ったんで、ま、今のゲームでバグってそんなね
1: ないですもんね。で、うん、それを探す仕事もあるぐらいでしょ。
0: ああでもそうですね、うん、ドラゴンクエストのバグがなんか面白いバグ なんだったかなんかちょっともう忘れちゃったんですけど、うん、なんでそんなことが起きるんだみたいな変なバグもなんかいっぱいあって、うん、だからなんかそのあの時代だったからこそ生まれた、うん、凝縮されたいいメロディーとか、
1: はいはいはいはい、
0: いろんなことできないんで、
1: うん、
0: でもうメロディー勝負だみたいな、うん、音色もたくさんないし、
1: はいはい、
0: ってなって、だからかなりあの時代いい音楽山ほど生まれてるんです。
1: そう
0: どうやってこの素敵なね、でも短いから、
1: そう
0: だからいいメロディーと、うん、なんかいいハーモニーさあればなんかこれ作れるんだなみたいなので、うん、なんか当時そのまあだからゲームを作るゲームっていうのが、
1: あなるほどね、
0: RPG スクールっていう名前のゲームがあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 僕それでゲームを作るよりも音楽が実はその中で作れるんです。
1: なるほど。
0: 今で言うとまあ打ち込みのなんかこう初期みたいなやつがあって、はい、でいろん適当にこう五線譜にねこう音並べてったら勝手にいろんな音色で鳴ってくれるみたいな、うん、そういう遊びができたんですよ。でそれでなんかバロック風のなんか曲を作ってみたりなんかこうテクノっぽい感じとか、うん、まあいろんなジャンルのやつ作って遊んでたんです。ぽいなぽいなとか全部ぽいぽいってまあ小学生ですからね、
1: うん、
0: これっぽいあれっぽいみたいな感じで作って、それでなんかね遊んでたんですよね、多分なんかそういう遊びからおそらく始まったんだろうなと今をね振り返るとまあそういう作曲ですね。
1: 今あのゴルフ場行っててそこにアニメーターの人が来てるんですよ。
0: ほう、
1: やっぱりそれも昔ほらよく教科書を落書きしませんでした、
0: うん、あしましたしました、もちろんです。
1: それの延長なんですよ。
0: わかります。だってパラパラ漫画みたいな書いてる人いましたね。
1: そうそう、
0: うん、ああいうことですよね。
1: そう
0: アニメーターだったら
1: その頃はそれだったのが今はちゃんとねやっぱりよく見せようっていうのもあるし、
0: まあ、まあまあまあまあそうですね。
1: やっぱり授業ね、授業を受けなきゃいけないんじゃなくて授業に意味はあるって思うんですよ。
0: あでも分かります、分かります、
1: ええ、
0: なんかまあ正直こうつまんない授業もあったりするじゃないですか、うん、なんだかなっていう時に、うん、教科書をできるだけ早く進めるとか僕やってました。そうそ
1: う、であの
0: さっさと
1: 速読ってあるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: もうそれのように教科書早く読みたいから早く読む方法を おのずと考えたし、
0: あやっぱされてましたね。
1: うん、そうい
0: やだからそうすると全部が復習なんですよ、うん、授業が。だそれはなんかねちょっと快感だったことありますね。確かに
1: ね、うん、なんだかんだあの、うん、サインコサインタンジェントンって使わないじゃないですか、
0: うん、まあ、確かにね
1: 使わないけど言葉は使うんですよ。
0: いつ使うんですか。
1: だからこんな言葉使わないよねっていうねあのそういう言葉が出たりとか。
0: 確かにそうですね。
1: って思ったらせっ 会的にもその言葉って使われてるよね

0: サインコサインタンジェント、そうそう懐かしいですね。いやなんかだからその学校の授業もなんか言ったらほとんどが無駄になるみたいなこともあるじゃないですか、うん、でもその無駄が実は全部の土台になってたりして、はいはいはい、全然実は無駄になってないみたいなので、うん、なんか数学とかはやっぱり論理立ててね証明とかもあるんで、うん、やっぱそういう思考を養うし、はい、でも結局いるのは国語力だみたいな
1: そうそう、
0: なんだ結局全部国語、確かに社会の問題とかもね、うん、理科の全然こう国語できなかったら何一つ解けなかったりして、
1: そう
0: だから全部結局我々は言葉で発想していて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですよね。
1: その言葉をどう作り変えるかで数学になったり英語になったり理科になったりっていうだけなんで、
0: だから全部言語だなとか、うん、まあね、僕あの今ドイツでね、まあ、住んでるので、はい、ドイツも信じられないぐらいもうあのシステマチックなやっぱ言語で、はい、
1: うん、
0: でちょっと日本語にない現象があってですね、はい、分離動詞っていうのがあって、はい、あの動詞が二手に分かれるっていう謎のフォーメーションをこう取ったりするんですよ
1: まるであの、うん、元素が分子になるような感じ
0: そうかもしれないです。いや本当にパカンって分かれて、うん、でそうするとこう最後まで聞かないと意味が分からないみたいな、うん、ちょっと日本語の述語っぽくなってる、
1: はいはい、だって日本の言葉って答えが最初じゃないじゃないですか、
0: うん、ないですよ最後じゃない、
1: 最後に答えなんで、あとはその答えに導く間をどう飽きさせずにするかっていう、まあ、
0: そうか、そう考えるとドラマ的ですね
1: そうなんですよ、
0: ストーリーですね、
1: こうだろうなって推移をすることと、でも出てきた答えは全然違うよっていうのもあるんで、
0: そうですよね、
1: そう、
0: いやちょっと今ねギュンとねじ曲げてね、能登声祭りと絡めるとですね、はい、
1: そうそう、
0: この声祭りはこういろんな芸能が出てくるんです、ね、まあ、声に関する芸能が出てくるんですけど、はい、みんなそれぞれに持っているストーリーがあって、うん、それがショーケース形式で、まあ、つまりオムニバスな感じですね、うん、だから全部連なってはいないんです、
1: うん、
0: それぞれみんなが表現したいことがあってそこにこうドラマがあるんですけど、うん、でもそれが全体として見た時に何かこう一つ物語っているような感じの実は作りになってます、うん、いやそうですね、
1: 声祭り、ね、声を出すっていうのはすごくいいことだな
0: と、ありがとうございます。なんかその結局あのね、まあ、一応こう脳観客オール参加者って、
1: はい、
0: 全員参加型の音楽祭なんですよ、はい、だから見るのがメインではないんです、
1: うん、
0: あもちろんねあの見て楽しむ、
1: はい、
0: あのそうやって芸能をねこう繰り広げるそれを楽しむ時間もあるんですよ、うん、しっかりあるんですが、でも一番のメインは参加される皆さんが思いっきり声出せる、
1: うん、
0: で声を出して自分の元気を、
1: うん、
0: こう言ったらこうぶち上げるみたいな、はいはい、そこがメインなんですよ、
1: うん、
0: で復興って、まあ、いろんな形がねもちろんあると思う、うん、答えないと思うんですけど、昔あの僕被災地で、西日本豪雨の大変だったところとかに行ってですね、はいはい、まあ、芋演奏会みたいなことしたんですけど、うん、演奏するだけじゃなくて、うん、みんなと一緒に最後歌いましょうっていうコーナーを作ったんですね、はい、でそれでオリジナルの曲を作って、うん、まあ、それを歌ったんです。で今回この声祭りでもその曲歌うんですけど、はい、まあ、ご縁をつなぐ旅という、うん、まあ、そういうツアーだったんで、まんまご縁をつなぐ旅という曲名なんですね、
1: はい、
0: ですごい簡単なんで、まあ、じいちゃんばあちゃんもう10分ですぐ歌えるって ほんとそういう感じなんです、ええ、そうです。でそれで、まあ、今回もこれやるんですけど、こう被災地でやっぱりこう仮設住宅でね、
1: うん、
0: 壁めちゃくちゃ薄いじゃないですか。そうそうそう、うん、だから夜トイレに行くのもはばかれるっていう話があったんですよね、うん、ということは声を抑えてずっと暮らすって、うん、実は結構しんどいと思うんですよ。
1: と思いますよ、
0: ね、でそんな時に、まあ、みんなで声出そうっていう、
1: うん、
0: でまあ気持ちよく出るような音域で、うん、まあ、作ってるので、そうすると結構しっかり声出して、
1: はいはい、
0: あーって気分が晴れるようになるわけなんですけど、うん、そうするとこう仮設住宅とかをこうなんだろうな、まあ、運営してるというか、うん、まあ、そういうね集会所あると思うんですけど、そこのスタッフさんがいつも泣いてる方がすごい笑顔で元気よく歌ってるの見てこっちが泣けましたみたいな話があったり、うん、結局その気持ちよく声出す、うん、歌うとか、あと今回笑うっていうのも入れてるんですけど、うん、なんかそういうのをみんなでやった時にしか起きないエネルギーってなんかあって、うん、でそういうのがまあ復興の なんかこう一助になるんじゃないかな。

0: っていうことで、この恋祭りっていうのは毎年もしくは各年でやっぱり継続してやらないと本当の復興なんてね、まあ、本当はまだまだ先じゃないですか。だからまだね3年目かなと思うんですけど、こう震災後ね、だからなんとかこうこれを継続していってみんなでね盛り上げていこうってことで、全国からこれちなみに集まる、
1: いいっすね。
0: だから今ね9割以上の方が県外からの参加者、まだ石川県の知名度がこれが放送されてる頃はちょっと分かんないですよ、もうもっと石川県の方がね参加されてる状態になってるかもしれないんですけど、この収録時ではですねもうびっくりするぐらい、八丈島から来る、
1: はい、はい、
0: 北海道から来る、福岡から来る、高知から来る、はい、すごいですね、面白いです展開が。
1: いやこの後もまた楽しい話ができるかと思うとむっちゃ楽しみなんですけど、
0: ありがとうございます。
1: 一度曲に入りたいと思います。ということで小田和正そして今も

0: 小田和正そして今もでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。もう本題に行きましょうか。
1: いや、ずっと本題じゃなかったのかみたいな。
0: まあ恋祭りが、まあ、いつ、そうですね、どういうのがあるっていうのを話してもらえればと思います。
1: そうですね、まあ、2026年10月18日、日曜日1時会場、この会場ではですね、まあ、飲食のブースがあったりね、うん、こう、まあ、出張和島朝市さんが、はい、いろんなこうものを売っていただいたり、まあ、なんかそういうことがあります。で13時45分というちょっと中途半端な時間なんですけど、はい、に開演でございます、
0: はい、
1: で奥間兜祭りというね、
0: あ、そうなんです、
1: 七尾にある、はい、有名な中島でやってるあの祭りですけども、その再現をしていただくことでなりまして、80名の方がですね集まって思いっきりねパフォーマンスをしていただける、めちゃくちゃ盛り上がると思いますので、はい、ここからスタートしてですね、でみんなでもう笑うとか歌うみたいなこともまあやるわけですけども、うん、はい、はい、まあ、そういう実はこう奥間兜祭りの皆さんが登場するんです。
0: 場所どこでしたっけ、
1: 場所言ってなかったですかね。そうそう、すいません、能登演劇堂です。
0: はいはい、
1: もうなんかね、石川県よりもおそらく県外の方の方が能登演劇堂に対する憧れっていうのはね、やっぱりね話聞いてるとかなりあるんですね、うん、で唯一後ろのステージね、バックオープンでこうバーンと開くじゃないですか、うん、はい、でこれを利用した演出が待っておりますので、みんなの声で塔を開けようじゃないかということ で、ね、古事記のね、はい、天の岩戸の伝説の通りのなんかまあ感じになっております。で、あとはまあ加賀山彩さんはじめこう民謡の、そういうこう能登の民謡をねこう聞くようなステージもありますし、エコアカって言って私が運営しているオンラインの、アカデミーがあるんですけども、このエコアカ生たちによるこうパフォーマンスがあったりします、うん、で一番最後にみんなで歌い上げようっていうのは4曲、用意しておりますので、詳しくは
0: ホームページを、
1: はい、能登声祭りで声-祭り.com です。
0: あ、了解です、
1: はい、ここで検索していただくと分かるかなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
0: あとはホームページと個人的に連絡をすればという感じですね。
1: もうぜひお願いします
0: まあね、話すことはいっぱいあれど、これで興味を持ったらね、そうやって参加して一緒にやろうよっていう感じですね。
1: ちなみに参加できないってなっても、はい、声だけ出せるオープンクラスっていうのを開いてます。
0: なるほどね。
1: で金沢ではですね、10月の4日の日曜日16時半から18時半、なんと宇多須神社東山の、はい、そこでこうみんなで声出せたりするんで、
0: はい、
1: ちょっとそっちの方に来ていただくのも OK かなというふうに思ってます、
0: ね、ではまあそういう感じで、今回はですね、総合プロデューサーの北方さんの方に来ていただきましたんで、ぜひとも参加していただければと思います。また来週、
2: 能登復興するぞ、ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタ

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には私立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。はい、というわけでもう9月もだいぶ後半も後半の方に入ってきたわけなんですけれども、私だいたい9月の後半になると、うちの妹の誕生日が近いということで、あの誕生日プレゼントをね、毎回何かあげようってことで探すんですけれども、ここで一つ問題がありまして、まあ、それがあの誕生日プレゼント何をあげたらいいかっていう問題なんですよね。まあ別に自分があげたいものをあげればいいじゃないかっていう人もいるかもしれないんですけど、それこそ長い付き合いの友人とか家族とかに関しては、まあ毎年のようにプレゼントをあげているわけですから、まあいわゆるプレゼントのネタ切れっていうのが発生するんですよね。私はどちらかというと相手が喜びそうなものを考えながらプレゼントを選ぶタイプの人間で、自分の出せる予算と相手が喜びそうなものっていうのを考えた時に毎回ネタ切れを起こしてしまうんですよね。まあ、そういった中、今年私の妹の誕生日プレゼントはどうしたかっていうと、実は誕生日

曜日の1、2ヶ月前ぐらいに、うちの妹からですね、商品の URL とともに今年の誕生日これ買ってっていうものが送られてきたんですね。実際ね、この欲しいものをねだるっていうスタイルは、あの優柔不断な私からしたら悩まずに誕生日プレゼントを渡せるってすごい嬉しいし、妹は欲しいものをもらえるっていうので、お互いウィンウィンな関係になってるんじゃないかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字で kitcw を入れて送ってください。ここで一曲をお送りします。藤田舞子、君の明日。

お送りした曲は藤田舞子、君の明日でした。はい、というわけでここからは今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それがパンジーでございます。実はパンジーもですね、ここから開花の時期が迫っているということで今日紹介させていただこうというふうに思います。植物の特徴をお話しする前に、毎回私がこの植物のイメージっていうのをお話ししているので、それについて話していこうと思うんですけど、やっぱりパンジーといったら独特な、柄って言いますか、お花の模様が結構気に入っている植物ではあるんですけど、やっぱりパンジーといえば思い出すのは小学校の花壇にやっぱり植えられていた様子ですね。なんか特にこれといった思い出はないんですけれども、なんかパンジーが植えられているとちょっとした安心感を覚えた記憶があります。はい、というわけでですね、ここからはパンジーの特徴についてお話ししていきます。まずパンジーなんですけれども、スミレ科スミレ属の一年草でして、日本には明治時代末期に渡ってきたとされている植物になります。私これ最初スミレ科って聞いた時に、確かにお花の形が似てるなってちょっと思って、なんかものすごい似てるわけじゃないんですけど、言われてみれば似てるなぐらいのそっくり度でちょっとびっくりしました。そんなパンジーなんですけれども、最近では品種改良が進み、お花に見える模様ですねがない無地のパンジーも存在するそうです。私からしたら模様がないパンジーはパンジーと言えるのかっていうぐらい模様結構特徴があると思ってるんですけどね。実際模様がなくなったパンジーってどんな感じなんだろうなっていう、見てみたいなっていう気持ちにもなりますね。そして開花期は10月下旬から5月中旬と非常に長いことが特徴です。私が思い出にないって思ってたパンジーが私の記憶に残っているのもこの開花の長さが理由かもしれないですね。そんなパンジーはですね、品種改良により数百種以上の園芸種が存在しており、色としては白、紫、黄色、オレンジ、ピンク、赤、青、黒、複色など豊富なカラーバリエーションが存在することも特徴になっております。さらにエディブルフラワーって呼ばれる、いわゆる食用花、食べることのできる種類のお花でもあります。それこそ私も食用花が載ってる料理も見たことあるし、たまにパンジーが載ってるのも見たことがあるんですけれども、パンジー見るたびにあれ食べて大丈夫なのかなってちょっと今までずっと思ってて、ちょっとパンジーのお花シュッて避けてたんですね。あれ食べられるんだっていうのを知って、別に避けなくてもよかったんだっていうのを知って結構驚きでしたね。ただしですね、観賞用として販売されているパンジーには農薬が使われている可能性がありますので、むやみに食べたりはしないでください。はい、というわけでここまでですね、パンジーの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。北に立つや、ユーモア。

0: 送りした曲は北谷達也ユーモアでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでですね、ここからはパンジーの花言葉とパンジーと似ている植物についてのお話をしていこうと思います。お願いします。まずはね、パンジーの花言葉について紹介していこうと思うんですけれども、パンジー全般の花言葉がですね、思慮深さとあなたのことを考えているという2つになります。まあ、結構2つともパンジーの花言葉には人の、まあ、それこそ考えとか思いとか、まあ、気持ちの部分での花言葉になってますね。そして色別の花言葉もあるんですけれども、こちらは一気に紹介していこうと思います。まず紫色の花言葉が誠実さ、思慮深さ、揺るぎない魂。そして黄色のパンジーの花言葉がつつましい幸せ、田舎の喜び。そしてオレンジのパンジーの花言葉が天真爛漫、楽しい気分。青いパンジーの花言葉が純愛、誠実な愛。そして白いパンジーの花言葉が温順、心の平和。赤のパンジーの花言葉が思い出になります。結構私がこれを見て思ったのがですね、マイナスなイメージの花言葉が一個もないなっていうのと、やっぱりどの花言葉も思いの部分が結構強く出てきていて、すごい温かい気持ちになるし、パンジーのどの色をとってもマイナスイメージがないっていうことは、結構プレゼントとしてもぴったりのお花なんじゃないかなって思いましたね。やっぱりね、マイナスイメージがないっていうのはすごいことだと思ってて、しかもこんだけカラーバリエーションがあったら、例えば私の中でちょっとマイナスイメージ代表の結構黄色とか、青とか、絶対にねどこかでマイナスイメージの花言葉が入ってきてもおかしくはないと思うんですね。でもそういうのがないっていうのは私の中では結構珍しいなって思いました。はい、そしてここからはパンジーと似ている植物のお話をしていこうと思うんですけれども、その似ている植物というのがビオラでございます。ちょっとね、気になった方はパンジーとビオラの写真検索していただいたらわかると思うんですけれども、ものすごく似てるんです。もう多分一目見ただけじゃ絶対に判断できないレベルで似てるんです。ただね、一応この2つの植物やはり区分されておりまして、ビオラが4センチ以下のもの、そしてパンジーが4センチから10センチ以上のものっていう区分が分けられております。まあ、ただ見分け方がこれぐらいしかないので、柄自体はほぼ一緒っていうことで、非常に見分けるのが難しい植物の2つなんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまでですね、パンジーの花言葉とパンジーと似ている植物についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。オレンジスター、快晴、フィーチャリングイヤー。

はい、というわけでここまで30分パンジーについてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましては、あの開花時期の長さと、カラーバリエーションからして割と初心者でも育てやすいのではないかなっていう植物だなって感じましたね。あと、もうこの2つが兼ね備えているからこそ、やっぱり小学校の花壇とかでよく見るんじゃないかなっていうのは思って、やっぱり色の汎用性が高いと花壇としていろいろまとめやすいんじゃないかなっていうところでパンジーが使われているんじゃないかなって思いました。あとはやっぱり花言葉のあの明るさですね。マイナスイメージが全然ないっていうのはすごい嬉しいことだと思うし、私からしてもやっぱり暗い色っていうのはどうしてもマイナスイメージを持たれがちっていうところがやっぱりあると思うんですけれども、それもないので、あの暗い色が好きでかつお花をプレゼントとして渡したいっていう方にはすごいすごいありがたいお花なんじゃないかなって思います。そしてパンジーとビオラの違いについてですね、先ほど言ったサイズの区分を基準にするのもいいんですけれども、実は毎年のように新しい品種が出ている影響もあり、さらにサイズの区分が曖昧になっているということで、パンジーはパンジーとして見たい方に関してはすごい苦悩の種が増えたような感じがしました。なんと実はですね、この現在放送されている回が私が担当する KIT マイミュージックタイム最終回ということで、私も最初植物に関してすごい知識があるっていうわけではなかったんですけれども、回を重ねること

にね、植物の共通点だったり全然違うところだったり、そういったところをねお話しできたのすごい楽しかったです。ここまで聞いていただいた皆様ありがとうございました。はい、というわけでここまで KIP マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
2: なんと主治医はあなたです。
1: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
3: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
4: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日健康診断へ行ってまいりました。いや結果が不安ではあるんですけれども、今回の健康診断でちょっと感動したことがありまして、採血なんですけど、いつも採血はねやっぱり痛みを伴うものなんですが、でも今回の採血

いや、ほとんど痛みを感じなかったんですね。時たまね、まあ、刺さった時も痛いけれど抜く時も痛いみたいなこともありますし、大抵あの何本か取りますよね。その中であの入れ替える時に、またちょっと痛かったりとかあるんですけど、今回はね本当に痛くなくてほっとしました。ちょっとその時対応してくださった看護師の方なのかな、のお名前はちょっとわからないんですが、ぜひとも今後もねその方にしてもらいたいななんても思いますが、こちらでね誰々さんでなんてご指名はできまへんので、まあ、今後どうなるかわかりませんけどもね、痛くないと嬉しいななんて思いましたね。注射は痛くなくても検診の結果がどうなるかわかりませんからね。いやー、健康気をつけたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは Dreams Come True の44作目シングルの収録曲です。この CD には Dreams Come True が歌うオリジナルバージョンと他のアーティストや俳優がカバーしたバージョンが収録されていて、今回はその中から俳優の田部未華子が参加しているバージョンをお送りします。2013年平成25年、 Dreams Come True Goodbye My School Days、 田部ちゃん系

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月30日に豊橋技術科学大学で開催された東海地区交流ロボコン2026、通称東ロボ2026において、金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトチームロボコンから出場したチーム夢工房が優勝を果たしました。東海地区交流ロボコンは、日本のロボコンを強くしていくを理念に、全国の大学や高等専門学校のロボコンチームが集まる大会で、競技を通じて技術力を競い合うとともに、チーム間の技術交流を深めることを目的として開催されています。2026年度の競技課題は、あっぱれ白くずしでした。ロボットがフィールド上のボールを回収しながら関所や城門へ配置し、エリアを進行します。後半はボールを使って相手チームの城を崩したり、各種ミッションを達成したりすることで得点を獲得します。また規定条件を満たして V ゴールあっぱれを達成すると即座に勝利となるため、戦略とロボット性能の両方が問われる競技となりました。今大会には全国16大学から18チームが出場し、予選リーグと決勝トーナメントが行われました。チーム夢工房、こちら夢、攻める、防ぐで夢工房ですが、夢工房は予選 F ブロックでいずれの試合も V ゴールあっぱれを達成して勝利し、 F ブロック首位で決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントでも全勝し、予選から決勝まで無敗で勝ち上がり、大会優勝を果たしました。またチーム夢工房は優れた競技成績が評価され、特別賞であるローランド DG 賞も受賞しました。今回の成果は、夢工房ロボットプロジェクトチームロボコンの高い技術力と競技力を示すものとなり、今後のさらなる活躍が期待されます。大会の様子は金沢工業大学のホームページのニュース記事からもご覧いただけます。会場の熱気が伝わってくる動画です。ぜひご覧ください。チーム夢工房の皆さん、優勝誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の9月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。男性歌手氷室京介が1989年平成元年の9月にリリースした4枚目シングル曲です。この曲は化粧品会社カネボウの1989年秋のプロモーションイメージソングに起用されました。お送りするのは氷室京介、ミスティー。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンの

アプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3代目 JSOULBROTHERS の通算8枚目シングル「パウダースノー永遠に終わらない冬」からカップリング曲をお送りします。2012年平成24年3代目 JSOULBROTHERS「フラップ・ヨー・ウィングス」

送りしたのは三代目 JSOUL BROTHERS Flap Your Wings でした。次にお送りするのはシンガーソングライターアコの5枚目アルバムマテリアルの収録曲です。2001年、平成13年、アコ、空知らぬ雨。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: ちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。サミー・デイビス・ジュニア、ドンチャ・ゴーウェイ・マット。

0: Ooh, lemma spleen.
1: サミー・デイビス・ジュニアでドンチャ・ゴーウェイ・マットをお送りしました。次にお送りするのはマリーナ・ショーママトライドです。

送りした曲はマリーナショーママトライドでした。次はサージチャロフホワッツニューです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなることから寝ながら待つとされる節待ち月。山口清氏の句です。かけし月、寝て待つほどの月ならず。欠けている月は寝て待つほどの月ではないと読んでいます。かけし月、寝て待つほどの月ならず。山口清氏の句でした。節待ち月にかけて寝て待つほどの月ならずと読んでいるんですね。でも伝統のなかった時代の人たちにとっては月は今よりもっと身近な明かりで待ち遠しいものだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。コマンドオールスターズ、マシュケナダ。

お送りした曲はコマンドオールスターズマシュケナダでした。続けてお送りする曲はジャコパストリアスコンティニウムです。

おかけした曲はジャコ・パストリアス、コンティニウムでした。最後の曲です。ビル・ヘイリー、ジョイの歌。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オートドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウン71、9月29日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。71市役所内のサテライトスタジオから71市の広報番組ホームタウン71をお送りします。今日の番組前半は71市役所福祉総務課地域福祉係の望月さんにご出演いただきお話を伺います。望月さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン71、この番組は71市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空は現在も雲に覆われています。気温は 21.3 度を観測しています。昨夜は激しい雨が降っており、今朝も雨が降る時間がありましたが、午後この後は降水確率低い予報となっています。ただ雨が降る日や曇り空が続く日は気温がそれほど上がらず、今日もここまでに観測している最高気温は金沢で午前0時1分に 21.6 度、輪島では午後1時26分に 22.4 度を観測しています。金沢では今日日付が変わってすぐに観測した気温 21.6 度が最高気温となっており、日中も21度台が続く1日でした。この後夜にかけてはさらに気温が低くなりますので。

長袖や羽織れるものを用意して風邪などひかないように体調管理に気をつけてお過ごしください。さて今日はこの後午後4時30分から石川県を拠点として活動しているプロバスケットボールチーム金沢サムライズが阿波隆明市長を表敬訪問します。表敬訪問では今シーズンの意気込みや活動報告などが行われます。出席するのは株式会社金沢サムライズ代表取締役 CEO の西出満さん、野々市市出身の選手酒井達明さん、清水愛葉さんです。先日 B リーグ1-2026-2027シーズンは開幕しましたが、ホームゲーム開幕は10月10日土曜日、10月11日日曜日です。金沢市総合体育館で行われます。野々市市の選手も活躍している金沢サムライズ、ぜひ皆さんで応援しましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、夜晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より4度低い16度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より6度低い14度、日中の予想最高気温は24度です。そして天気予報と合わせて現在発生している台風26号についてもお伝えします。台風26号は今日午後3時現在、日本の南にあり、時速15キロで北東に向かっています。この台風の中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。この台風は10月1日午後3時には日本の東へ接近する見込みとなっています。今後の台風の進路にもご注意ください。以上、天気予報と合わせて台風情報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。比べ金沢線、新保本町方向から上荒谷方面へ、野々市市お京塚北付近、200メートルの渋滞です。比べ金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとってスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。

皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上で、その被害

0: 3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには、野々市市役所、福祉総務課、地域福祉係の望月さんにお越しいただいています。望月さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今ほど地域福祉係と紹介しましたが、地域福祉係ではどんな仕事内容あるんでしょうか、教えてください。
2: はい、地域福祉係の仕事の中には、生活保護業務であったり、民生委員関係の業務、あと義援金など日赤関係の業務、あと戦没者弔慰金関係などさまざまな業務があります。
1: 今教えていただいた中でも4つ5つほど業務分かれていますが、この係の中でも担当が分かれているということなんですか？
2: はい、その通りです。
1: ちなみに望月さんはどの担当されているんですか？
2: 私は生活保護業務を担当しています。
1: 今日はその担当されている生活保護について教えていただきたいと思います。この生活保護とはどういったものなんでしょうか、教えてください。
2: はい、生活保護とは、思いがけない病気や事故などによってご自身たちだけで生活できなくなってしまうことが、場合によってはあると思います。
1: はい、
2: でそんな時に、最低限の生活を保障し、可能であれば再び自力で生活できるようにエンジョイしていくっていうような制度になっています。
1: 今教えていただきましたが、この生活保護というこの制度、この制度について望月さん自身どういった業務あるんでしょうか？
2: はい、まずは新たに生活保護を考えている方の相談を受けたり、
1: はい、
2: また生活保護を受けている方に対しての定期訪問で生活の様子を確認したり、
1: はい、
2: あと月々生活保護費というものを支給しているのですが、そのお金の金額を決めたりといった業務を行っています。
1: 中には訪問もあるということでしたが、外に出てそのご自宅まで伺ってどんなことを話されるんですか？
2: はい、問題なく、体調とか金銭管理とかきちんと生活できているかっていうのをお話を通じて確認しています。
1: はい、毎月こういった訪問というのは決められているんですか？
2: はい、受給者一人一人によって訪問頻度っていうのは変わってまして、まあ、例えば3ヶ月に1回の方がいましたら、はい、まあ、3ヶ月に一度、計画を組んで、はい、その訪問月には事前に連絡を取った上で、
1: はい、
2: 日付日程調整した上で訪問してます。
1: その訪問頻度というのはその受給者の方とのやり取りの中で決まるということなんですか？
2: そうですね、やり取りの中で決まるわけではなくって、
1: はい、
2: その人の状況に応じてこちらの方で決めさせていただきます。
1: なるほど。
2: まあ、例えば、アパートとかで生活されてる、まあ、一般的な方であれば、
1: はい、
2: 基本は3ヶ月に一度がベースとなってます。で、その人の課題がちょっと問題が多くて見守りが必要だってなった場合は、はい、2ヶ月に1度であったり毎月であったり頻度が増えていきますし、高齢者の方で介護サービスを使われてるっていうような方であれば、
1: はい、
2: まあ、我々以外も見守りも入ってるということで4ヶ月に1度っていうような頻度があったりしますし、まあ、またそれとは別で施設に入所されてるような方であったり病院に入院されてるような方は半年に1回であったり年に1回っていうような頻度の方もいます。
1: なるほど。その方によって訪問の頻度というのも様々なんですね。
2: そうですね。
1: この生活保護という制度の中ではどのようなサービスが受けられるんですか？
2: はい、まず、お金として出るものとそうじゃないものがありまして、はい

0: で、お金として出るサービスの中に生活扶助、住宅扶助といったものがあります。で、生活扶助っていうのは、日常生活に必要な着るもの、食べるもの、光熱費にかかるお金で、住宅扶助っていうのはアパートの家賃に関するお金になってます。で、それ以外に、小中学校に通われてるお子さんがいらっしゃれば、それに必要な学用品代であったり給食費のお金が出ますし、あと介護サービスを使われてる方であれば、生活保護じゃない方って自己負担部分があると思うんですけれども、その自己負担部分が、介護扶助として生活保護から支給されます。また病院に行かれる際は、病院にかかる受診代であったりお薬代っていうのがかかると思うんですけれども、生活保護を受けている方は、全額10割が生活保護から支給されるというような形になります。
1: なるほど。
0: で、その他にも、出産に必要なお金であったり、お仕事を始めるときに必要なお金であったり、お亡くなりになった時の火葬費用であったりといった、その時の状況に応じてお出しできる、内容もあります。
1: 今教えていただいたこの内容としては、お金での形での給付だと思うんですけれども、このお金以外でのサービスというものもあるんですか？
0: そうですね、ごめんなさい、お金として出るのが生活扶助と住宅扶助、教育扶助あたりになってて、介護扶助であったり医療扶助っていうのは、いわゆる自己負担なくサービスを受けられるような形になってます。
1: なるほど。
0: 介護扶助であれば、サービス入ってる事業所さんにと、支払いのやり取りを直接しますし、医療扶助であれば病院だったり薬局と直接費用のやり取りをさせてもらう、そういった形でご本人さん自己負担なくサービスを受けられるというような形になってます。
1: 診察やお薬などのそういったお金じゃないところの費用も、この生活保護の中ではサービスとして受けられるということなんですね。ここまでまずは生活保護について、そして生活保護の内容について教えていただきました。後半でも引き続き、望月さんが担当している生活保護についてお話を伺っていきたいと思います。今日はスタジオに71市役所福祉総務課地域福祉係の望月さんにお越しいただいています。ここで1曲音楽をお送りします。ビッキーカーラストソング。

0: お送りした曲はビッキーカーラストソングでした。ホームタウン七市、スタジオには七市市役所福祉総務課地域福祉係の望月さんにお越しいただいています。番組の前半では望月さんが担当されている生活保護についてサービスの内容を教えていただきました。後半ではこちらの生活保護がどんな人が受けられるのか、まずは教えていただけますか。
1: はい、まず相談自体はどなたでもできます、はい、生活が苦しいということであればどなたでも相談していただいて構いません、
0: はい、
1: ただ受けられるかどうかはちょっと別問題でして、まずご自身だけじゃなくって同居している人、世帯を単位として生活保護っていうのは認定しますので、ご自身だけで受けられるかどうかも含めて相談していただく必要があります。で、はい、その上で世帯全部の収入、働いていたお金であったり年金、他の法律により支給される金銭、あと別居している親族からの仕送りなど、
0: はい、
1: 入ってくるお金すべてを収入としており、はい、世帯全部の収入に対して世帯に対して国が決めた基準っていうのがあるんですけれども、はい、この基準を上回ってるか下回ってるかを比較します。で、この国が決めた基準に対して世帯全部の収入が不足する場合は生活保護が受けられます、
0: はい、
1: ただどんなに生活が苦しいっておっしゃられても国が決めた基準に対して、収入、世帯全部の収入が上回る場合は保護が受けられません。
0: 国が決めた基準という言葉ありましたが、こちら公表されているんですか。
1: されているものではなくて、はい、世帯それぞれで状況であったりっていうのが様々にはなるので、その世帯それぞれに応じてこちらでその都度計算させてもらって認定してます。
0: 決められた金額があるわけではないんですね。
1: はい、世帯に応じて金額が
0: 決まっていく、
1: そんな流れです。
0: なるほど。この決められた、国が決めた基準よりも下回って収入が下回っていた場合に生活保護が受けられるということなんですね。
1: はい、
0: こちらの生活保護が決まるまでの流れとしてはどのような流れになるんですか。
1: はい、まずは相談をしていただく、
0: はい、
1: でその上でこちらから生活保護についての制度の内容であったり説明をさせていただきます、
0: はい、
1: でその上で、ご本人が生活保護の申請を希望された場合は申請をしていただきます、
0: はい、
1: で必要書類等をご記入いただいて、また本当に生活保護が必要かどうかっていうのをこちらでも調査させていただく必要があります、
0: はい、
1: で調査っていうのをちょっとさせていただくんですけれども、収入の状況であったり預貯金の状況であったり、はい、またご家族さんの状況であったり、そういったことをちょっと調べさせていただきます、
0: はい、
1: でその調査にお時間かかりますので、申請から約2週間後に保護が受けられるかどうかが決まります。で決定後、まずはお電話でご連絡させていただきますが、
0: はい、
1: 正式に文書でも通知を送っております、
0: うん、先ほどまず最初に相談というお話ありましたが、相談はこちらの地域福祉係で担当されているということですか。
1: そうですね、野々市市役所の6番窓口、福祉総務課の窓口まで来ていただいて相談してもらえれば、もし申請する場合はそのまま申請までできます、ただまだそこまででは簡単に制度だけ知りたいっていうことであれば、
0: はい、
1: お電話で、なんなら匿名でも制度に知りたいってことであれば気軽にお電話で質問相談していただいても構いません、はい、ただ保護の申請はお電話では受け付け

0: できませんので、
1: そうなんですね、
0: ちょっと申請を希望考えている場合は窓口に来ていただく必要があります。
1: 窓口ではその際に申請書を受け取ることができるということですか？
0: そうですね、申請書もこちらで様式ありますので、
1: はい、
0: こちらに来て申請の意思示していただければ書類の準備はします、
1: はい、
0: で、まあ、持ち物と申請を考えている場合、希望している場合、持ってきていただきたいものがいくつかありまして、
1: はい、
0: ご自身の身分を証明するマイナンバーカードであったり運転免許証、はい、またアパートに住まわれている方であったら家賃の契約書、また介護サービスを利用されている方であったら介護保険の受給者証であったり、
1: はい、
0: なんかサービスが分かるもので、あと病院とか通われている方はなんかそれが分かるようなものがあれば持ってきてもらえたらいいかなっていうところです、
1: はい、窓口で一度相談して申請書を受け取って、また後日持ってくるという形でも大丈夫ということですか？
0: そうですね、その場で申請しなきゃいけないわけではなくて、一旦持ち帰って考えるっていうのも全然構いません、
1: はい、その申請の後には調査があるというお話でしたが、調査には市の職員の方が参加されているんですか？
0: こちらの方で金融機関さんに紹介をかけたり、はい、また生命保険会社、生命保険がもう例えばいわゆる資産に当たりますので、
1: はい、
0: 例えば解約することでまとまったお金が入る場合もあったりしますので、そういったものがないかっていうのをちょっとこちらから、はい、基本的には郵送でお送りさせてもらってます。
1: それぞれ依頼をして、はい、担当の係の方がこういった調査を行うということなんですね。
0: それぞれの金融機関の方で、
1: は
0: い、回答していただくというような形になってます。
1: 申請があってから2週間後にはこういった電話、そして通知も送られるということなんですね。
0: はい、決定を2週間後にしており、はい、文書で送るとなるとその決定後に送りますので、ちょっと2週間以内というのは難しいかもしれませんが、
1: はい、
0: 決定自体は2週間後ですので、基本的には電話で、まあ、その日中に決定したその日中に連絡をするようにしてます。
1: 今教えていただきましたが、このような流れで生活保護を決定するというお話でした。この生活保護を受けている方についてもお聞きしたいんですけれども、どのような権利があるんでしょうか？
0: はい、受けて生活保護受給中の方の権利として、まず、正当な理由がない限りすでに決定された保護の内容を不利益に変更されるってことはありません、
1: はい、
0: なので一度保護が例えばですけど開始になりますってなりましたが、なんか事情がない限りはそれがあやっぱなしですっていうようなことはありません、
1: はい、
0: でまた保護が開始になると生活保護費としてお金が支給される形になるんですけれども、
1: はい、
0: それらの金品に所得税など税金を課せられることはありません、また借金をされている方で中にはお給与差し押さえとかいうこともあるかと思うんですけれども、はい、この保護費っていうのはその差し押さえられることはないです。
1: 今教えていただきましたが、3つこのような権利があるということなんですね。生活保護を受けている方で言いますと、何か減免の対象となるものもあるんですか？
0: はい、生活保護を受けている方は、年金保険料、将来受け取る年金のためのかけている保険料、年金保険料であったり、
1: はい、
0: NHK の放送受信料、
1: はい、
0: また住民税、
1: うん、
0: で保育園にお子さんを預けている方はその保育料というのが減免とか猶予されます。
1: 先ほど教えていただいた権利の他にもこの減免猶予されるものもあるということですね。
0: はい、
1: はい、私は今日今こちら生活保護のしおりというものを見させていただいているんですけれども、こちらはどこで見ることできるんですか？
0: 今使っているこの保護のしおりというのは野々市市で独自に作って用意したものではあります、
1: はい、
0: で、まあ、ご希望があれば窓口に来ていただければお渡しはできます、で、まあ相談とか生活保護の相談とかしていただいた際もこれをもとに制度の説明とかをしています、
1: はい、一度今教えていただきましたが6番窓口ですね、
0: はい、
1: こちらの地域福祉係までこちらお越しいただくか、また相談でしたり匿名での場合は電話でもお受けしているということでした。私から地域福祉係の電話番号をお伝えします。福祉総務課地域福祉係、電話番号は076-227-6061 076-227-6061です。こちらの方までお電話いただければと思います。 今日は望月さんが担当されている生活保護についてお話を伺ってきました。最後になるんですが、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か取り組まれていることを教えていただけますか。
0: はい、SDGs の目標の中で作る責任、使う責任というものがあって、
1: はい、
0: それを意識していることとして、お店とか、今物価高で大容量のものっていうのが結構お得に思えるんですけれども、
1: はい、
0: 結局使い切れないとか捨ててしまうっていうことがあったりするので、はい、物を買うときは使い切れる分だけ買う、うん、で、ゴミを減らすっていうところをちょっと意識して生活してます。
1: 本当ですね。そのゴミの削減にもつながるということですね。今日は取り組まれている SDGs の取り組みについて最後にお聞きしました。今日は野々市市役所福祉総務課地域福祉係望月さんにお越しいただきお話を伺いました。望月さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。ホリーズ、迷える僕。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。9月30日水曜日、明日は午後2時から庁舎内で行われる野々市市地域福祉計画地域福祉活動計画策定委員会に出席、午後4時15分からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。午後7時からは野々市市民体育館で行われる国民スポーツ大会出場選手激励会に出席します。まず明日の午後4時15分から行われる感謝状贈呈式では、多年にわたり医師として子どもから高齢者までのさまざまな分野において市民の健康増進及び福祉の向上のために尽力され、野々市市の地域福祉の向上に多大な貢献をされたことに対して感謝状が贈られます。明日感謝状が贈られるのは野々市市横宮町北内科医院の北徹さん、そして野々市市田野尻町吉光内科医院の故吉光康平さんです。明日は午後4時15分から感謝状贈呈式が行われ、野々市市の地域福祉の向上に多大な貢献をされたお二人に感謝状が贈られます。そして明日午後7時から行われる国民スポーツ大会出場選手激励会では、第80回国民スポーツ大会に出場する野々市市在住の選手を対象とした激励会が行われます。野々市市出身の国民スポーツ大会出場選手8名が出席する予定となっています。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで、高い確率で治すことができると言われています。

0: のいち生き生き健診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会に、がん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、田原智美が、がん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。続いては、令和8年度、野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち、特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は、野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると、奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性。3つ目は独自性。4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は、認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して、産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合は失格となりますのでご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしては、明日9月30日水曜日午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果、ブランド認定に至らなかった場合でも、優れた産品と認められるものについては、野々市ブランド推奨品として、野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは、野々市市地域振興課まで。電話番号は076-227-6160 です。令和8年度野々市ブランド認定品は、明日9月30日水曜日午後5時までの募集となっています。ここまでは現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は小売電力の契約についてお伝えします。2016年に電力の小売自由化が行われ、10年が経過しました。勧誘を受けていないのに契約が勝手に切り替わっていた、必ず安くなると勧誘を受けたにもかかわらず実際には料金が高くなったといった小売電力関連

0: 連トラブルの相談が引き続き寄せられています。アドバイスとして、1、電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が多く寄せられています。勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。2、氏名や住所だけでなく、検診票の顧客番号などの記載情報は重要な個人情報です。慎重に取り扱いましょう。3、電力の契約先が変わるなどの通知が来た場合は、内容をよく確認してください。契約を変更してしまっても、クーリングオフなどができる場合があります。今週は小売電力の契約についてお伝えしました。物一消費生活情報。物一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市内の明日のゴミ収集地区についてです。明日9月30日水曜日は第5水曜日のため、ゴミの収集はありません。明日は第5水曜日のため、ゴミの収集はありません。野々市市内ゴミの収集はありませんが、野々市市役所では空き缶や空き瓶、ペットボトル、段ボール、鍋、電池など資源となるものの回収を野々市市役所東側にあるエコステーションで実施しています。エコステーションは原則24時間利用することができます。なお、容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。そしてエコステーションでは今年度からペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ、世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご参加ください。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミの収集についてのお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。明日第5水曜日はゴミの収集がないため、エコステーションについてお伝えしました。時刻は午後4時47分です。それではここで一曲音楽をお送りします。バン・モリソン、ブルーマネー。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、鶏肉の香草パン粉焼き、ごぼうサラダ、コーンチャウダー、かつおごまふりかけ、牛乳です。中学校の明日の給食は麦ご飯を使ったキーマカレー、コーンかき卵スープ、ぶどうゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1歳の野々市っ子募集についてお伝えします。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子どもの写真コメントを募集しています。広報野々市の裏表紙ではハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、こちらに市内に住む1歳の子どもの写真コメントを掲載しています。応募期限は誕生月の前の月の10日頃です。現在募集しているのは令和8年11月号に掲載用です。締め切りは10月16日金曜日までとなっています。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、そして子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。またコメントには絵文字を使わずに、ハートマークの場合にはカッコハート、音符マークを使いたい場合はカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報野々市の裏表紙にある二次元コード、または野々市市のホームページの応募フォームからご応募ください。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは市民協同課まで。電話番号は 076-227-6056、 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。

0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空は依然として雲に覆われているものの、ほんの少しですね、隙間から青い空ですとか太陽を見ることができました。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在では 21.2 度、湿度 68% を観測しています。今日はあまり気温が上がらず、ここまでの最高気温は午後3時45分につけた 21.6 度ということです。最近雨が多いということもあるんですけれども、雨のたびにこう徐々に気温下がってきているように感じます。確実に秋は深まっているのかなというところなんですけれども、今月9月も明日が最終日となっています。そして野々市市では明日まで来年度令和9年度の保育園認定こども園の入園申し込みの受付を行っています。申し込み明日までとなっています。明日を逃してしまいますと、来年度令和9年4月からですね、保育園認定こども園になかなか入るの難しくなってしまったりですとか、希望の保育園認定こども園に入ることができない場合もありますので、この期間内に忘れずに申し込みをしてください。なお申請するためには教育保育給付認定申請書が必要です。こちらは第一希望の保育園認定こども園に取りに行ってください。また必要書類をつけて、この認定申請書を提出する先も第一希望の保育園または認定こども園となります。来年度令和9年度途中で子どもを保育園認定こども園に入れたいという方も、この期間内までに申し込みが必要です。申し込み9月30日明日までとなっています。どうぞ忘れずに行ってください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは一般道の情報です。現在時刻は午後5時3分。

です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の交通情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線野々市市内お京塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市泉交差点付近、有松方面に400メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内六枚交差点付近、三社方面に400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。次にネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では1箇所で渋滞が発生しています。石川県内北陸道下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは午後5時4分現在の北陸エリア各線の情報です。福井県内越美北線、先月降り続いた大雨の影響で現在でも福井駅宮前駅間は列車の本数を減らして運転が行われています。また宮前駅から越前大野駅間は現在代行バスの運転が行われています。越前大野駅から九頭竜湖駅間は代行バスの運転はありませんのでご注意ください。福井駅宮前駅間では復旧作業が進められています。来月10月5日始発から全列車の運転再開を予定しているということです。北陸エリア各線の情報でした。次に北陸新幹線の情報です。午後5時5分現在、北陸新幹線は平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、国家情報戦略年度内に公表へ。ロシア外相の国連演説に事実に反すると答弁権行使し反論。原油輸出サウジ沿岸で再開化。スターシップ初の地球周回軌道に。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は、情報活動を意味するインテリジェンス機能の強化に関する有識者会議の初会合を昨日開き、国家情報戦略を初めて策定する考えを表明しました。政府が情報活動を進める中長期的な指針となるもので、有識者会議は戦略に関する見解を来年1月にもまとめ、政府が年度内に戦略を公表する方針です。総理は初会合で、国民の安全や国益をしっかりと守り抜いていく。そのためには情報力強化が不可欠。

だと強調しました。対外情報機能の強化など具体的な改革の方向性を示した上で戦略をまとめる考えを示しました。

ロシアのラブロフ外相が国連総会の一般討論演説で、日本とドイツを軍国主義の道を歩んでいると批判したことを受け、木原官房長官は日本政府として反論したと昨日の記者会見で明らかにしました。日本の三日薙智博国連次席大使が議場で答弁権を行使しました。木原官房長官はラブロフ外相の発言を事実に反すると指摘し、戦後一貫して自由、民主主義、法の支配を擁護し、世界の繁栄に貢献していることなどを明確に発信したと話しました。ラブロフ外相が演説で、日本の国連安全保障理事会の常任理事国入りに反対を表明したことに関しては、幅広い関係国と連携し、安全保障理事会改革の実現に向けて粘り強く取り組むと強調しました。外務省によりますと、三日薙大使は各国代表の演説終了後に、日本は国際法遵守の重要性を強調し、法の支配の推進に不断の努力を払ってきたなどと反論しました。ロシア側の再反論はありませんでした。サウジアラビアの紅海沿岸のヤンブー港で石油の積み出しが再開したとアメリカのブルームバーグ通信が28日報じました。攻撃で一時停止したペルシャ湾岸と紅海沿岸を結ぶ東西のパイプラインが操業を再開し、石油輸送量が回復しつつあります。報道によりますと、積み出しは先週再開しました。パイプラインの輸送能力は日量700万バレルで、先週末の輸送量はその半分に達しました。ここ数日は大型タンカーが紅海沿岸で積み出しを行っているといいます。パイプラインは今月前半、イラクの親イラン勢力によるドローン攻撃で操業を停止しましたが、ロイター通信によりますと、22日に操業を再開しました。サウジアラビアはアメリカとイランの対立でホルムズ海峡が封鎖された後、パイプラインで石油を紅海沿岸に運び輸出を続けてきました。アメリカの宇宙企業スペース X は28日、世界最大の宇宙船スターシップをテキサス州の施設から無人で打ち上げ、初めて地球周回軌道の飛行に成功しました。宇宙船は日本も参加する有人月探査アルテミス計画で使う月着陸船の候補で、アメリカが目標に掲げる2028年の有人月面着陸に向けて前進しました。宇宙船は上昇中にエンジン1機が予定よりも早く停止するトラブルに見舞われたものの、高度275キロの周回軌道に到達しました。打ち上げからおよそ30分後には、搭載した衛星通信網スターリンクの次世代人工衛星26機を軌道に投入しました。スターシップは飛行後、大気圏に再び突入し、姿勢を制御しながら太平洋のハワイ沖に着水しました。飛行時間は過去最長となるおよそ3時間でした。当初の計画では10時間を見込んでいて大幅に短縮しました。スペース X はエンジンのトラブルを考慮したと説明しました。打ち上げに使用された最使用型のロケットスーパーヘビーも地球に戻り、メキシコ湾に着水しました。

スターシップは2023年から無人飛行の試験が行われ、打ち上げは今回で14回目です。有人月面着陸に先立ち、来年地球周回軌道で行われる別の宇宙船とのドッキング試験でも使用される見通しです。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、国家情報戦略、年度内に公表へ。ロシア外相の国連演説に、事実に反すると答弁権行使し反論。原油輸出、サウジ湾岸で再開か。スターシップ初の地球周回軌道に。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時15分です。ではここで音楽をお送りします。曲はヤードバーズでグッドモーニングリトルスクールガールです。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。明日9月30日水曜日、金沢市柿の木畑にありますもっきり屋では、千沢優子&五十嵐ひろしジャスト・トゥ・オブ・アス2人コンサートが開かれます。音楽プロデューサーとして活動している五十嵐ひろし、そして東京都内を中心に活動しているシンガーソングライター千沢優子の2人ライブとなっています。7月に東京吉祥寺でコンサートを行い、それに続く金沢ライブとなっています。2人のオリジナル曲をサポートするのはギタリスト名取豊博と地元金沢のパーカッショニスト石田雄一です。明日9月30日水曜日、時間は午後7時開場、午後7時30分開演となっています。場所は金沢市柿の木畑のもっきり屋です。入場料金は3000円となっています。詳しい問い合わせについてはもっきり屋が窓口となっています。電話番号は 076-231-0096 番、 076-231-0096 番です。音楽プロデューサー五十嵐ひろし、そしてシンガーソングライター千沢優子の2人ライブ、千沢優子&五十嵐ひろしジャスト・トゥ・オブ・アス2人コンサート、明日開催となっています。明日開かれるライブイベント紹介しました。ではここでもう一曲音楽をお送りしましょう。曲はアニマルズでアラウンド&アラウンドです。

0: おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。続いて今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで夜遅く晴れでしょう。加賀地方の今夜の降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで夜は晴れでしょう。能登地方の今夜の降水確率は午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで明け方までは曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後は深夜0時まで 0% です。能登地方、明日の天気は晴れで明け方までは曇りでしょう。能登地方の明日の天気は明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後は深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも4度低い16度の見込み。明日日中の最高気温は26度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも6度低い14度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。週間予報を見てみますと、明日明後日は少し気温上がりますが、その後は23度から24度の最高気温で推移しそうです。石川県内インフルエンザも流行しています。最近気温差も大きくなってきていますので、手洗いうがいなど基本的な予防をして夜は暖かくして寝ていただいて、インフルエンザ風邪の予防に努めてください。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は FMN1 からお送りしました。どうぞこの後も放送でお楽しみください。2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: 魔法の箱

ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

0: 課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。そして国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。今日はボイスフロムニュージーランドとしてお送りします。国際高専の3年生がニュージーランドに向けて出発してから約半年が経ち、学生たちがどんな経験をし、何を感じたのかを今回聞いてみたいと思います。今日の放送ではゲストの留学中の3年生をオンライン通話でつないでインタビューを収録しまして、その様子をお送りします。本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして本日のゲストはこの方です。
1: 3年の前小鳥です。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: いや、二人とも久しぶりです。
1: 本当に久しぶりです。
0: 元気でしたか？
1: 元気してます。
2: 元気、元気でやってます。こっちでも、
0: もうニュージーランドに行ってからもう半年ですよ。
1: そうですね、あっという間。
0: あっという間ですね。今の率直な気持ちはどうでしょうか？じゃあ小鳥さん。
1: もうすごい半年、もう半年がびっくりするぐらい早いぐらいすごい楽しいです。今長期留学が今回が初めてなんですけど、ホストファミリーとたくさん話したり出かけたりとか、あと学校の方で少しオタゴの学生とかと話したりとか、交流する機会がすごいたくさん増えて楽しいです。あとはのんびりその趣味とかする時間も結構増えたような気がして、すごい充実してます。
0: まあ後でちょっとまたホームステイとかオタゴポリテクニックでの活動なんかは聞いてみたいと思いますけど、
1: はい、はい、ぜひお願いします。
0: はい、あやねは？
2: 私も、まあ、率直な感想としてはもう一番に楽しいが出てきますね。やっぱり、うん、一番最初ニュージー行くときは、まあ、英語だけの環境ってことですごい緊張しましたし、なんかこんな長期のホームステイも初めてだったので馴染めるかなとかすごい不安だったんですけど、いざ来てみればもうそんなの関係ねえみたいな感じでもうすっごい楽しいだらけですね。やっぱり小鳥ちゃんも言ってたように学校行事だったりとか、ホストファミリーと遊んだりとか、もう全然暇な時間もなく、
0: あ、そうなんだ、
2: すごい楽しい。はい、
0: 2人ともホームステイが楽しいってことだけど、どんなことが楽しいのかな？小鳥は？

0: 私のホストファミリーが10歳のホストシスターがいて、すごい、その子がめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、すごいエネルギーに溢れてて、めちゃくちゃ元気な子で、よく学校から帰った後も家でかくれんぼしたりとか、休日とかに、一緒に散歩とかに行って、海が近くにあって、そこの方に遊びに行ったり、公園とかで遊びに行ったりとか、すごい、私が結構インドアだったので、もうなんかいろいろ外連れ出してくれたりとか、そういうなんか元気な遊びとかを一緒にさせて、それがすごい楽しいです。
1: これはなんか日本じゃやったことない遊びだなみたいのって何かあったりしますか？
0: 日本でやったことない遊びは、私、家で結構実験みたいなのをたくさんやってて、なんか苔を育ててみるとか、なんか卵を巣の中に入れて1週間放置してみるみたいな、その本とか動画とかでホストシスターが学んだ実験みたいなのを一緒にやってみようって言って、なんか日本で見たことないとかやったことないような、なんかちょっとした実験みたいなのをやってたりします。
1: それは面白 そうだね。
0: すごい面白いです。
1: じゃあ、綾音の方は？
2: 私の方も小鳥ちゃんと同じで、ホストシスターがいて、この子は結構年は私と近くて14歳なんですけど、こう休日にちょっとみんなで遠出した時に一緒にゴーカート乗ったりとか、一緒にプール行ってちょっとあっちの壁まで競争しようとかやったりとか、
1: そうなんだ。ニュージーラン
2: す
1: ド
2: ご
1: の、
2: い楽しいです
1: あ、
2: ね。
1: そうね。ニュージーランドの子供ってみんなそんなアクティブなのかな？
2: いや本当にニュージーランドのこう子供たちって結構外で一緒に遊びに行って、たりとかサイクリングよくしたりとか、すごい
1: そうだ
2: アグレッ
1: ね。
2: シブでさすがだなって、体格のいい人たちもいっぱいいて、
1: すごく健康的だよね。
2: いやなりたいですね、私も健康に。
1: でも一緒に行ってたら健康になるね。
2: そうですね、感じてます。結構なんか結構早起きとかもよくするので、ちょっとニュージーランド人みたいな生活に近づいてるのかなって。
1: なるほど。それではここで今日のゲスト、あやねのリクエスト曲をお送りしたいと思います。それでは曲紹介お願いします。
2: ルークノーで What a day。

0: お送りした曲はルーク・ノアで What a Day でした。課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして今日のゲストは
1: 3年の前小鳥です。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 2人は、まあ、さっきもホームステイの話をしてくれましたけれども、オタゴポリテクニックとか、まあ、ダニーデンの街とかでも何かこうすごく気に入ったものって何かありましたか？小鳥は？
1: 私はちょっと場所になるんですけど、
0: うん、
1: 海がすごく、ニュージーランドがめちゃくちゃ綺麗で、すごいいろんな場所にあって、特にすごい印象に残ってます。私の実家の方も、あと白山の方も、なかなか海がなかったので、あんまり身近にその海が家の近くにあるっていうのが、結構私の中ではすごいびっくりするところで、夏になったら、なんかもっと泳ぎに行ったりとか遊んだりできるのかなっていうのがすごい楽しみです。
0: うん、いやでも海が見える家って素敵だよね。
1: すごい、もうめちゃくちゃ素敵です。私のところも歩いて10分ぐらいで本当にいつでも海に行ける家なので、もうめちゃくちゃ素敵だなって思ってます。場所が大好きです。
0: あやねは何かありますか？
2: 私もやっぱりニュージーランドの自然って結構世界で見てもすごい素敵なものがたくさんあると思うので、本当にそれはこう生活してる中で楽しんでる部分でもありますね。あとはこう結構ニュージーランドは欧州的なこう建築だったりとか文化とかも入ってきてるので、そういうこう文化的なあの建物とか暮らしてる中で見えるのもすごい興味深いなって毎日思ってます。
0: うん、
2: そういうのが結構ここに来て新しい発見だったかなって自分にとって。あとは最近すごい驚いたのは桜の木がいっぱい立ってて。
0: あ、そうなの？
2: ニュージーランドなのに桜が見れるんですよ。
0: じゃあこれから春になるところだよね。
2: そうですね、これからもうそろそろ満開に近づいて、もう花見日和みたいな。
0: あ、そうなんだ。それはなんか日本人的にはちょっと嬉しいところもあるね。
2: そうですね、もうこんなその桜の木が立ってるところっていうのが大学の敷地内のすごい大きな広場のど真ん中みたいなところに立ってて、みんなでちょうど今日大学の方でお花見イベントみたいなのがあって、和太鼓をあの外国人の方が弾いたりとか、弾いたりとか叩いたりとか、こう琴の演奏を披露したりとか見て、すごい素敵でした。本当にそれが結構ニュージーランドマルチカルチャーな部分とかもすごい私的には大好きなポイントです。
0: なるほど。2人は授業以外で今何かやってる活動っていうのはあるんですか？じゃあ小鳥は
1: OJSA っていう日本学生協議会を US オタゴ大学の方で活動、その主催の人が、活動してる日本の文化をその伝えたりするワークショップとかイベントを開催するグループみたいな活動に参加していて、直近では私は橋作りを実際にこの木の棒から削ってやすってみたいなクラフトイベントを行いました。
0: へえ、それは自分が主催してっていう感じなんだよね。
1: まあ、

0: 最初の企画はまた別のこのオタゴ大学にいる大学生の人が、日本人の方も何人かいて、その方とか、そのグループの中でどういうイベントをやるかっていうのを出して、その中でその何個かあるんですけど、特に箸作りとかクラフトイベントに興味があったので、そこの活動に入って、実際に私もその主催の一人としてイベントに参加してました。
1: なるほど。参加した人はニュージーランドに住んでる方とか、他のオタゴ大学の学生さんとかですか？
0: そうですね。今回はのイベントは32人ぐらい集まって、大体そのニュージーランド人の人だったり、ここのオタゴ大学とかに入ってる学生の方が日本の文化に興味を持って来てくれたっていう感じです。
1: あんまりなんか今までの学生でそういった活動をやってたっていう話が聞かないから、いやなんかすごい新しいなと思って今話聞いてたんですけど、どうしてそういうのをチャレンジしてみようと思ったんですか？
0: 私の場合はこのニュージーランドに来て、ちょっと最初の目標として、いろんな人と国際交流とか、英語をもっと使いたいなっていうので、国際交流を目標にしていたので、ちょうどこの私のが日本人なので、この日本の文化とかを相手に伝えたりとか、そういう交流をする機会があったので、それに参加できたらいいなっていうのを、と、それで積極的に交流とかを深められたらいいなっていうので参加しました。
1: 本当すごいね。
0: ありがとうございます。本当楽しんでます。
1: じゃあ、彩音の方は？
2: 私も一緒に OJSA に参加して、こういろいろ日本文化に関するイベントだったりを企画したり、こう運営したりしてますね。私の場合は、小鳥ちゃんは箸作りイベントだったんですけど、私は寿司作りイベントの運営の方に携わってて
1: 寿司、お寿司、
2: はい
1: お
2: お寿司です。
1: ー、へー、
2: でもお寿司といってもニュージーランドの寿司はちょっと日本と違うんですけど、こうその日本文化の寿司っていうものをもうちょっとニュージーランドに広めてこうみたいなコンセプトで、巻き寿司作りっていうイベントをしてます。そうですね。あとは昔サッカー観戦イベント、サッカーワールドカップの観戦イベントにも携わって、その時はプレゼンテーションとか、あとはこうそこで提供するお菓子だったりとかを手配したりとか そういうのに参加しましたね。たまたま結構この OJSA に参加できたのは結構たまたまというか、出会った人のつながりみたいなのが結構大きいんですけど、最初のきっかけとしては、まどかちゃんがインターネットでニュージーランドのダニーデンで行われるスケートのイベントに参加しないかっていうのを誘ってくれたんですよね。そこで出会った主催者の方とちょっと仲良くなって、たまたま主催者側の人数が足りてないからちょっと参加してみないかっていうので、その興味があるっていう話をしてたので参加してみないかと誘われて、ちょっとやってみたいっていうふうに入りました。
1: いや、だから最初の一歩を踏み出すってめっちゃ大事やね。
2: 本当にそれは感じてます。多分まどかちゃんとか小鳥ちゃんとかいなかったら、なかなかそういう一歩もなんか自分一人で踏み出せなかったなっていうのもあるので、やっぱりいろんな人とのつながりでなんかここまですごい楽しくニュージーランド過ごせてると思うので、本当にみんなに感謝だなって思ってます。
1: がクラスの人たちだけじゃなくて、その現地の人とか、そういった人ともすごくちゃんと交流してて偉いなって思います。それではここで今日のゲスト小鳥のリクエスト曲をお送りしたいと思います。曲紹介をお願いします。
0: ザ・バンプスで

0: お送りした曲はザ・バンプスで Somebody to You でした。残り半年になってしまいましたけど、2人は今後楽しみなことって何かありますか？最初は小鳥から。
1: 今後楽しみなことは、もう本当にすごく直近な楽しみなことではあるんですけど、来週にフィールドトリップがあって、学年と先生たちと一緒にヘカポに行くのがすごく楽しみです。
0: フィールドトリップって遠足みたいなもんですか？
1: そうですね、遠足とか修学旅行みたいな感じで行くみたいで、あんまりたまに休みの時にちょっと機会があって、クライストチャーチだったりとか、女子3人で出かけたりとか、少し遠出を 1,2 回ぐらいはしたことがあるんですけど、あんまりこのダニーデの外に出ることがないので、すごいどういう街なんだろうなとか、そういうのがすごく楽しみです。
0: 行く先は結構遠いんですか？
1: 行く先は車、バスとかで数時間ぐらいの先のところで、
0: はい、
1: 結構遠いみたいです。
0: どんなものがあるんですか？
1: なんかテカポは温泉とかが有名みたいで、このちょっとまた日本とは違う感じだと思うんですけど、あと少しやっぱりダニーデンよりはちょっとまだ寒いみたいで、もしかしたら雪がちょっと見れるかもみたい な、
0: あ、なるほど、
1: そういうのを教えてもらいました。
0: いいね。じゃあ彩音は？
2: 私もやっぱり

0: 直近だとフィールドトリップがすごい楽しみですね。
1: うん。
0: こう学校の修学旅行で、2泊3日でみんなで行くんですけど、その場所も大きな湖があるってことで、すごい綺麗な場所らしいんですよね、水とかが。
1: いいね。なん
0: もう
1: か、
0: ニュージーランドの自然を本当にいっぱい感じれる場所だと思うんで、すごい楽しみです。
1: まあ、これからもね、またフィールドトリップが終わってからも、次はまたハロウィンとかクリスマスとかニューイヤーとかいろいろあるもんね。
0: そうなんですよね。そのハロウィンで思い出したんですけど、実は私、小鳥ちゃんのホストシスターの子にハロウィンパーティーに誘われちゃいまして。
1: みん
0: い
1: な
0: や
1: で。
0: もうハロウィンパーティーに誘われるの私史上初めてなんじゃないかな、史上というか私史上初めてなんじゃないかなって、
1: も
0: もうすごい楽しみです。
1: う、いや、たくさんにいた頃から結構気合い入れてハロウィーンは楽しんでたけど、もうその日じゃないぐらいのワクワク感ですか？
0: そうですね、こう学校でやるのも楽しかったんですけど、こうその女の子が自分でポスター作ったりとか、自分の友達をいろいろ招いて、自分の一番素敵な仮装をしてきてくださいっていうフレーズが載ったポスターなんですけど、なんかそういうパワーがある子って本当にすごいなっていうので、そのおかげですごい楽しみになってます。
1: 気合い入れて準備しないとね。まあこれからもいろいろ楽しみなこともあると思うんですけど、体には気をつけて元気に楽しんでね。
0: もちろんです。
1: はい。今日ゲストに来てくれた小鳥とあやね、どうもありがとうございました。
0: あり
1: あ
0: が
1: り
0: とう
1: が
0: ござい
1: とうご
0: ま
1: ざい
0: し
1: ました
0: 。
1: た。

そろそろエンディングの時間となりました。いや、2人が本当に元気な様子でニュージーランド生活を楽しんでる様子が伺えてとても良かったなと思います。それから現地のコミュニティとかでもすごく一生懸命積極的に関わっていて、それがすごく嬉しかったです。番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。国際高専の公式 SNS に収録中の動画やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。次回の放送は10月27日になります。ぜひ次回も聞いてください。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 お送りしたのはプロデューサーの伊藤でした。それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウン七一、

ズの推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組となっています。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学 A プロジェクト2年の三条雄心と
1: 同じく3年重成陽介です。
0: まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより成果と質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や瞬間を話しながらエンディングではどうだったかなど言っていく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、重成さん、
1: はい、
0: 最終回です。
1: 最終回に来ちゃった。
0: 最終回です。もう半年ですね。
1: 一回も出たことないけど最終回にだけ、
0: はい、最終回来ましたね、はい、まあいろいろとねやりましたよね。
1: ほう、
0: 僕らあの半年間ということですごく長いようで、
1: うん、
0: 意外ともう頑張ってしまえばあんな1週間あっという間な感じがしましたね。
1: そう、あっという間な気がして、そのちょっと成長できたかなとか思いながら、あれ半年もやったのにこんだけしか成長してないとかあれ半年もやったんだみたいなね。
0: あ、ありますよね、思いますよね、そういうのは、
1: うんうん、
0: はい、もう実際にあのやってみて、そういう資料とかそういったものを作る技術は上がっていきました、うん、一方でその大学に喋ってそういった話す技術っていうのはどこまで上がっているのかなと思ったら、そこまで上がってないんじゃないかってずっと不安になっているんですよ、
1: うん。
0: 重成さんはどうですか。
1: 自信がついたか、
0: はい、
1: 話に。いや本当に別についてはないですよ、う
0: ん、あ、そうですか、
1: はい、いやでもラジオ内ではまだマシになったかなと思って。
0: あ、は
1: い、
0: まあ、
1: というより現実の方でもっと喋れるようになりたいなと思って、まずはラジオの方頑張ろうっていう感じで、うん、そう、とにかくまあちょっとマシになったかなとはちょっと思えてるんで、まだ安心ですね。
0: まあそうですね、うん、もう僕なんかは大学生になってここに来て一番初めに来た時は本当に、うん、悲惨な出来だったんですけど、ここに入って生放送するっていうことで喋る技術っていうのは少しずつ上がっていったんじゃないかなと思っているんですね。まあ、それも含めてですね、ちょっとその技術的な自分の大学前と変わったことについて次のコーナーで話していきたいななんて思っています。
1: はい、
0: では次行ってまいりましょう。KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。キングヌーでカメレオン。

0: お送りした曲はキングヌーでカメレオンでした。大学に入ってから気づけばいろいろなことが変わったなと思います。高校までは授業の時間もある程度決まっていて、毎日同じような人たちと過ごすことが多かったと感じるんですけど、でも大学に入りますと自分で授業を選んだりとか、空いた時間をどう使うかなどを考えたり、自分で動かなければ始まらないことも増えてきました。大学に入る前は大学生だったらこんな生活するんだろうななんて想像していたこともあったと思います。では実際に大学生活を送ってみて、入学した頃と比べて自分はどうだったかなどちょっと話していこうと思います。はい、そういう感じなんですけど、しげなりさんは大学に入ってから変わったこと、どういったものが変わりましたかね。
1: 変わったこと、まあその自分の中で変わったことは、まあ、あんまり気づきづらいですけど、でも、はい、こう大学始めてからその気をつけようと思って、まあ、続けてきたこととかは何個かあって、
0: はい、
1: でまあ、それが例えばお金の面で言うと、こう、まあ、家計簿つけるとか、
0: ああはい、一人暮らしになった
1: んで、はい、まあ一人、まあ、こうつけないとちょっとうまくやってるいける気がしなかったんで、はい、まあ、そういうことを続けられたいとか、まあ、高校の時とかも全然そういう、なんだろう、日々続けるみたいなことあんまりやってこなかったんで、
0: はい、
1: でまあ日記とかもね、まあ半年ぐらいは続きましたよ。
0: 半年は続きたんですね、うん、
1: でまた空いて2ヶ月でやめてみたいな感じでしたけど、
0: はい、
1: なんかでもちょっとそういう継続系は、まあ大学生になってからこう自由になった瞬間に、なんか自分を逆に律しようっていう気持ちが芽生えたんで、なんか自分をなんか律しようとか、
0: はい、
1: そのために続けようみたいなことは何個かなんか増えた気がしますね。
0: なるほど、まあそうですね、僕とかに関

0: いやわかるね、
1: はい、まあそうですよね、
0: うん、高校生の頃思い描いてたなんか大学生とかはまた違うけど、なんか軸はまだありますよね、ちゃんとね、
1: はい、大元の軸はあって、ゲームも好きですし、ゲームも作りたいけど、それはそれとして、あ、ラジオもしてみたい、ラジオがある、入ろう、入ってここまで来たんで、すごいですね、ちょっと興味がある感じになってますよね、
0: うんうん、
1: はい、まあそんな感じで、しんあいさんはどうでしょう、そういった感じで、あの高校と今でになって、あ、そうですね、そういう生活の中で変わ、まあ、一人で行動することってなんかどうでした？
0: 一人で行動すること、
1: はい、
0: マジで孤独だねって感じでいや本当に高校の時寮生活でもうずっと周りに友達いたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: なんであの寂しいことなんてないんですよ本当に、
1: はい、
0: もうたくさんの人に溢れてるのが普通だから、逆にこう帰省とかで静かになる時間が貴重というか、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そんな感じだったんですけど、もうそのそっからもう真逆の生活みたいな、
1: はい、
0: もう一人の時間が増えるってなった時結構しんどかったですね、1年生の時は。
1: あ、やっぱ
0: そのなんかホームシックとかじゃないんですよ、常に誰かと話してたいっていうのがなんか芽生えて、
1: はい、
0: 高校の時はそれが当たり前だったんで別にそうとは思ってなかったんですけど、1年生の時特になんかしんどくて、なんでもう、いや今もそ結構なんだろう、一人があんま嫌で、
1: はい、
0: 電話とかずっとしたりとか、なんか基本気を紛らわせるために何かをしてる気がします。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 僕一人でいることっていうのはだいぶ慣れきってまして、
0: うん、
1: 高校の時からもうちょっとぼっち生活、ベンジャミン氏までは行ってないですけど、
0: はい、
1: そのクラスの中で隅っこい動画を見ながらあの食事をするっていう人物であったんですけど、
0: うん、
1: ここの大学に入ってからそういった形はあんまり変わってはいないんですけど、
0: うん、
1: 自分のアパートが近くにあるっていうので本当にゆっくりできる時間が増えていってますよね、うん、まあ、一方でその友達っていうのはなんか、うん、友達という友達はいない感じはない、まあいない、いるはいるんですけど、
0: いますよいますよ
1: 顔見知れっていうのがなんかすごい一気に増えまして、
0: うん、あ、そうね、大学生はね、
1: あ、よっともみたいな、いわゆるよっともに近い、あ、よ、あ、こんにちはみたいな感じの人が多くてですね、うん、まあそういった感じで、いわゆるつかず離れずな関係性が何人もいるので、
0: うん、
1: 意外と僕はそういう一人を感じることはあんまりないですね。
0: あ、高校の時に比べてやっぱ人となんか会う回数が増えたみたいな。
1: そうですね、意外と増えているかもしれませんね。
0: うわ、そっちの方が気持ちは楽だったかもしれない ね、
1: そう
0: ですね、本当に常に人に溢れた感じだったんで、
1: はい、
0: 高校は特に、なんで本当になんだろう、で結構なんかそう思ってる同級生が多くて高校の、
1: あ、
0: まあ、だからこそ電話してくれる、まあ、人もいるんですけど、
1: はい、
0: まあ、とはいえなんか高校の時の友達が全員そうとかじゃないから、
1: はい、
0: なんか常に電話できるわけでもないし、
1: はい、
0: どうしてもできない時間とかで寂しいみたいな時間はどうしても生まれちゃいますね。
1: まあそうですよね、僕とかはそういう、うん、意外とそういう友人が電話してくれるってめちゃくちゃ嬉しくなっちゃうんですよ、
0: 嬉しい、
1: 高校時代、
0: うん、
1: ああ久しぶりって言ってあの話をしちゃうってことよくありますよね、
0: うん、
1: まあ、そういったこともあるんで、あの過去のこととか変わったところっていう部分は変わらないですけど、やっぱりそういう変わらない人が来てくれたりとか、うん、そういう今まで変わった部分とかも含めて意外とそのギャップとかに感じながらこういった生活をしていくかもしれませんね、
0: うんうん、
1: はい、ここで一曲お送りします。アレクサンドロスでムーンソング。

0: お送りした曲はアレクサンドロスでムーンソングでした。生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学 A プロジェクト2年の参上優心と
1: 同じく3年足成良介です。
0: 大学では自分で選べることがかなり増えます。どの授業を取るか、空いた時間をどう使うか、アルバイトをするのか、サークルに入るか、さらに学年上がってくれば就職や進学について考えることも増えていきます。自由になったように感じる一方で、自由だからこそ自分で決めなければならないという難しさもあります。周りを見ると早い段階から将来について考えている人もいますし、自分のやりたいことを見つけて動いている人もいます。そういう人を見ると自分もそろそろ何か決めないなと焦ることもあるんじゃないかもしれないと思うんですね。まあ、そこで今回は大学生活の中でどんなことで迷ってきたのかちょっと振り返っていきたいと思います。はい、重内さん、
1: はい、
0: ちょうどですね、そうですね、ちょうど進学インターンとか就職とかもあるので、
1: うん、
0: そうどうでしょうか。ごめんなさい、その大学生活の中で、
1: ね、
0: 迷ってきたことってあるでしょうか。
1: 迷ってきたことですよね、はい、いや単純にこのまず大学迷うでき、脳内検索すると、
0: はい、
1: もう本当にまだこの大学な迷っちゃうんですよ。道に
0: 道にですか。
1: 迷うというか、新しいね授業が始まって、
0: はい、
1: こう何の授業がどこにありますみたいな。

0: たいな書かれてて、えこんな強姦あったっけみたいな
1: あーまあありますよ、
0: ほにゃらら強姦えどこみたいな、未だ3年生の未だにあるみたいな、行ったことないところじゃないのに全然覚えてないっていう、
1: あーまあまあそうですね、
0: うん、単純にこの大学は単純にまだそう全然慣れないっていうね、
1: そうですね、
0: 場所強姦の場所が、
1: あそうですよね、あの8号館あってその隣9号館かなと思ったら23、24とかあるんですよ、
0: うん、そうそうそう
1: でさらに奥行けば31号館
0: そう規則性がないっていうね、その場所で、
1: は
0: い、
1: しっかりしろよとは思うんですけどね、
0: うん
1: はい、しかも1号館と5号館で合体してますし、
0: そうこれは多分卒業間際でも多分まだ悩むんだろうなっていう、
1: 物理的に悩むのはちょっとありますよね、
0: うん
1: まあ
0: うん、そう、
1: そういった感じの中で僕履修とか迷ったことあるんですよ、
0: 履修もね、は
1: い、リベラルアーツっていういわゆるあの、うん、分離横断っていうそういう独特の単位が、
0: うん、
1: あの科目がありまして、うん、いわゆるなんか僕らとかそういうそういう学科ごとに違うんですよ、僕が選択できる科目とかは、
0: うんうん、
1: ただ一方でそのリベラルアーツっていう分離横断科目っていうのはそういうのは気にせず誰でも受講できる科目なんですね、
0: うん、
1: そういった部分で何を選ぶかってそれ毎回悩んじゃいますね、
0: あ確かにね結構、はい、そうそう分かるわ、なんかできるだけ、
1: はい、
0: そのもうあんまり分からないじゃないですか、その授業名だけじゃ、
1: はい、そうなんですよね、
0: だからその噂だけしか聞けないから、はい、
1: これ楽だよとかこれきついよ、ね、これ楽だよと
0: かでしか判断できないっていうね、
1: はい、でこれちょっと間の先生がちょっときつかったんだと言われまして、何言ってるんだろう実際に受けてみたら本当にきつくてみたいなとかあります
0: そうそう、でも今こうしげなりはこうきついって言われてたけど、そのそれしかあの受けれるリベラルアーツが分離横断がなくて、分離横断が一単位足りなかったんでもうそれ受けるしかないなみたいな状態で今日終わって、あ本当に大変そうだなと思ったんですけど、
1: あ、
0: うん、じゃあ履修登録は確かに悩む、
1: 悩みますよね、
0: うん、そのちょっとでもミスったら卒業できないかもしれないしね、
1: マジでそうっす、もう僕とかは
0: もうなんだろう、2年の後期にもう選択を全然しなかったんですよ、
1: はい、
0: 選択科目を間違えて、
1: お
0: 本当はするべきで、
1: はい、
0: その必修の科目絶対受けないといけない科目のおまけみたいな感じで、あの単位が取れるやつが、まあ、2個ぐらいあったんですよ、
1: 2個ぐらいあったんです、ね、
0: はい、もう復習だからその大してテストもないし受けてれば単位もらえますよみたいなやつみんな受けてますよみたいなやつ
1: めっちゃいいやつなんですか
0: を取らずに、なぜか3年の後期今受けてるっていう、
1: あ
0: だからその2年の後期の復習をもう一回するからその時よりしんどいっていうでみんなは3年生の後期ある程度空いてるんですけど、しげなりはその履修をミスった、その単位を落としまくったとかじゃなくて、はい、単純に履修をミスってるせいでしんどいっていうね、
1: ああ、
0: うん、
1: まあそうですね、僕はあのそういうのをできる限りしたくないんです、3年後期あたりは自由にしたいと、
0: うん、みんなそうなんだ、
1: そうなんです、自分そういう気持ちがあるんで、うん、とりあえず単位はある程度取っておこうと取ってはいます、
0: うん、
1: まあ、とりあえず今の高学期の今の大学今の学期で取れれば、うん、まあ、そのリベラルアーツっていうそういう独特の科目は、はい、全部取れる、もう単位の、まあ、卒業単位まで取れるんで、
0: うん、
1: 今頑張らないといけませんよね、
0: うん、
1: こんな感じですかね、
0: そうね、
1: はい、まあそうですね、まあまたですね、そういった友人関係面とかでつい迷ったことってありますかね、うん、
0: 友人関係、
1: はい、
0: あーでも僕しげなりの友達がその忙しくなるたびに LINE グループ抜けるんですよ、
1: あ
0: 急に、
1: はい、
0: 怖っと思って、え友達じゃなくなったってめっちゃビビるんですけど、はい、結局実際に会って話すと、あ忙しくなってだからグループいろいろ抜けてんだよねみたいなのをそのこの3年間で4回はしましたね
1: そうなんです、
0: でも何回やられても慣れない、
1: あまあそうですね、同じ人
0: 同じ人
1: 同じ人
0: 信頼を一瞬なくすのでやめてください
1: ああそうですね、
0: 急に LINE グループ抜けるのは、
1: 自分なんかはその知り合いが今そういうちょっと良くない方向に、今良くないというかまあ留年しちゃったんですけど、
0: うん、
1: それ含めてあの連絡し取ろうとしたら、なんか LINE のLINE の個人アカウントが消えてて、あーやばいやばい、
0: 怖いな、ちょ
1: っと怖いですよね、多分、うん、ただまあ大学は来てると思うんで、うん、ある程度話して連絡改めてちょっと取ろうかなと思いますね、
0: はい、
1: はい、そういった感じで行っていきましょう、次のコーナー行って入る、はい、ここで1曲お送りします、ジンでサマータイムレコード、

0: お送りした曲はジンでサマータイムレコードでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 大学生 VS シリーズ。大学生活を振り返ってみると、あの時別の方を選んでいたらと思う人も思っている人もいると思います。もっと早く何かを始めていればよかった、あの時挑戦しておけばよかった、逆にそんな選択はしない方がよかった、なんてことも思う人があると思うんですね。一つの選択を考えれば、後に起こったとしても変わっていく可能性があります。失敗した経験があったからこそ始めたことや、偶然選んだ場所で出会った人もいるかもしれません。そこで今回は、過去の選択を一つだけ選び直せるなら変えたいか、それとも今のまま、生活をしていきたいか、という二択で話していきたいと思います。はい、まあ、そんな感じなんですけど、
2: はい、
0: しげなえさんはどちらがいいですかね。
2: いやー、結構ね、その、しげなえ的にはこう、まあ、今のままがいいって思う時期とやり直してっていう時期がまあ交互にあるというか、まあ、定期的にやり直したいことがあるけど、結局毎回まあいっかってなるんですよ。
0: まあいっかと。
2: で、今は、はい、選び直したいっていう時期
0: がタイのことですね、うん、学習のタイのことですかね。
2: いや、まあいろいろあります
0: ね。いろいろありますね。そうですね、そんな一概に一つのことで言えないんです。そうです。
2: はい、
0: はい、僕は、別に今のままで大丈夫かなと思ってます。そういうちゃんと今のまま、そういう人生を進んでいきますよ、自分は。
2: おうおう、
0: はい、そんな感じなんですけど、何かその分岐点とかね、そういう大学とか高校とかの方なんですか、ね、分岐点としては。
2: 分岐点はたくさんありますけど、
0: はい、
2: まあ、直近直近あの、まあいろいろあるから、
0: はい、
2: 本当に一番最初に戻りたいってなったら、まあ、幼稚園とかになるかもしれないですけど、
0: お
2: お、まあ、キリがないですけどね。
0: まあ、キリないですよね。
2: 人生で何回も思ってるんで。
0: バタフライエフェクトみたいな。
2: そう、
0: いろいろ枝分かれしまくりますもんね。
2: 出会いがなくなったりして怖いかもしれないからっていうのあるけど、はいはい、とはいえやり直したいっていう思う時期はたくさんありますよ。まあ、毎年半年に1回ぐらいあるんじゃないですか。
0: あります。とか自分は1週間に1回ぐらいあります。
2: ある、多いな。
0: はい、まあ、あります。あるっちゃありますけど、ただ、はい、そのやり直したいと思ったとしても、やっぱりどっちにせよもうその自分の選んだ選択であることは変わらないから、
2: うん、
0: 自分が多分その何か変えました、変えたところで変わる、変わったと変えたところで、多分その先でも、ああやり直したい、もういやもう普通に過去に戻りたいなんて思ってしまうと思うんですよ、自分は。
2: うん、
0: なのでそうなるんだったら、もういっそのこと自分この人生突き抜けた方がいいのかなと思うんですね。
2: なるほどね。いや、まあそう開き直りたいですが、
0: はい、
2: ですが、はい、本当にちょっとしたことですよ。例えば、ああ、わあ嫌なこといろいろ思い出そうとしてますけど、まあ、例えば、まあ、マイルドなやつでいくと、
0: はい、
2: こう小4の時にこう友達、一番仲良かった友達が東京に行くってなって、
0: あの
2: 住所とか電話番号とかもらったんですけど、紙を、
0: はい、
2: それをなくしちゃって連絡できないと。で、他にももらってる友達がいたから、その友達に聞けばよかったけど、そのコミュ力がなさすぎて、友達なのにそのなくしたのって思われるのが嫌すぎて聞けなかったっていう。これ聞くだけ、
0: お
2: 聞くだけでまだ連絡が取れてたかもしれないじゃないですか。
0: あ、そうですね。
2: もうこれぐらいはさ、ちょっといいんじゃないですか。
0: まあまあまあ、まあそうかもしれないですね。
2: お
0: そうかもしれないですねとは言って、うん、まあまあそう、まあそう自分は思いますけど、まあまあ自分としてはなんかその 僕として思うのはその変わりたいといったコツとかは多分あんまりない、そういう変わりたい今思ってはいないのでちょっと頭いないんですけど、変わり僕としてはそういった友達関係とかで、だいぶ後悔をしている人間でもありまして、
2: はい、
0: なんというかその友人関係でこういうの楽しかったといった思い出とかもあるんですけど、まあ、自分何回も引っ越したことによって関係性が一気にリセットするっていうのがよくあるんですね、
2: はい、
0: そういったことも含めてですね、自分がまあこういったことでどんなにそういう頑張って頑張ってそういった感じで関係を良くなったとしても、そのリセットされるんだ、別に大丈夫なんじゃないかなと思ってはいるんですね。もう例えば大学強あのなんというかもうその、はい、そこでも頑張るしかないんですから、もうそこで頑張ってあの友達を作らないと、まあ、その過去の友達とかいるじゃないですか、その過去の友達が、まあ、連絡してきて、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですけど、まあ、とはいえその今の友達っていうのが今のデフォルトじゃないですか、生活していく、まあ、その人たちをないがしにしてしまったら多分ですけど自分の立場ないんですよ、だからあの自分は少しずつその友人関係をある程度保ちはするけど、ある程度その出会う頻度とかは本当に少しずつにして今の友達とかにあのフェードを上げていってますね。
2: まあそうですね、こう、はい、まあ、今の時点で見たらそうかもしれないですけど、
0: はい、まあ、とはいえですよ、
2: その時のやっぱ後悔っていうのはでもほんの少しの場合ですよ。なんか本当になんか自分の教訓になるし、もう二択とかじゃない場合、
0: はい、
2: そのまあいろんなパターンあると思うんですけど、
0: あ、まあまるまるするかまるまるしないかとかじゃなくて、
2: じゃなくていろんなパターンがある中で、はい、結局ミスっちゃったみたいな時にこうまあやり直すかやり直さないかだったら、いやこれも良かったんじゃないかなって思えるのは大事だと思うんですけど、
0: はい、
2: もう本当に分かりやすい二択の時、
0: はい、
2: で間違えちゃったって思った時はちょやり直させて
0: まあありますよね、
2: うん、
0: まあ、僕はそのやり直したいという部分の、あ、まあそうですね、そんな感じなんですけど、もしなんかそういった今の記憶を持ったままそういった入学時に戻れるならどうしたでしょうか、うん、
2: 今の記憶持ったまま、
0: はい、今の記憶持ったまま
2: 最高じゃないですか。大学入学
0: もう強くてニューゲームですよ、
2: 大学生になって、
0: はい、
2: そうですね、ですまあ、今しげないが頑張ってることはもう痩せてるのが嫌なんで、とにかく体重をつけようとしてるんで、もうそれをまず大学最初からしたら、
0: あ、
2: もう二十歳を一つのゴールとしてたんで、
0: はい、
2: 私はもうなんでちょっと もう一つ強めの二十歳になれるんじゃないかなと思えるし、
0: はい、
2: あとこのラジオのプロジェクトも2年生から入ったんでね、
0: あ、まあ、そう
2: 1年生から入れるじゃないですか、
0: はい、
2: 1年生の頃はなんかプロジェクトに入らずに個人活動をいろいろやってたんですけど、
0: はい、
2: なんかやってる感出ないし頑張りきれないんで、
0: あ、そうですよね、
2: もうとにかくなんか新しいことやりたいというよりかはその今やってるやつをやるって感じかな。
0: あ、なるほど、
2: うん、
0: そうですね、自分どうだったんだろう、どうなるだろう、過去に、まあ、そういった大学入学生に戻れるのは自分ちょっとさすがにあの戻りたいですね。
2: さすがに戻りたい、
0: さすがに戻りたいです。ただ戻りたいっちゃ戻りたいですけど、
2: うん、
0: 多分ですけどどちらにせよ同じような生活を送ってると思います。
2: あ、
0: なんというかその自分のやりたいことっていうのはそういう一時の感情で全振りしちゃうんですよ、
2: うん、
0: はい、多分ですけどその一時の感情っていうのはその時期に多分起きるもので、
2: うん、
0: 多分ですけどそれはあの変わらないのかなと思うんですよね。だから、
2: うん、
0: ここもやめとこうって思ったらその次の日ぐらいにはやりますって言って やり始めちゃう可能性があるんですよね、
2: は
0: あ
2: は
0: あ、ですから、まあ、僕は意外と変わりたいっちゃ変わりたいですけど、どちらにせよ同じ生活を送っているかもしれないな。
2: あ、なるほどね、
0: だって無駄かもしれないですけどまあまあとはいえちょっと嬉しいですよね、それ思うと、
2: うんうん、
0: まあそんな感じで、まあそういう人生においてそういったやり直したいみたいなこともあればそのまま進んでしまうといった2つの選択肢があると思うんですね。そういったここでまあ話して次のコーナーではその大学生のうちに決めておきたいことについてちょっと話していきたいなと思っております。ここで一曲お送りします。アジアンカンフージェネレーションで迷子犬と、雨のビート。

0: お送りした曲はアジアンカーフージェネレーションで迷子犬と雨のビートでした。ここまでですね、大学に入って変わったこと、大学で迷ったこと、そして過去の生活を変えたいか、それともこのまま進みたいかについて話してきましたが、まあ、大学では自分で決めなければならないといったことが増えていきます。ただそのために正しい答えが分かるわけではありません。そのために、まあ、将来のこととか人間関係のこと、勉強のこと、何を選べばいいのか分からないまま時間だけが進んでいくことがあります。今回最後に紹介する作品は、そんな学生の迷いを変えた、ま、夏目漱石の三四郎といった作品です。作者としては夏目漱石さんですね。我が輩は猫であるとか心とかが有名です。はい、まあらすじとして、熊本から東京の大学へ進学した三四郎は、まあ、それまで知らなかった都会の文化とか新しい人間関係に触れていきます。まあ、そこの中で美代子という女性に惹かれていきますが、まあ、自分の思いもうまく伝えられるかわからないまま、美代子は何を考えているのかつかめないまま、まあ、二人の関係が進んでいきます。大学生活や恋愛、新しい価値観に戸惑いながら、三四郎は何が選べばいいのか分からず迷い続けていきます。そういった作品となっているんですけど、まあそんな感じで、まあ僕ら学生の迷いといった感じがあるんですけど、僕らは続きがありますよね、大学生の中で。ではその三四郎とは変わって、僕たちはその大学の中で決めておきたいこと、大学でやっておきたいことみたいなことも話していきたいなと思っております。はい、そんな感じなんですけど、はい、重谷さん、大学生のうちに将来決めておき、おきたいななんて思ったことありませんか？
1: 決めておきたいこと。
0: 決めておきたいこと。
1: 三四郎と一緒で悩んでます。
0: おお。
1: 決めておきたいこと？
0: はい。
1: まあでもちゃんとやりきったなって思いたいんで、それで卒業したいんで、ちゃんともうあの研究室入ってから、もう自分個人のちゃんとした研究テーマを持って、それでそれをちゃんと自分の満足いくような結果が出せればいいなと思ってる。まあそこがなんか大学で言ったら一番な気がしますね。
0: あ、まあそうですね。僕は、大学の中で決めておきたいことっていうのは、そのなんだろう、人生とかそういう長いじゃないですか。その中で一番最も生きる最終目標があるんですよ。ゲーム会社に行くっていう、ある特定のゲーム会社に行くっていう最終目標があって、そのためにあのこの1年後の就職までにその作品を作っておきたいなと思っています。
1: あ、その自分のポートフォリオをなんか仕上げる的な。
0: そう、めっちゃ頑張って仕上げて、その作品に特化したい、その会社に特化した作品をちょっとあの、仕上げておきたいなと思っていますね。はいはい。まあ、そういった感じで気持ちはその作品の会社にまあシフトはしてるんですけど、とはいえ体が動かないと。1年後です。1年後、
1: まあ、されど
0: 1年後です。ただされど1年後っていうのあるんですよ。
1: うん、
0: だからちょっと今のうちにちょっと進めておきたいなと思っておりまして。
1: いや本当に大事ですよ。
0: そう、マジです。2年生の小学期から頑張ってやれたら意外と捉えたかもしれないという。
1: もう自分もね、こう今週末こう自分がやりたいことのなんか、まあ、一回締めみたいなものが来るんですけど、
0: はい、
1: あの完成度で言ったら 70% とかですよ。あの1年前ぐらいから思ってて、半年前から動き出して、あと1週間もないのに 70%。
0: お
1: やばい。そうならないように頑張ってください。
0: ちょっと頑張ります。あの普通にそれ聞くとすごい不安になってきてしまうんですけど。
1: やっちゃう。
0: やっちゃうよ。やっちゃいますよ。やっちゃうよ。
1: いや本当に、はい、なかなかうまい、自分で決めたことってなかなかうまいこといかないんで、
0: ね。やっちゃうよ日産みたいな なりますよね。
1: いやそう、まあ、日産ほどすごくはならなくていいんですけど。あの、
0: はい、
1: そう、それなりに、そう僕以上には、ね、頑張ってほしいんですけど。
0: はい、
1: そうやっぱり。やっぱ大学生のうちでこうなんだろう、学業以外にやっぱなんかやできたなみたいな欲しいですもんね、やっぱそういう。
0: まあそうですね、もうそこでとりあえず頑張っておきたいなと思っているんですよね。
1: うんうん。
0: まあ、ただですね、そのまあその一方でやっぱりやれないことってあるじゃないですか。だからすごいいろいろやってて、めんどくせえな、今日はやめとこうと思って、気がつき、蓋開けてみれば他の人たちはしっかりやってて、はい、僕だけやれてなくてって、すごい周りとの差をつける時ってあるじゃないですか。
1: うんうんうん。
0: まあ、これってまあ僕ら特定のいわゆる本当はしなくて良いことであったとしても、そういった焦りっていうのを感じると思うんですね。
1: うん。
0: まあ、そこであの重谷さんとかはそういったことってあるでしょうか、その焦りを感じて今やっておかなくちゃいけないなみたいなことも改めて思ったことっていうのは。
1: ああ、焦り、 あ、はい、まあそうですね、その、まあ、妹が今絶賛受験勉強中で、
0: はい、
1: もう大学のでもう結構僕の5倍は頭いいんですよ。
0: はい、
1: もうなんか妹だと思ってたのに多分勉強面で言ったらちゃんとバトルしたら絶対負けるんですけど分かんないですけど、
0: あ、まあまあそうです。
1: そうで、これがそれがその差が開いたのは絶対ここ1年とかで、
0: はい、
1: そのちょっと家帰ってその軽く、まあ、受験生だからクイズ出すみたいな時間が親とあったりして、はい、まあ、親は英語できるんで。

0: 人も。なんでそういう時間あるんですけど、あ、俺に出してくるのよっていうやめてくれ、ちょっと。でも英語は確かに勉強しないとなと思って、はい、英語の授業結構一人は取ってるんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱりなんかそこまでで、その日常的に勉強するみたいなのなかなかできてないんで、そこは結構焦ってますね、
1: は
0: い、
1: あ、まあまあそうですね、僕は英語もからっきしだったんで、とりあえずあのとあるアプリを入れて毎回その催促してくる例のアプリを入れて、
0: うんうん、
1: 毎回毎日ね、あのやってますね、5分ぐらい。
0: おお、偉い。
1: そうね、それで今 1年経ってます。
0: お、
1: 嬉しい、
0: すごい、
1: やったぜということなんですね、はい、まあそんな感じですね、
0: はい、
1: はい、まあそんな感じで、まあそれでも僕らは大学生ということで迷うことがよくあると思うんですよね。ただまあ正しいかどうかわからなくても、自分なりに何かを選んでその先進んでいくっていうことは大切です。皆さんもですね、まあ大学生が終わってもその選択がこれからも続いていきます。そして迷いながらでも自分で選んでその選択を背負いながら進んでいくことこそ本当に大人になるということなのかもしれません。ここで一曲お送りします。感覚ピエロで遥か未来。

0: はい、まあ、ここでですね、生活 GPS カトリバーズ参上最終回迎えました。でそれでしかもエンディングで最後の最後ということで、
1: うん、
0: いやー本当に長かったですね。
1: おめでとうございます。
0: 1週間あ長かったような、本当に短かったような、
1: うん、
0: はたまた永遠かのような感じではあったんですけど、
1: はい、
0: まあ、一方でですねやっぱり本を読むっていう習慣が持てましたよね。こういうのね、実際に本を読んでるんです。でこれあこういう内容だったのねみたいなことを見ながら、
1: 週1は結構ですよ。
0: 週1はちょっと頑張りましたね、うん、26週頑張って読みました。
1: うん、
0: あれあじゃあ26週までは読めてないです。

0: 24冊ぐらいですね。
1: あ、
0: はい、そんな感じで読んでいましたが、
1: はい、
0: 普通にいろいろと昔の小説を読んでいたので内容としてはすごい暗いものであったりとか、逆に明るいものであったりとか、
1: あ、はいはい、
0: いろいろと見て読んでいてすごく面白かったなと思いましたね、
1: うんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、しげなさんはどうでしょうか。
1: そう
0: ですね、これを1時間通してみて、
1: 1時間通して、まあそうですね、結構なんか大学に入ってからの話で、なんかまあ自分が成長できたかなとか、なんか後悔したことあったなとか思ったんですけどでもなんか VS シリーズのところで、まあでもなんか後悔した分結構まあ自分が分かりやすく成長できたのかなって思えたんで、ありがとうございます。
0: まあそうですね、もう僕、まあそう、ありがとうございますまあ僕もですね、意外と変わっている部分とか変わってなかったなって思う部分もあったりとかしますよね、
1: うん、
0: まあそんな感じでですね、まあもう今回最終回ということで、
1: はい、
0: 全体の総括として GPA を、この番組の GPA 自体を話していこうかなと思いますね。僕はですね、この GPA としては頑張ったなと思ってます、
1: うん、
0: 頑張ったなと思ってますし、こういった感じであの人と話すっていう習慣を持てたたりとか、小説とかちゃんと読むっていう習慣とかいろいろあったので、僕は個人的には大満足で終わりたいと思います。というわけで GPA は 3.4 です。はい、皆さんもですね、本読んでみましょうぜひ読んでみてください、
1: うんうん、
0: まあ、そういうことはですね、ぜひですね、まあ、困ったことだし、いろんな人と喋ってみて、好きなこともいろいろと頑張ってみてください。はい、最後となりました。次週からですね、解析パソコン仕組み解剖という新しい番組が出てきます。ぜひ楽しみにしてください。はい、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カトリバード参上は FMN1 大統領上サミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学 A プロジェクト2年の参上雄心と、
1: 同じく3年重谷大輔でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。皆さん、さようなら。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。新しく買った洗濯乾燥機、未だに使いこなせてないんですけれども、スマートフォンで遠隔操作ができるという点がとっても便利で、全て旦那さんにお任せしていたんですね。私あんまり使うことができていないので。なんですけど、君も使えなくちゃダメだよって言われて、しぶしぶ使ってみたら、遠隔操作って本当に便利なんですね。いやー、びっくりしました。なんでも日々進化してるんですね。最近こればっかり言ってるような気がする。さて、今日のオープニングはスピッツのナンバーです。通算4作目のオリジナルアルバム、クリスピーからお送りします。1993年平成5年リリース、スピッツ、玉川。

ピッツ玉川をお送りしました。1977年昭和52年にリリースした森重久彌の曲です。森重久彌、惜別譜。

来年の春から金沢工業大学に通うという皆さん、金沢工業大学の中にある不動産屋さん住まいサポートデスクでは、困ったことがあれば学内でも相談ができますし、親身になって見守ってくれる大家さんもいますので、初めての一人暮らしにもぴったりの物件が勢ぞろいしています。どういったところがあるのか見てみたいですよね。先行下見予約会の受付の申し込みは10月1日木曜日から開始となります。予約については金沢工業大学のホームページから住まいサポートデスクを検索してご覧ください。詳しくは10月1日以降の金沢工業大学のホームページ

ない住まいサポートデスクのところをご確認ください。金沢工業大学は7割は県外出身者で占められていますからね。物件も充実していますし、サポートもとても手厚いです。ぜひご覧ください。

IT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした西城秀樹のシングルです。西城秀樹セームオールドストーリー、男の生き様。

西城秀樹セームオールドストーリー男の生き様をお送りしました。アンジェラ・アキ11枚目のシングル始まりのバラードをお送りします。2011年平成23年リリースの曲で、テレビドラマ名前をなくした女神の主題歌でした。今からお送りするのは2014年平成26年にリリースされたベストアルバムタペストリーオブソングスザベストオブアンジェラアキに収録されている始まりのバラードです。アンジェラアキ始まりのバラード。

ジェラ・アキ、始まりのバラードでした。1981年昭和56年にリリースした村下幸三のシングルをお送りします。村下幸三、春雨。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1989年ビルボードホット1006位の曲、ボビー・ブラウン、マイ・プリロガティブ、お送りします。1980年代後半から1990年代前半にかけて流行した音楽のジャンル、ニュージャックスイングを語るに欠かせない一曲です。ニュージャックスイングは昔のスタイルと新しい感性を組み合わせることにより発展していったと言われています。ヒップホップダンスには欠かせないジャンルですよね。そして今からお送りする曲は、たくさんのアーティストに影響を与えた一曲でもあります。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1988年リリース、ボビー・ブラウン、マイ・プリロガティブ。

PMC 一周回って歌発見。1970年昭和45年リリースの国河内と彼の友達の曲をお送りします。7分を超える曲です。国河内と彼の友達、タイムマシーン。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年リリース、加山雄三、愛の嵐。

加山雄三愛の嵐お送りしました。ラストはサザンオールスターズのデビュー曲をお送りします。炭酸飲料の CM ソングにもなっていました。1978年、昭和53年にリリースした曲です。リリースから四半世紀経った、ですから2週回ったくらいの2003年、平成15年に再リリースしまして、なんとオリコンチャート1位を記録するという前人未到の快挙を成し遂げた一曲でもあります。それではお送りしましょう。サザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
5: お楽しみに。
6: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
7: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
8: 毎月第2火曜日午後5時半から。
6: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

はい、ということで始まりました祝活出世でございます。収録いっぱい撮っちゃったんで喋る枠がないんで曲やりたいと思います。今日は小田和正、心は気まぐれ、どうぞ。

0: 小田和正、心は気まぐれでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、ということで今日もですね、のと声祭り総合プロデューサーの北方ひあれ広武でしたっけ。
2: はい、広武です、ね、
0: さっき来ていただいてるんで、まあ、簡単にまだ自己紹介から、今回のそのイベントの話と面白そうな話を引っ張り出そうかなと思うんで、またよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、じゃあ自己紹介の方から。
3: はい、はい、今回の能登声祭り2026の総合プロデューサーを担当しております北方弘武です、はい、どうぞよろしくお願いいたしま す,
0: お願いします。
3: 自己紹介、まあ、前回もね言いましたけどね、どこちょっと別の自己紹介、あ、そうですね、私ゲーマーだったっていう過去がありまして、
0: そうそう、
3: 最近はちょっとねそこにかまけるとですね廃人になるかなと思ってちょっと控えて、だいぶ控えておりますけどね。
0: でも年齢的に何にハマった頃なんです。
3: いや、私やっぱドラゴンクエスト3がど真ん中だったんですよ最初ね。
0: はい、はい、
3: あとはツインファミコンっていう、
0: ありました、ありました、
3: わかります。
0: 俺それで吉本新喜劇のゲームあったん知りません。
3: あ、それは知らないです。
0: もうそれがしたくて買いましたもん。
3: そうかあのツインファミコンディスクと一体型のね、
0: そうそうそう、
3: あれで僕はゼルダの伝説とか、うん、あとマリオの2が確かディスクだったんですよね、
0: はい、そうそう、
3: なんかそういう感じでした。クニオくんとかね、
0: うん、
3: なんかもうボンバーマンの初期の頃とかもそうですし、スターウォーズとかね、いろいろありましたけど、
0: そうだ、きっとね、うん、自分ら世代だとファミコンじゃなくてスーパーファミコンじゃないですか。
3: いや、でもね、いや、ファミコン、
0: ファミコンもありながら、
3: ありながら でも最初ツインファミコンだったんです。
0: そう
3: で、友達のうちに行って、まあ、ファイナルファンタジー3とか、
0: はいはいはいはい、
3: まあ、ちょうどそのあたりですね。
0: ですね。
3: そっからもうずっとゲームはもうずっとやってましたずっとやってて、で実はまあ音楽、まあね、まあ並行してやってるんですけど、はい、作曲のきっかけの、ええ、多分ね半分ぐらいはゲーム音楽なんです
0: なるほどね。
3: なんか当時ってファミコンってカセットでね、あんまりこう容量ないんで、
0: はい、そうそう、
3: 音楽もこう、まあ言ったら繰り返しばっかりなんですよ、はい、そんなに夜ね、うん、入れられないから、で、あ、こういうので成立するんだななんていうなんかあ、こういう感じでいいんだみたいな、まあまあ、これ僕クラシックどっぷりの、
0: はい、うん、
3: まあ、両親がねクラシックオタクなんですよ。
0: そうなんです、
3: そうなんです。なので2人ともオーケストラ、今でも石川フィルハーモニ
0: ー、あ、なんとま
3: た、はい、
0: そうなんだ、
3: そうそうそうっていう、まあ、そういう環境だったんで、
0: ええ、
3: まあクラシックばっかりなわけですよ、
0: はい、
3: だからそういう、だからクラシックって長いんですね、
0: うん、
3: 1曲でシンフォニーだと50分とかあったり、はい、あ、まあ、もちろん4つに分かれてて50分だってするんですけど、まああるわけですよ、
0: は
3: い、そうするとゲーム音楽って信じられないぐらい尺が短くて、
0: ですよね、
3: それが繰り返しされてて、うん、しかもファミコンって同時発音数が確か3とか4とかだったんで、同時にこうね鳴らせる音も少ないじゃないですか。これで成立するんだと思ったら俺もできないかなっていう小学生ながらね思ったんで、ま、今のゲームでバグってそんなね
0: ないですもんね。で、うん、それを探す仕事もあるぐらいでしょ。
3: あー、でもそうですね、
0: うん、
3: ドラゴンクエストのバグがなんか面白いバグ なんだったっけな、なんかちょっともう忘れちゃったんですけど、うん、なんでそんなことが起きるんだみたいな変なバグもなんかいっぱいあって、うん、だからなんかそのあの時代だったからこそ生まれた、
0: うん、
3: 凝縮されたいいメロディーとか、
0: はいはいはいはい、
3: いろんなことできないんで、
0: うん、
3: だからもうメロディー勝負だみたいな、
0: うん、
3: 音色もたくさんないし、
0: はいはい、
3: ってなって、だからかなりあの時代いい音楽山ほど生まれてるんです。
0: そう、
3: どうやってこの素敵なね、でも短いから、
0: そう
3: だからいいメロディーと、うん、なんかいいハーモニーさあればなんかこれ作れるんだなみたいなので、うん、なんか当時そのまあだからゲームを作るゲームっていうのが、
0: あ、なるほどね、
3: RPG スクールっていう名前のゲームがあったんですけど、
0: はいはいはい、
3: だから僕それでゲームを作るよりも音楽が実はその中で作れるんです。
0: なるほど。
3: 今で言うと打ち込みのなんかこう初期みたいなやつがあって、でいろん適当にこう五線譜にねこう音並べてったら、うん、勝手にいろんな音色で鳴ってくれるみたいな、
0: へ
3: そういう遊びができたんですよ。でそれでなんかバロック風のなんか曲を作ってみたり、なんかこうテクノっぽい感じとか、うん、まあいろんなジャンルのやつ作って遊んでたんです。ぽいなぽいなとか全部ぽいぽいって、まあ小学生ですからね、
0: うん、
3: これっぽいあれっぽいみたいな感じで作って、それでなんかね遊んでたんですよね、多分なんかそういう遊びからおそらく始まったんだろうなと今をね振り返ると、まあそういう作曲です ね
0: 今あのゴルフ場行ってて、そこにアニメーターの人が来てるんですよ。
3: ほう、
0: やっぱりそれも昔ほらよく教科書を落書きしませんでした、
3: うん、あしましたしました、もちろんです。
0: それの延長なんですよ。
3: わかります。だってパラパラ漫画みたいな、そうそう書いてる人いましたね、
0: うん、
3: ああいうことですよね。
0: そう
3: アニメーターだったら、
0: ね、その頃はそれだったのが今はちゃんとね、やっぱりよく見せようっていうのもあるし、
3: まあまあまあまあ、まあ、そうですね。
0: やっぱり授業ね、授業を受けなきゃいけないんじゃなくて、授業を

0: 使わないじゃないですか。
1: まあ確かにね、
0: 使わないけど言葉は使うんですよ
1: いつ使うんですか。
0: だからこんな言葉使わないよねっていうね、あのそういう言葉が出たりとか。
1: あ、確かにそうですね。
0: って思ったら世界的にもその言葉って使われてるよね
1: サインコサインタンジェント、そうそう懐かしいですね。いやなんかだからその学校の授業もなんか言ったらほとんどが無駄になるみたいなこともあるじゃないですか、うん、でもその無駄が実は全部の土台になってたりして、はいはいはい、全然実は無駄になってないみたいなので、うん、なんか数学とかはやっぱり論理立ててね証明とかもあるんで、うん、やっぱそういう思考を養うし、はい、でも結局いるのは国語力だみたいな
0: そうそう、
1: なんだ結局全部国語、確かに社会の問題とかもね、うん、理科の全然こう国語できなかったら何一つ解けなかったりして、
0: そう
1: だから全部結局我々は言葉で発想していて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ですよね。
0: その言葉をどう作り変えるかで数学になったり英語になったり理科になったりっていうだけなんで、
1: だから全部言語だなとか、うん、まあね、僕あの今ドイツでね、まあ、住んでるので、はい、ドイツも信じられないぐらいもうあのシステマチックなやっぱ言語で、はい、でちょっと日本語にない現象があってですね、はい、分離動詞っていうのがあって、はい、あの動詞が二手に分かれるっていう謎のフォーメーションをこう取ったりするんですよ
0: まるであの、うん、元素が分子になるような感じ
1: そうかもしれないです。いや本当にパカンって分かれて、うん、でそうするとこう最後まで聞かないと意味が分からないみたいな、うん、ちょっと日本語の述語っぽくなってる、
0: はいはい、だって日本の言葉って答えが最初じゃないじゃないですか、
1: うん、ないですよ最後じゃない、
0: 最後に答えなんで、あとはその答えに導く間をどう飽きさせすぎするかっていう、まあ、
1: そうか、そう考えるとドラマ的ですね
0: そうなんですよ、
1: ストーリーですね、
0: こうだろうなって推移をすることと、でも出てきた答えは全然違うよっていうのもあるんで、
1: そうですよね、そう、いやちょっと今ねギュンとねじ曲げてね、のと声祭りと絡めるとですね、はい、
0: そうそう
1: この声祭りはこういろんな芸能が出てくるんです、ね、まあ、恋に関する芸能が出てくるんですけど、はい、みんなそれぞれに持っているストーリーがあって、うん、それがショーケース形式で、まあ、つまりオムニバスな感じですね、うん、だから全部連なってはいないんです、うん、それぞれみんなが表現したいことがあって、そこにこうドラマがあるんですけど、うん、でもそれが全体として見た時に何かこう一つ物語っているような感じの実は作りになってます。いやそうですね、
0: 声祭り、ね、声を出すっていうのはすごくいいことだな、
1: ありがとうございます。なんかその結局あのね、まあ一応こう脳観客オール参加者って、はい、全員参加型の音楽祭なんですよ、はい、だから見るのがメインではないんです、
0: うん、
1: あもちろんね、あの見て楽しむ、
0: はい、
1: あのそうやって芸能をねこう繰り広げる、それを楽しむ時間もあるんですよ、うん、しっかりあるんですが、でも一番のメインは参加される皆さんが思いっきり声出せる、
0: うん、
1: で声を出して自分の元気をこう言ったらこうぶち上げるみたいな、うん、はいはい、そこがメインなんですよ、
0: うん、
1: で復興って、まあ、いろんな形がねもちろんあると思う、うん、答えないと思うんですけど、昔あの僕被災地で西日本豪雨の大変だったところとかに行ってですね、はい、まあ、芋演奏会みたいなことしたんですけど、うん、演奏するだけじゃなくて、うん、みんなと一緒に最後歌いましょうっていうコーナーを作ったんですね、はい、でそれでオリジナルの曲を作って、うん、まあ、それを歌ったんです。で今回この声祭りでもその曲歌うんですけど、はい、まあ、ご縁をつなぐ旅という、うん、まあ、そういうツアーだったんで、まんまご縁をつなぐ旅という曲名なんですね、はい、ですごい簡単なんで、まあ、じいちゃんばあちゃんもう10分ですぐ帰るって本当そういう感じなんです、ええ、そうです。でそれで、まあ、今回もこれやるんですけど、こう被災地でやっぱりこう仮設住宅でね、
0: うん、
1: 壁めちゃくちゃ薄いじゃないですか。そうそうそう、うん、だから夜トイレに行くのもはばかれるっていう話があったんですよね、うん、ということは声を抑えてずっと暮らすって、うん、実は結構しんどいと思うんですよ。
0: と思いますよ、
1: ね、でそんな時に、まあ、みんなで声出そうっていう、うん、でまあ気持ちよく出るような音域で、うん、まあ、作ってるので、そうすると結構しっかり声出して、
0: はいはい、
1: バーンって気分が晴れるようになるわけなんですけど、うん、そうするとこう仮設住宅とかをこうなんだろうな、まあ、運営してるというか、うん、まあ、そういうね集会所あると思うんですけど、そこのスタッフさんがいつも泣いてる方がすごい笑顔で 元気よく歌ってるの見て

0: でこっちが泣けましたみたいな話があったり、うん、結局その気持ちよく声出す、うん、歌うとか、あと今回笑うっていうのも入れてるんですけど、うん、なんかそういうのをみんなでやった時にしか起きないエネルギーってなんかあって、うん、でそういうのがまあ復興のなんかこう一助になるんじゃないかなっていうことで、うん、この声祭りっていうのは毎年もしくは各年でやっぱり継続してやらないと本当の復興なんてね、うん、まあ、本当はまだまだ先じゃないですか、うん、そうそう、だからまだね3年目かなと思うんですけど、うん、こう震災後ね、だからなんとかこうこれを継続していってみんなでね盛り上げていこうってことで、全国からこれちなみに集まる、
1: いいっすね、
0: だから今ね9割以上の方が県外からの参加者、
1: はいはい、
0: まだ石川県の知名度がこれが放送されてる頃はちょっと分かんないですよ、もうもっと石川県の方がね、うん、参加されてる状態になってるかもしれないんですけど、うん、この収録時ではですねもうびっくりするぐらい、八丈島から来る
1: はい、はい、
0: 北海道から来る、福岡から来る、高知から来る、はい、すごいですね、面白いです展開が。
1: いやこの後もまた楽しい話ができるかと思うとむっちゃ楽しみなんですけど、
0: ありがとうございます。
1: 一度曲に入りたいと思います。ということで小田和正、そして今も

0: 小田和正そして今もでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。もう本題に行きましょうか。
1: いや、ずっと本題じゃなかったのかみたいな。
0: まあ恋祭りが、まあ、いつ、そうですね、どういうのがあるっていうのを話してもらえればと思います。
1: そうですね、まあ、2026年10月18日、日曜日1時会場、でこの会場ではですね、まあ、飲食のブースがあったりね、うん、こう、まあ、出張和島朝市さんが、はい、いろんなこうものを売っていただいたり、まあ、なんかそういうことがあります。で13時45分というちょっと中途半端な時間なんですけど、はい、に開演でございます、
0: はい、
1: で奥間かぶと祭りというね、七尾にある、はい、あの有名な中島でやってるあの祭りですけども、その再現をしていただくことでなりまして、80名の方がですね集まって思いっきりねあのパフォーマンスをしていただける、めちゃくちゃ盛り上がると思いますので、はいはい、ここからスタートしてですね、でみんなでもう笑うとか歌うみたいなこともまあやるわけですけども、うん、はい、はい、まあ、そういう実はこう奥間かぶと祭りの皆さんが登場するんです。
0: 場所どこでしたっけ。
1: 場所言ってなかったですかね。そうそう、すいません、能登演劇堂です。
0: はいはい、
1: もうなんかね、石川県よりもおそらく県外の方の方が能登演劇堂に対する憧れっていうのはね、やっぱりね話聞いてるとかなりあるんですね、うん、で唯一あの後ろのステージね、バックオープンでこうバーンと開くじゃないですか、うん、はい、でこれを利用した演出が待っておりますので、みんなの声で塔を開けようじゃないかということ で、ね、古事記のね、はい、あの天の岩戸のあの伝説の通りのなんかまあ感じになっております。で、あとはまあ加賀山彩さんはじめこう民謡の、そういうこう能登の民謡をねこう聞くようなステージもありますし、エコアカって言って私が運営しているオンラインの、アカデミーがあるんですけども、このエコアカ生たちによるこうパフォーマンスがあったりします、うん、で一番最後にみんなで歌い上げようっていうのは4曲、用意しておりますので、詳しくは
0: ホームページを、
1: はい、能登声祭りで声-祭り.comです。
0: あ、了解です、
1: はい、ここで検索していただくと分かるかなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
0: あとはホームページとあの個人的に連絡をすればという感じですね。
1: もうぜひお願いします。
0: まあね、話すことはいっぱいあれど、これで興味を持ったらね、そうやって参加して一緒にやろうよっていう感じですね。
1: ちなみに参加できないってなっても、はい、声だけ出せるオープンクラスっていうのを開いてます。
0: なるほどね。
1: で金沢ではですね、10月の4日の日曜日16時半から18時半、なんと宇多須神社東山の、はい、そこでこうみんなで声出せたりするんで、
0: はい、
1: ちょっとそっちの方に来ていただくのも OK かなというふうに思ってます。
0: ではまあそういう感じで、今回はですね、総合プロデューサーの北方さんの方に来ていただきましたんで、ぜひとも参加していただければと思います。

0: ます。また来週、
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
2: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
2: アスタの音楽好きこの指止まれ、
1: 各週土曜日午前8時から、
2: アスタのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

んにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。はい、というわけでもう9月もだいぶ後半も後半の方に入ってきたわけなんですけれども、私だいたい9月の後半になると、うちの妹の誕生日が近いということで、あの誕生日プレゼントをね、毎回何かあげようってことで探すんですけれども、ここで一つ問題がありまして、まあ、それがあの誕生日プレゼント何をあげたらいいかっていう問題なんですよね。まあ別に自分があげたいものをあげればいいじゃないかっていう人もいるかもしれないんですけど、それこそ長い付き合いの友人とか家族とかに関しては、まあ毎年のようにプレゼントをあげているわけですから、まあいわゆるプレゼントのネタ切れっていうのが発生するんですよね。私はどちらかというと相手が喜びそうなものを考えながら

からプレゼントを選ぶタイプの人間で、自分の出せる予算と相手が喜びそうなものっていうのを考えた時に毎回ネタ切れを起こしてしまうんですよね。まあ、そういった中、今年私の妹の誕生日プレゼントはどうしたかっていうと、実は誕生日の 1,2 ヶ月前ぐらいに、うちの妹からですね、商品の URL とともに今年の誕生日これ買ってっていうものが送られてきたんですね。実際ね、この欲しいものをねだるっていうスタイルは、あの優柔不断な私からしたら悩まずに誕生日プレゼントを渡せるってすごい嬉しいし、妹は欲しいものをもらえるっていうので、お互いウィンウィンな関係になってるんじゃないかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。藤田舞子、君の明日。

送りした曲は藤田舞子、君の明日でした。はい、というわけでここからは今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それがパンジーでございます。実はパンジーもですね、ここから開花の時期が迫っているということで今日紹介させていただこうというふうに思います。植物の特徴をお話しする前に、毎回私がこの植物のイメージっていうのをお話ししているので、それについて話していこうと思うんですけど、やっぱりパンジーといったら独特な、柄って言いますか、お花の模様が結構気に入っている植物ではあるんですけど、やっぱりパンジーといえば思い出すのは小学校の花壇にやっぱり植えられていた様子ですね。なんか特にこれといった思い出はないんですけれども、なんかパンジーが植えられているとちょっとした安心感を覚えた記憶があります。はい、というわけでですね、ここからはパンジーの特徴についてお話ししていきます。まずパンジーなんですけれども、スミレ科スミレ属の一年草でして、日本には明治時代末期に渡ってきたとされている植物になります。私これ最初スミレ科って聞いた時に、確かにお花の形が似てるなってちょっと思って、なんかものすごい似てるわけじゃないんですけど、言われてみれば似てるなぐらいのそっくり度でちょっとびっくりしました。そんなパンジーなんですけれども、最近では品種改良が進み、お花に見える模様ですねがない無地のパンジーも存在するそうです。私からしたら模様がないパンジーはパンジーと言えるのかっていうぐらい模様結構特徴があると思ってるんですけどね。実際模様がなくなったパンジーってどんな感じなんだろうなっていう、見てみたいなっていう気持ちにもなりますね。そして開花期は10月下旬から5月中旬と非常に長いことが特徴です。私が思い出にないって思ってたパンジーが私の記憶に残っているのもこの開花の長さが理由かもしれないですね。そんなパンジーはですね、品種改良により数百種以上の園芸種が存在しており、色としては白、紫、黄色、オレンジ、ピンク、赤、青、黒、複色など豊富なカラーバリエーションが存在することも特徴になっております。さらにエディブルフラワーって呼ばれる、いわゆる食用花、食べることのできる種類のお花でもあります。それこそ私も食用花が載ってる料理も見たことあるし、たまにパンジーが載ってるのも見たことがあるんですけれども、パンジー見るたびにあれ食べて大丈夫なのかなってちょっと今までずっと思ってて、ちょっとパンジーのお花シュッて避けてたんですね。あれ食べられるんだっていうのを知って、別に避けなくてもよかったんだっていうのを知って結構驚きでしたね。ただしですね、観賞用として販売されているパンジーには農薬が使われている可能性がありますので、むやみに食べたりはしないでください。はい、というわけで

0: 送りした曲は北谷達也ユーモアでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話

0: したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでですね、ここからはパンジーの花言葉とパンジーと似ている植物についてのお話をしていこうと思います。お願いします。まずはね、パンジーの花言葉について紹介していこうと思うんですけれども、パンジー全般の花言葉がですね、思慮深さとあなたのことを考えているという2つになります。まあ、結構2つともパンジーの花言葉には人の、まあ、それこそ考えとか思いとか、まあ、気持ちの部分での花言葉になってますね。そして色別の花言葉もあるんですけれども、こちらは一気に紹介していこうと思います。まず紫色の花言葉が誠実さ、思慮深さ、揺るぎない魂。そして黄色のパンジーの花言葉がつつましい幸せ、田舎の喜び。そしてオレンジのパンジーの花言葉が天真爛漫、楽しい気分。青いパンジーの花言葉が純愛、誠実な愛。そして白いパンジーの花言葉が温順、心の平和。赤のパンジーの花言葉が思い出になります。結構私がこれを見て思ったのはですね、マイナスなイメージの花言葉が一個もないなっていうのと、やっぱりどの花言葉も思いの部分が結構強く出てきていて、すごい温かい気持ちになるし、パンジーのどの色をとってもマイナスイメージがないっていうことは、結構プレゼントとしてもぴったりのお花なんじゃないかなって思いましたね。やっぱりね、マイナスイメージがないっていうのはすごいことだと思ってて、しかもこんだけカラーバリエーションがあったら、例えば私の中でちょっとマイナスイメージ代表の結構黄色とか、青とか、絶対にねどこかでマイナスイメージの花言葉が入ってきてもおかしくはないと思うんですね。でもそういうのがないっていうのは私の中では結構珍しいなって思いました。はい、そしてここからはパンジーと似ている植物のお話をしていこうと思うんですけれども、その似ている植物というのが、ビオラでございます。ちょっとね、気になった方はパンジーとビオラの写真検索していただいたらわかると思うんですけれども、ものすごく似てるんです。もう多分一目見ただけじゃ絶対に判断できないレベルで似てるんです。ただね、一応この2つの植物やはり区分されておりまして、ビオラが4センチ以下のもの、そしてパンジーが4センチから10センチ以上のものっていう区分が分けられております。まあ、ただ見分け方がこれぐらいしかないので、柄自体はほぼ一緒っていうことで、非常に見分けるのが難しい植物の2つなんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまでですね、パンジーの花言葉とパンジーと似ている植物についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。オレンジスター、快晴、フィーチャリングイヤー。

はい、というわけでここまで30分パンジーについてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましては、あの開花時期の長さと、カラーバリエーションからして割と初心者でも育てやすいのではないかなっていう植物だなって感じましたね。あとはもうこの2つが兼ね備えているからこそ、やっぱり小学校の花壇とかでよく見るんじゃないかなっていうのは思って、やっぱり色の汎用性が高いと花壇としていろいろまとめやすいんじゃないかなっていうところでパンジーが使われているんじゃないかなって思いました。あとはやっぱり花言葉のあの明るさですね。マイナスイメージが全然ないっていうのはすごい嬉しいことだと思うし、私からしてもやっぱり暗い色っていうのはどうしてもマイナスイメージを持たれがちっていうところがやっぱりあると思うんですけれども、それもないので、あの暗い色が好きでかつお花をプレゼントとして渡したいっていう方にはすごいすごいありがたいお花なんじゃないかなって思います。そしてパンジーとビオラの違いについてですね、先ほど言ったサイズの区分を基準にするのもいいんですけれども、実は毎年のように新しい品種が出ている影響もあり、さらにサイズの区分が曖昧になっているということで、パンジーはパンジーとして見たい方に関してはすごい苦悩の種が増えたような感じがしました。なんと実はですね、この現在放送されている回が私が担当する KIT マイミュージックタイム最終回ということで、私も最初植物に関してすごい知識があるっていうわけではなかったんですけれども、回を重ねるごとにね、植物の共通点だったり全然違うところだったり、そういったところをねお話しできたのすごい楽しかったです。ここまで聞いていただいた皆様ありがとうございました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの

0: は分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日健康診断へ行ってまいりました。いやー、結果が不安ではあるんですけれども、今回の健康診断でちょっと感動したことがありまして、採血なんですけど、いつも採血はねやっぱり痛みを伴うものなんですが、でも今回の採血、いや、ほとんど痛みを感じなかったんですね。時たまね、刺さった時も痛いけれど抜く時も痛いみたいなこともありますし、大抵何本か取りますよね。その中で入れ替える時に、またちょっと痛かったりとかあるんですけど、今回はね本当に痛くなくてほっとしました。ちょっとその時対応してくださった看護師の方なのかな、のお名前はちょっとわからないんですが、ぜひとも今後もねその方にしてもらいたいななんても思いますが、こちらでね誰々さんでなんてご指名はできまへんので、まあ、今後どうなるか分かりませんけどもね、痛くないと嬉しいななんて思いましたね。注射は痛くなくても検診の結果がどうなるか分かりませんからね。いやー、健康気をつけたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは Dreams Come True の44作目シングルの収録曲です。この CD には Dreams Come True が歌うオリジナルバージョンと他のアーティストや俳優がカバーしたバージョンが収録されていて、今回はその中から俳優の田部未華子が参加しているバージョンをお送りします。2013年平成25年、 Dreams Come True、 Goodbye My School Days、食べちゃん系。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月30日に豊橋技術科学大学で開催された東海地区交流ロボコン2026、通称東ロボ2026において

金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトチームロボコンから出場したチーム夢工房が優勝を果たしました。東海地区交流ロボコンは日本のロボコンを強くしていくを理念に、全国の大学や高等専門学校のロボコンチームが集まる大会で、競技を通じて技術力を競い合うとともに、チーム間の技術交流を深めることを目的として開催されています。2026年度の競技課題はあっぱれ白くずしでした。ロボットがフィールド上のボールを回収しながら関所や城門へ配置し、エリアを進行します。後半はボールを使って相手チームの城を崩したり、各種ミッションを達成したりすることで得点を獲得します。また規定条件を満たして V ゴールあっぱれを達成すると即座に勝利となるため、戦略とロボット性能の両方が問われる競技となりました。今大会には全国16大学から18チームが出場し、予選リーグと決勝トーナメントが行われました。チーム夢工房、こちら夢、攻める、防ぐで夢工房ですが、夢工房は予選 F ブロックでいずれの試合も V ゴールあっぱれを達成して勝利し、 F ブロック首位で決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントでも全勝し、予選から決勝まで無敗で勝ち上がり、大会優勝を果たしました。またチーム夢工房は優れた競技成績が評価され、特別賞であるローランド DG 賞も受賞しました。今回の成果は夢工房ロボットプロジェクトチームロボコンの高い技術力と競技力を示すものとなり、今後のさらなる活躍が期待されます。大会の様子は金沢工業大学のホームページのニュース記事からもご覧いただけます。会場の熱気が伝わってくる動画です。ぜひご覧ください。チーム夢工房の皆さん、優勝誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3代目 JSOULBROTHERS の通算8枚目シングル「パウダースノー永遠に終わらない冬」からカップリング曲をお送りします。2012年平成24年3代目 JSOULBROTHERS「Flap Your Wings」

お送りしたのは3代目 JSOUL BROTHERS Flap Your Wings でした。次にお送りするのはシンガーソングライターアコの5枚目アルバムマテリアルの収録曲です。2001年、平成13年、アコ、空知らぬ雨。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

KIT-TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT-TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はキャロル・キングのアルバム、つづれ折りをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「すずれ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はキャロル・キングのアルバム、すずれ織をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「すずれ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はキャロル・キングのアルバム、つづれ折りをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。

0: の夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学し、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。そして国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。今日はボイスフロムニュージーランドとしてお送りします。国際高専の3年生がニュージーランドに向けて出発してから約半年が経ち、学生たちがどんな経験をし何を感じたのかを今回聞いてみたいと思います。今日の放送ではゲストの留学中の3年生をオンライン通話でつないでインタビューを収録しまして、その様子をお送りします。本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして本日のゲストはこの方です。
1: 3年の前小鳥です。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 今日はよろしくお願いします。

0: いや、二人とも久しぶりです。
1: 本当に久しぶりです。
0: 元気でしたか？
1: 元気してます。
2: 元気でやってます。こっちでも、
0: もうニュージーランドに行ってからもう半年ですよ。
1: そうですね、あっという間。
0: あっという間ですね。今の率直な気持ちはどうでしょうか？じゃあ小鳥さん。
1: もうすごい半年、もう半年がびっくりするぐらい早いぐらいすごい楽しいです。今長期留学が今回が初めてなんですけど、ホストファミリーとたくさん話したり出かけたりとか、あと学校の方で少しオタゴの学生とかと話したりとか、交流する機会がすごいたくさん増えて楽しいです。あとはのんびりその趣味とかする時間も結構増えたような気がして、すごい充実してます。
0: まあ後でちょっとまたホームステイとかオタゴポリテクニックでの活動なんかは聞いてみたいと思いますけど、
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、あやねは？
2: 私も、まあ、率直な感想としてはもう一番に楽しいが出てきますね。やっぱり一番最初ニュージー行くときは、まあ、英語だけの環境ってことですごい緊張しましたし、なんかこんな長期のホームステイも初めてだったので馴染めるかなとかすごい不安だったんですけど、いざ来てみればもうそんなの関係ねえみたいな感じでもうすっごい楽しいだらけですね。やっぱり小鳥ちゃんも言ってたように学校行事だったりとか、ホストファミリーと遊んだりとか、もう全然暇な時間もなく、
0: あ、そうなんだ、
2: すごい楽しい。はい、
0: 2人ともホームステイが楽しいってことだけど、どんなことが楽しいのかな？小鳥は？
1: 私のホストファミリーが10歳のホストシスターがいて、すごいその子がめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、すごいエネルギーにあふれててめちゃくちゃ元気な子で、よく学校から帰った後も家でかくれんぼしたりとか、休日とかに一緒に散歩とかに行って海が近くにあってそこの方に遊びに行ったり、公園とかで遊びに行ったりとか、すごい私が結構インドアだったのでもうなんかいろいろ外連れ出してくれたりとか、そういうなんか元気な遊びとかを一緒にしてそれがすごい楽しいです。
0: へえ、これはなんか日本じゃやったことない遊びだなみたいのって何かあったりしますか？
1: 日本でやったことない遊びは、私家で結構実験みたいなのをたくさんやってて、なんか苔を育ててみるとか、なんか卵を巣の中に入れて1週間放置してみるみたいな、その本とか動画とかでホストシスターが学んだ実験みたいなのを一緒にやってみようって言って、なんか日本で見たことないとかやったことないような、なんかちょっとした実験みたいなのをやってたりします。
0: それは面白そうだね
1: すごい面白いです
0: 、じゃあ彩音の方は？
2: 私の方も小鳥ちゃんと同じでホストシスターがいて、その子は結構年は私と近くて14歳なんですけど、こう休日にちょっとみんなで遠出した時に一緒にゴーカート乗ったりとか、一緒にプール行ってちょっとあっちの壁まで競争しようとかやったりとか。
0: へえ、そうなんだ。ニュージーランドの
2: すごい楽しいですね。
0: そうね、ニュージーランドの子供ってみんなそんなアクティブなのかない
2: や本当にニュージーランドのこう子供たちって結構外で一緒に遊びに行ったりとかサイクリングよくしたりとか、すごい
0: そうだ、ね、
2: グレッシブでさすがだなって、体格のいい人たちもいっぱいいて
0: すごく健康的だよね。
2: いや、なりたいですね、私も健康に
0: でも一緒に行ってたら健康になるね。
2: そうですね、感じてます結構、なんか結構早起きとかもよくするので、ニュージーランダー、ニュージーランド人みたいな生活に近づいてるのかなって、
0: なるほど。それではここで今日のゲスト、あやねのリクエスト曲をお送りしたいと思います。それでは曲紹介お願いします。
2: ルークノーで What a day。 The world around me is like a madhouse。

0: お送りした曲はルーク・ノアで What a Day でした。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして今日のゲストは
1: 3年のバイコトリです。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 2人は、まあ、さっきもホームステイの話をしてくれましたけれども、オタゴポリテクニックとか、まあ、ダニーデンの街とかでも何かこうすごく気に入ったものって何かありましたか？小鳥は？
1: 私はちょっと場所になるんですけど、
0: うん、
1: 海がすごく、ニュージーランドがめちゃくちゃ綺麗で、すごいいろんな場所にあって、特にすごい印象に残ってます。私の実家の方も、あと白山の方もなかなか海がなかったので、あんまり身近にその海が家の近くにあるっていうのが結構私の中ではすごいびっくりするところで、夏になったらなんかもっと泳ぎに行ったりとか遊んだりできるのかなっていうのがすごい楽しみです、
0: うん、いやでも海が見える家って素敵だよね。
1: すごい、もうめちゃくちゃ素敵です。私のところも歩いて10分ぐらいで本当にいつでも海に行ける家なので、もうめちゃくちゃ素敵だなって思ってます。場所が大好きです。
0: あやねは何かありますか？
2: 私もやっぱりニュージーランドの自然って結構世界で見てもすごい素敵なものがたくさんあると思うので、本当にそれはこう生活してる中で楽しんでる部分でもありますね。あとはこう結構ニュージーランドは欧州的なこう建築だったりとか文化とかも入ってきてるので、そういうこう文化的なあの建物とか暮らしてる中で見えるのもすごい興味深いなって毎日思ってます、
0: うん、
2: そういうのが結構ここに来て新しい発見だったかなって自分にとって。あとは最近すごい驚いたのは桜の木がいっぱい立ってて。
0: あ、そうなの？
2: ニュージーランドなのに桜が見れるんですよ。
0: じゃあこれから春になるところだよね。
2: そうですね、これからもうそろそろ満開に近づいて、もう花火日和みたいな。
0: あ、そうなんだ。それはなんか日本人的にはちょっと嬉しいところもあるね。
2: そうですね、うん、もうこんなその桜の木が立ってるところっていうのが大学の敷地内のすごい大きな広場のど真ん中みたいなところに立ってて、
0: へえ。
2: みんなでちょうど今日大学の方でお花見イベントみたいなのがあって、和太鼓をあの外国人の方が弾いたりとか、
0: うんうん、
2: 弾いたりとか叩いたりとか、
0: うん、
2: こう琴の演奏を披露したりとか見て、すごい素敵でした。本当にそれが結構ニュージーランドマルチカルチャーな部分とかもすごい私的には大好きなポイントです。
0: なるほど。2人は授業以外で今何かやってる活動っていうのはあるんですか？じゃあ小鳥は？
1: OJSA っていう日本学生協議会を US オタゴ大学の方で活動、その主催の人が、活動してる日本の文化をその伝えたりするワークショップとかイベントを開催するグループみたいな活動に参加していて、直近では私は橋作りを実際にこの木の棒から削って擦ってみたいなクラフトイベントを行いました。
0: それは自分が主催してっていう感じなんだよね。
1: 最初の企画はまた別のこのオタゴ大学にいる大学生の人が、日本人の方も何人かいて、その方とか、そのグループの中でどういうイベントをやるかっていうのを出して、その中でその何個かあるんですけど、特に橋作りとかクラフトイベントに興味があったので、そこの活動に入って、実際に私もその主催の一人として イベントに参加してました。
0: へえ、なるほど。参加した人はニュージーランドに住んでる方とか、はい、他のオタゴ大学の学生さんとかですか？
1: そうですね、今回はのイベントは32人ぐらい集まって、大体このニュージーランド人の人だったり、ここのオタゴ大学とかに入ってる学生の方が日本の文化に興味を持って来てくれたっていう感じです。
0: うーん、あんまりなんか今までの学生でそういった活動をやってたっていう話が聞かないから、いやなんかすごい新しいなと思って今話聞いてたんですけど、どうしてそういうのをチャレンジしてみようと思ったんですか？
1: 私の場合はこのニュージーランドに来て、ちょっと最初の目標としていろんな人と国際交流とか英語をもっと使いたいなっていうので、国際交流を目標にしていたので、ちょうどこの私のが日本人なので、この日本の文化とかを相手に伝えたりとか、そういう交流をする機会があったので、それに参加できたらいいなっていうのと、それで積極的に交流とかを深められたらいいなっていうので参加しました。
0: いや本当すごいね。
1: ありがとうございます。本当楽しんでます。
0: うん、じゃあ彩音の方は？
2: 私も一緒にあの大勢 SA に参加して、こういろいろ日本文化に関するイベントだったりを企画したり、こう運営したりしてますね。うん、私の場合は小鳥さんは橋作りイベントだったんですけど、私は寿司作りイベントの運営の方に携わってて、
0: 寿司？お寿司？
2: はい、
0: お
2: 寿司です。
0: へ、
2: でもお寿司といってもニュージーランドの寿司はちょっと日本と違うんですけど、こうその日本文化の寿司っていうものをもうちょっとニュージーランドに広めてこうみたいなコンセプトで、巻き寿司作りっていう、
0: あ、はいはい、
2: 出ます。
0: うん、
2: そうですね。あとは昔サッカー観戦イベント、あのサッカーワールドカップの観戦イベントにも携わって、
0: はいはい、
2: その時はプレゼンテーションとか、
0: うん、
2: あとはこうそこで提供するこうお菓子だったりとかを手配したりとか、
0: うん、
2: そういうのに参加しましたね。たまたま結構この OJSA に参加できたのは結構たまたまというか、出会った人のつながりみたいなのが結構多い、うん、大きいんですけど、最初のきっかけとしてはまどかちゃんがあのインターネットで、
0: うん、
2: あのニュージーランドのダニーデンで行われるスケートのイベントに参加しないかっていうのを誘ってくれたんですよね。
0: はい、

0: そこで出会った主催者の方とちょっと仲良くなって、たまたま主催者側の人数が足りてないからちょっと参加してみないかっていうので、その興味があるっていう話をしてたので参加してみないかと誘われて、ちょっとやってみたいっていう風に入りました。
1: いやだから最初の一歩を踏み出すってめっちゃ大事やね。
0: 本当にそれは感じてます。多分まどかちゃんとか小鳥ちゃんとかいなかったらなかなかそういう一歩もなんか自分一人で踏み出せなかったなっていうのもあるので、やっぱりいろんな人とのつながりでなんかここまですごい楽しくニュージーランド過ごせてると思うので、本当にみんなに感謝だなって思ってます。
1: クラスの人たちだけじゃなくて、その現地の人とかそういった人ともすごくちゃんと交流してて偉いなって思います。それではここで今日のゲスト小鳥のリクエスト曲をお送りしたいと思います。曲紹介をお願いします。
0: ザ・バンプスでサムバディ・トゥ・ユー。

0: お送りした曲はザ・バンプスで Somebody to You でした。残り半年になってしまいましたけど、2人は今後楽しみなことって何かありますか？最初は小鳥から。
1: 今後楽しみなことは、うん、本当にすごく直近な楽しみなことではあるんですけど、来週にフィールドトリップがあって、学年と先生たちと一緒にヘカポに行くのがすごく楽しみです。
0: フィールドトリップって遠足みたいなもんですか？
1: そうですね、遠足とか修学旅行みたいな感じで行くみたいで、あんまりたまに休みの時にちょっと機会があって、クライストチャーチだったりとか、あの女子3人で出かけたりとか、
0: うん、
1: 少し遠出を 1,2 回ぐらいはしたことがあるんですけど、あんまりこのダニーデの外に出ることがないので、すごいどういう街なんだろうなとか、そういうのがすごく楽しみです。
0: 行く先は結構遠いんですか？
1: 行く先は車、バスとかで数時間ぐらいの先のところで、
0: はい、
1: 結構遠いみたいです。
0: どんなものがあるんですか？
1: なんかあのテカポは温泉とかが有名みたいで、このちょっとまた日本とは違う感じだと思うんですけど、あと少しやっぱりラニーデよりはちょっとまだ寒いみたいで、もしかしたら雪がちょっと見れるかもみたい な、
0: あ、なるほど、
1: そういうのを教えてもらいました。
0: いいね。じゃあ彩音は？
2: 私もやっぱり直近だとフィールドトリップがすごい楽しみですね、
0: うん、
2: こう学校の修学旅行で、2泊3日でみんなで行くんですけど、
0: うん、
2: その場所も大きな湖があるってことで、すごい綺麗な場所らしいんですよね、水とかが。
0: いいね。
2: なんかニュージーランドの自然を本当にいっぱい感じれる場所だと思うんで、すごい楽しみです。
0: これからもね、またフィールドトリップが終わってからも、次はまたハロウィンとかクリスマスとかニューイヤーとかいろいろあるもんね。
2: そうなんですよね。そのハロウィンで思い出したんですけど、うん、実は私小鳥ちゃんのホストシスターの子にハロウィンパーティーに誘われちゃいまして、
0: うん、はい
2: いやもうハロウィンパーティーに誘われるの私史上初めてなんじゃないかな、史上というか私史上初めてなんじゃないかなって。
0: もう
2: すごい楽しみです。
0: いや、たくさんにいた頃から結構気合い入れてハロウィンは楽しんでたけど、もうその日じゃないぐらいのワクワク感ですか？
2: そうですね、こう学校でやるのも楽しかったんですけど、
0: うん、
2: こうその女の子が自分でポスター作ったりとか、自分の友達をいろいろ招いて自分の一番素敵な仮装をしてきてくださいっていうフレーズが載ったポスターなんですけど、
0: はい、
2: なんかそういうパワーがある子って本当にすごいなっていうので、そのおかげですごい楽しみになってます。
0: そっか、気合い入れて準備しないとね。まあ、これからもいろいろ楽しみなこともあると思うんですけど、体には気をつけて元気に楽しんでね。
2: もちろんです。
0: はい、今日あのゲストに来てくれた小鳥とあやね、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

そろそろエンディングの時間となりました。いや、2人が本当に元気な様子でニュージーランド生活を楽しんでる様子が伺えてとても良かったなと思います。それから現地のコミュニティとかでもすごく一生懸命積極的に関わっていて、それがすごく嬉しかったです。番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。国際高専の公式 SNS に収録中の動画やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。次回の放送は10月27日になります。ぜひ次回も聞いてください。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 お送りしたのはプロデューサーの伊藤でした。それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

映画ちいかわ人魚の島の秘密が今年公開された映画の興行収入ランキングで1位になったというニュースを見かけました。私はこの映画が話題になるまでちいかわをよく知らなかったんですけど、どんな映画なのか調べてみると可愛らしい見た目からは想像できない意外な話で興味を持ちました。そこで現在配信されているアニメを見てみたところ、気づけばちいかわの世界にすっかり魅了されてしまいました。そういえば野々市生活支援商品券の有効期限が10月31日までだったなぁと思い出し、この機会にちいかわの漫画を全巻買っちゃおうかなと思ったんですが、書店に行くと漫画はほとんど売り切れていて、とびとびにしか残っていませんでした。ちいかわ人気恐るべし。10月が終わるまでに再入荷されることを祈っています。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディー。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は奥の細道です。奥の細道は江戸時代に松尾芭蕉によって書かれました。月日は白帯の価格にして雪子落としもまた旅人なりから始まる冒頭は有名ですね。松尾芭蕉が46歳の時に門人の空と江戸を出発して東北や北陸地方をめぐり岐阜県の大垣に到着したまでの旅を記した紀行文となっています。ちなみに旅に出た1689年は西行法師の500回忌にあたる年でした。松尾芭蕉は歌を読みながら日本各地を旅した西行法師に強く憧れていたと言われています。それで西行法師の500回忌の記念の年に和歌によ

く読まれた名所や旧跡を訪ねる旅に出たんですね。およそ150日間の旅の道のりはなんと2500キロにも及びました。その後、奥の細道は旅に出てからの5年後の1694年、松尾芭蕉の亡くなる半年前に完成しました。それだけ推敲を重ねたんですね。松尾芭蕉は江戸時代の俳人で、松風と呼ばれる芸術性の高い工夫を確立しました。他に並ぶもののいない極めて優れた俳人を指す俳聖として知られています。彼は奥の細道の旅を通して各地で様々な人と交流して多くの門人を獲得しました。特に金沢で門人となった人たちは、その後の加賀小門発展の基礎となったと言われています。さて、今回私が紹介したいのは、松尾芭蕉が小松市の名田寺を訪れた場面の一節です。名田寺は717年、白山を開いた大長が境内の岩でできた洞穴の中に千手観音像を安置したのが始まりとされています。松尾芭蕉は名田寺について、珍しい形の石が様々に立ち並び、古い松が植え並べられている様子や、かやぶきの小さなお堂が岩の上に建ててある様子を、首相の土地なりとした上で次の句を読んでいます。石山の石より白し秋の風。現代語に訳すと、名田寺の境内には多くの白い石があるが、それよりも白く感じられる秋風が吹いているという意味です。石山の石より白し秋の風。秋風が白く感じられるというのは、古代中国思想の五行説が関係しています。五行説では季節をそれぞれ色に結びつけていて、秋の色は白とされています。そういうわけで、秋風は白い風というふうになるんですね。和歌などでは色なき風とも呼ばれる秋風。北陸の地も旅した松尾芭蕉の句に思いを馳せながら、どこか物寂しい白い秋風を感じていきたいものです。ことの葉の種。石山の石より白し秋の風。今回紹介したのは、奥の細道の中から松尾芭蕉が小松市の名田寺で読んだ一句でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。シュレルズ Will you love me tomorrow。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂枝雀花いかだです。花いかだというと、私は春の落語なのかなと思いましたが、花いかだというお相撲さんの名前なんですね。どんなお話なんでしょう。どうぞお聞きください。

続いて聞いていただくのでございます。お相撲というのが大変な人気でございますね。まあもちろんずっとある程度の人気はあったんでございましょうが、まあいわば今からまあ思い起こしてみますというと、若鷹というようなあの兄弟が現れましてから特に人気が上がってきたようなあの感じもあるのでございます。兄弟ちゃん偉いもんでございますね。あら、昔からいろんな兄弟はございます。まず、我々この日本我が国では、古くはまあ曽我兄弟でございますな。父親の敵を兄弟で持って撃ったという曽我兄弟でございます。また西洋ではいうところのいわゆるこの飛行機を発明いたしましたライト兄弟でございますね。戦後では力道山内定をいたしました、なんとか兄弟いましたな。今ふと忘れましたがね。ああ、これおかしいですね。この頃ちょいちょい物忘れするのでございますね。構わへんのですけどね、別に筋にあんまり関係ないことなら忘れてもいいんでございますけど、これなどはちょっと思い出したいところでございますね。なんとか兄弟のおったでしょう。そうですね、その通りでございます。こうして皆さんと共に作る楽しい落語会なわけでございますね。そうですよ、勝手に一人でやってたんで面白いこともなんとはありませんから、皆さん方も参加することに意義があるわけでございます。シャープ兄弟でございますね。40年ほど前でございますが、この痛みに前田兄弟という漫才少年がございまして、大変にこのいわゆる聴取者参加番組でもって、いわゆる賞金をあちらこちらからもらったという兄弟がございました。10年ほど前ですと結構これでウェーっと受けたもんでございますがね、時代の移り変わりを感じるわけでございますが、この前田兄弟の片割れが私でございましてですね、いやまあそんなことはどうでもいいんでございますがな、兄弟にもいろいろあるなというところでございますが、まあ何にいたしましてもお相撲大変なもんでございますな。あら、いわゆる肉体の訓練はもちろんのことでございますが、いわゆる瞬間の勝負でございますから、精神力というものが大きいんだそうでございますね。いわゆるこれで勝ち越さなければならない、勝ち越しがかかっている、これで綱取りがかかっている、ここ一番という時はやっぱりこう何としてでも負けられないちゅうことになりますというと、こう精神的に不安定になる、これと戦わなければならないのだそうでございます。なかなかですから、まあ自分で自分を奮い立たさんとせんならんところがあるんだそうでございますね。ですから水戸泉関でございますか、すごいもんでしょう。この塩ばっぐやーっと負けるだけ巻いといて、パパパパパパパパパパこうしてくやるぞーと思ってやる、勝った時にやったと、いや勝った時にはやったと思いますよ。ちょいちょいぐるっと負けになるでしょ。今の塩は何だったのちゅうことになりますからね。面白いもんでございますけどね、奮起させておられるところはまあ間違いのないところでございましょうが、まあご承知のようにただいまは年6場所、これはいわゆるテレビというやつで中継をいたしますね。一場所が15日でございますから、かける6、90日でございますな。365分の90ということは、いわゆるテレビ放送の、いわゆる本場所だけで

もう4日に一遍はあの激しいお相撲を取りになるなかなか大変な、まあ、堂々といや堂々でございますな、すごいもんでございますが、昔はなかなかそうじゃございません。人昔前は1年は20日で暮らすよよとことを言われた時代があったんだそうで、これはもう春場所と夏場所と年2場所でございます。で一場所が10日間でございますから1年を20日で暮らすよい男と言われた時代でございますな。ただいま日本相撲協会一本でございますけど、当時は東京は東京、大阪は大阪、名古屋は名古屋、京都は京都で、まあ、いわばそれぞれの協会があってそれぞれに興行をなさったんだそうでございますが、さて落語の方でございます。当時大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これほんまにそんな人がおったのかどうか定かじゃございませんが、まあお話なのかも分かりませんが、まあ、モデルになるような人はあったんじゃないかと思うんでございますが、先も申しましたように決してドキュメンタリーではございませんので、そこらのところをまあ楽しんでいただくわけでございますが、大関の花井方というこの関取を抱えております、まあ、部屋の親方でございますね。いわゆるの1年を20日で暮らすと言いますが、ほかブラブラブラブラしてるのかというともちろんそうじゃない。ただいまのようにテレビで映しません分、こちらからいわゆる地方地方にいわゆるまあ体を運んでそこで興行する、地方興行地方巡業というものがまあ仕事の多くだったわけでございますが、大きを占めていたわけでございますが、ただいま申しました大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これを抱えております部屋の親方がでございますね。満州の高砂でございます、ただいまの兵庫県の高砂市でございますな。10日間の相撲興行を受けたわけでございます。敵に取ってしもうた、番付を送ってしもうた、あといよいよ乗り込みを待つばかりとなって大関の花井方がどっと病のとこに着いたんでございます。病気になったんでございますね。これは最前も申しましてにも修行が大変でございますから、体の方のね精神力もとよりでございますけどな、大学の相撲部なんかもう朝からいてはのくっちゃねえくっちゃねえくっちゃねえ稽古しくっちゃねえ稽古しくっちゃねえくっちゃねえくっちゃねえ稽古しくっちゃねえ、まあ、言わばある種無理して体をこしらえるんだそうでございますからな、ちょいちょいとあの本などを読んでおりましたら怒られるそうですよ。何しに大学へ来てんだなんちゃなこと言って怒られるんだそうでございますからな。それでもうあのいわば無理しているところございますし、瞬間の勝負でございますから、いろんなところで無理がございますのででございますね、病気怪我がつきもんだそうでございます。大関の花井方がどっと病のとこに着いたわけでございます。お医者様に見せますというとね、まあまあこのまま死んでしまうというようなそんな病気じゃありませんが、今大事なところですよ、はい、ここ10日20日は決してここが峠でございますから、体動かすことができません。敷居の外へ出してはいけません。そっとそっとそっとしておかなければなりませんといういわば重病人でございます。早速これをね高砂の方へ言うてやりますというと、むちゃ言うてもったらどうなりませんな、バカなことおっしゃんな、今度の講義はね花言い方的の人気でお客が集まるやつですよ。その肝心の大関に休まれてはたまからならん話じゃないですか、ま、むちゃなこと言いなさんな、病気ですか、病気は仕方がないね、いやこうしましょう、とにかくね体を高砂まで運んでくださいね、運ぶぐらい運べるでしょう、お相撲を取ってもらえても結構です、そんな無理はできないでしょう、ですからまあ土俵入りの真似事でもちょいとしてもろうて、立派なあの体立派な顔を見せてもろうたら、それで我々の方でまあまあまあとなんとか皆さんを説得しようじゃありませんかと、まあ話はいわゆるわからん話じゃないわけでございますが、ただいま申しましてに花井方、敷居の外へ出してはいかんという重病人、とてものことに高砂まで体を運ぶことすらできないわけでございます。親方が困ったことになったなと頭に浮かびましたのがね、近所に住んでおります提灯屋さんです。いわゆるこの伝統蛍光灯というエレクトリシティがまだこの入って こない時代はでございます。提灯屋さんというお仕事が大変なお仕事だったそうでございます。それは夜は日の必需品でございますからな、提灯というものは。この徳さんというあの提灯屋さんでございます、なかなか腕の良い提灯屋さん職人でございまして、どのような型の変わった提灯でもこの徳さんのところへ持ってくるというと、もう立ちどころに張り上げてしまうという、まあちょっと提灯晴らしたら大阪中でこの人の右に出る人はなかろうという、左にはちょいちょい何人か右に出る人はなかろう、結構な職人さんではございますが、これがね大関の花井方にまことによく似ているんでございます。体も大きくございますしな、ちょいちょいあるでしょ、似ているなちゅう人ございますわね。今はこれ聞きませんわ、最前も申しましてにもテレビでは年中映しているわけでございますから、どこ歩いてたってあらあら何々関や何々関や何々関や何々関やおたふく関や、じゃあまあおたふく関ってそんな関はありませんけど、まあおたふく風の言い間違いでございますけど、まあいろんなこの席があるんでございますけどですね、そんなものの一説ない時代でございますか、いわゆる
頭を覆いちゃうというお相撲独特の曲げに。

上げて、それらしい格好をしていけば、まあまあ、バレることはなかろうと、親方がね、徳さんのところへ話に来たわけでございます。バカなこと言いなさんな。なんぼ相撲はトライでもええちゅうたかで、わかりますよ。いや、私、体大きいですけどね。これ超えてんじゃないですよ。太ってんじゃないんです。膨れているんですからね。ダメですよ。いやー、徳さん、そう言わんと、ニットを張り込もうじゃないか。一日二部でどうやと。これは大きいお金でございますよ。ご承知の通り、四部で一両でございますからな。これ、10日で五両でございます。十両盗んだら首が飛ぶと言われた時代の五両でございます。これは大きいございます。日当二部出そうじゃないか。人間じゃ金に弱いもんでございますな。そうですか。10日で五両ですか。こいつ、つくそ、やりましょうか、ちゃなことね。徳さんとうとうこれを引き受けてしまいました。さて当日になりますというと、提灯屋の徳さん、大関花井方になりすましまして、同勢数十人でございます。もちろん騎乗電車のあった時代はございません。足に任せてテクテクと万象の高砂へやってまいりますというと、もう毎人気は上々でございます。いわゆるところの何々関へ何々よりと書いてある、のろぼりちゅんですか、あれがシューシューシューシューと立ちまして、風にはためいているのでございます。前人気は上々でございます。初日蓋を開けますというと、何しろ久しぶりの大阪相撲本場所が来たというので、近郷近在からどんどんどんどん、まあ、お客さんが詰めかけてくるのではございますがね、もっともちゃんと入り口のところに縦看板ちゅうものしてございます。大関花井方に病気のため相撲取り組み相かなわず土俵入りのみ相務めますと、いわゆる断り書きが出ております。これやっとかんところ詐欺でございますからな、ちゃんとこれは出ているのではございますが、楽しみ事の少ない当時でございますからな、とにかく今の人気力士スター力士の顔を一目見ようというわけで、金剛金在からどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんお客さん詰めかけてまいります。初日スターが開きますというと、大関の花井方中でも、これは提灯屋の徳さんでございますけどね、生まれて初めて化粧回し一夜続けてもらいまして、ひょっとバレやせんかいな、ちゃらくんでブルブルブルブル震えながら、どういうもとより偽物と分かるはずがございません。待ってました、大関花井方日本一、上々の趣味で宿に引き上げてまいります。早速肝心元が挨拶に来る、土地の顔役が挨拶に来る、宿屋の亭主が挨拶に来る、若い女の子がキャーキャーキャーキャー言うてくれる。喜んだ徳さんが飲んだ食うた飲んだ食うた飲んだ食うた飲んだ食うがらり夜が明けますというと、相撲は2日目またまた土俵入りを済まして宿に引き上げてくる。酒攻めの魚攻めのキャーキャー攻め、これで日当が2部でございますからな、10日で五両でございます。こんなボロい話なら10日と言わず20日と言わず、ものの3年も続かんかいな。面白いことを考えておりますうちに、相撲はどんどんどんどん取り進んで9日目、いよいよ明日が千秋楽ということにまでなったんでございますがね、この日まで勝ちっぱなしがただ一人でございます。それなんと大阪の相撲じゃございませんね。こうなりませんと、まあドラマが始まらんちゃ始まらんわけでございますがな、これはそのいわゆる高砂の、まあ、岩場素人でございます。網元のせがれでございますが、これが素人とはいえ強いの強ないの、まあちょいちょいこうしてあるそうでございますな。もう大阪の相撲相手に回して毎日毎日勝ちっぱなしでございます。連戦連勝、花井方が相撲を取らんもんでございますから、一つはこの男の人気で、おい今日も千鳥が分かったじゃないかいな、昨日もとついもその前も勝っとんねん、こら千秋楽までずっと勝ちっぱなしやがらんで、よし明日も行こう明後日も行こうと、いわばこの男の演技で、まあ、お客が集まっていようというような安排でございます。いよいよね、明日の取り組みご披露という時、まあ、話がどこでどうなりましたものか、相撲は取らんはずの花井方の名前がね、千秋楽結びの一番、千鳥ヶ浜には花井方、千鳥ヶ浜には花井方と行事が呼び上げたんでございます。見物の連中は喜びました。そりゃそうでしょう、どんな事情があるかないか、そんなことは知ったこっちゃございません。聞いたかい、花井方がいよいよ明日土俵へ上がるという、土俵へだけじゃありませんね、ほんまに相撲取るのじゃとよ。それも相手は千鳥ヶ浜じゃ、いかちっぱなしの千鳥ヶ浜、あの花井方とあの千鳥ヶ浜が組んだらどんな相撲になるかしら。隣の嫁はん売り払うても見に行かなんだら、先祖へ対して申し訳がない、わっけのわからんこと言うて、うえーとか言っていきました。連中はよろしゅうございますよ。これ聞いた徳さん真っ青になって帰ってきた。徳さん
何してなんやった。

0: 何もくそもこないんすけ。何をしてなあんねん。見てわかりまへんのかい。居づくりしてまんねやないかいな。私すぐ大阪いな人おらんわぞ。バカなこと言いなさんな。何を言うて言いなさんねん。相撲は明日千秋楽もう一日残ったらじゃないかい。残ったらかなんか知りませんけどね。私は大阪いな人おらんわぞ。私も私じゃないか。約束が違いますじゃないかいな。あのね、あんたも知ってないやろ。私は相撲はね、取らんちゅう約束できてまんねん。膨れてまんねん、私は。今の選手、町ぼろ聞きなかったか、千秋楽。結びの一番、千鳥ヶ浜には花いかだ。千鳥ヶ浜には花いかだって。あれ、なんでございまんねん。花いかだ言うてましたよ。千鳥ヶ浜はともかくも花いかだ言うてましたよ。なんですか、ほんまもの花いかだ大阪から明日来るんですか。病気でしょ、重病人でしょ、これられないんでしょ。ちょ、これは相撲のとんな、どなたです。私でしょ。悪いこと言いなさんな、私もね。それも、あのね、相手が、まあ、誰かねならともかくも、相手もあろうに、今、ずっと勝ちっぱなしの中道、リガハマ、あのね、あんた何考えてなさんね。あれ、人間やと思ってなさるか。あんな人間どこにございますね。あれね、この山の奥に住んでますねと天狗さんが、その天狗さんが里を降りてきて、娘かさかさして産ました子供やそうですよ。手はやめなはれ、手は、いや、手はよろしいけど、やめ、そうですよ。それに、そやなかった、あんな強いわけもございませんから、そうでしょうがね。あんた見てなさるでしょう。大阪の相撲相手にまして、毎日毎日勝ちっぱなしですよ。それもただの甲冑やございません。勝ちようがすごございまんがな。よいしょっと投げたら、土用の土、ご存知でしょうが、硬いもんですよ。あの硬い土、ぬぬぬぬぬとめり込んでしもうて、片足だけが残ってるじゃない。足残りってあんな決まりで今まで聞いたことないわ。足残りじゃない、バーンとついたら土俵の外へふわふわと飛んで出ますね。で飛んでてあんな決まりでどこにございまんねん。飛んでてじゃな、決まりでが私たち前やないけどね。よいしょと立ち上がったら両の手でパッと掴まれてピッピッピッとして、おい醤油持ってこい言うて、ちょいちょいちょいってパクパクパクと壊れちまう。あのね、私は人間のスルメにはまだ泣いたことございません。おい、確かに2部で体、1日2部で体を預けました。10日で5両ですよ。分かってますよ。けど何も命まで打ったわけはございませんから。お騒ぎな人おられます。それでは、わいが困る。わしが困るじゃないかい。それではわいが、わしが困るじゃないかい。困んなはれ。当たり前でしたないかい。自らが招いた災いでしたないかいな。あかなんだらあかんで、どうもすみませんねって謝ったらよかったよ。病気ですね、すみませんねって謝ったらよかったよ。それ私らみたいなもん作って店にね、なんとかその場何して金儲けしょっちゃ、いわば己が一生懸命掘った穴へ己がどっちと落ちるようなもんでさ。自業自得はとはこのことですわい。えらい目にせんであいなさり。徳さん、お前がそこまで言うのならわしも言わしてもらうが、おい、おまんもいかんで、何言ってないねんして、己の悪いこと棚にあげて、おまんもいかんで、人に罪を塗る。大きな声を出すな。なるほど、飲み次第の食い次第だとは私は確かに言うたけどね、物事考えなさいや。大関の花い方、相撲の取れん病人でございます。ちゅうて土俵入りだけで勘にしてもろてるんやないか。宿の亭主がこの間、肝心元のとこへ来て言うには、花い方的相撲の取れん病人やそうでございますけど、毎日、飯は2升、酒は3升近く飲まはりますちゅう、あんな達者な病人どこにありますかちゅうてたり。ほらわしゃね、まあ大阪にあれは3升の飯と5升の酒欠かしたことのない花い方じゃが、やっぱりそれぐらいしかよう飲み食いしませんかい。さすがの大関も病には勝てんと見えますの。おうおうおうてまあ笑うてごまかしはつけといたがね、ここにごまかしのでけんことが一つ。でけたちな、徳さん、まあ、おとついの晩やったかな、宿の女の子のとこへお前さん、弱いに、いたち。
1: 何がもんや、なんでそんな行儀の悪いことをしなさんね。そんな元気があるのやったら、高砂軍団の素人相手に一手や二手教えてもろても、まんざらばちゃあたり。

ますまい」と言われたらこっちもぐっと詰まったわい。そうですかい、そんなことございましたか。いやでもおかげさんでは、まあまあそこまでおかげさんでまあ元気になってきたのかも分かりません。はい、分かりました。じゃあ千秋楽には土俵へ上げてみましょう」と言うたわしの腹では、そこ大阪の相撲とその組まして、そこはまあまあなんぼでも手のあるこっちゃ、いわゆる八百長でその場を収めようと思ったが、何の向こうはそうはいくかい。そうかい、そんなら今行け、勝ちっぱなしの千鳥ヶ浜と組ましとくなれ。花いかでと千鳥ヶ浜組むちゅうことになったら、かーこの千秋楽おいびでこの相撲を尻晴れすること間違いないわい。おい皆の衆、よかったよかったよかったの、おーおーおおって笑われたらね、なんぼ強い強いと言うても相手は高砂の素人じゃないかい。こっちは病気じゃ何じゃちゅうても、本場所の大関じゃ、これ叶いませんちゅうて断ることできるのかい。黙って引き上げてきたんやが、おい徳さん、お前にもいかんとこあるやろが、これ度胸を据えておまんの男なれば、おい相撲取ったらで。何やねそれ。泣いているんです。泣いてんのかそれは。泣いてるんです。えらいことになりました。おっしゃる通りでございましょう。同じこといたしました。いや私もね、行こうか行こうまいか迷ったんでございますけど、ついついあんなことになってしまいまして。そうですか、確かにおっしゃる通りでございます。私も悪くございました。まあ私はね、まあ身から出たサビでございます。今あんたに言うた言葉が私に返ってまいりました。自業自得ではございます。人にあんなこと言うもんやね。己がほたね、己が落ちるようなもんでございます。まあ私は身から出たサビやと思って諦めもいたしますがでございますね。ひょっとした土曜の上叩き殺さされたりなんかした場合ですよ、何も知らんと大阪で私の帰りを待ってます26のせがれと3つなるカカが、おいそらあっちゃ慌てんと思うのいなれ、あちゃこちゃや、そらあちゃこちゃが待ってますのに、命ばかりをお助け。あのこと言うねやないわい。徳さん、話はここじゃい。おまんがその気になってくれたら、ここに花井方の名前に傷がつかず、おまはんの体も無事、また千鳥が浜の顔も立て、八方丸を収まると言うてが、一つだけあんのにで、親方、そんな結構な手がございますのか。大きな声出しなさんな、任しとけ。相撲はこっちが苦労とじゃ。いいか徳さん、明日土俵上がったらな、金華の大関花井方、俺でございと立派パニ式で、ええか、ここら肝心やぞ。よいしょと立ち上がったら、もう何も考えたらいかん。総味の力をこの両の手を込めて、前へバーンと突き出せ。ええか、その代わりこの手が相手の体にちょっとでも触ったなと思ったら、今度はなるだけブサイクに、ブテッと。なるだけブサイクに、ブテッと。これを見ていた見物の主はどないも、待て待て待て、待たんかい、これ。なんじゃ、今の相撲は。あれが花井方の相撲とは思えんじゃねえかい。なんじゃあれは、何か事情があんのと違うのかい。誰と何の聞いてへんのかい。何かい、この花井方はほんまは関室の外へ出してはいかんという重病人かい。それを無理から引っ張ってきて、この何かい土俵入りを刺したそのまた上に引っ張り出して相撲まで取らした。何をそんなんじゃいから、無茶してバカなことするのやないで、なんぼ大関じゃなんじゃちゅうたかて、病には勝てりゃせんじゃないかい。なんちゅうこの肝心元が。しかしまあ大関はさすが偉いでじゃないかいな。な病気の上あんな脆い負けを、不細工な無様な負けをするのも承知の上で、肝心元に地元の門に壊れたらよしよしちゅうて、とにかくああして格好だけでも相撲を取って見せてくれてなんて、やっぱり心意気が違うじゃないかいな、考え方が違うじゃないかいな。わしはいよいよ好きになったぞ、これから終生応援するぞ、ご苦労さんご苦労さん、どうぞ宿へ帰ってお休みをと、花井方の名前に傷がつかず、馬藩の体も無事、千鳥が浜の顔も立つやるが、勝つことになんねえから向こうが、はい。お話は分からんことないですけど、そううまくいくでしょうか。まあ、行くか行かんかやってみりゃ分かりせんじゃないかい。分かったか、分かりました、とりあえずなんですね、バーッと持って出たよろしいんですね、分かりました、バーッと持って出ます。これ向こうの体に触ったと思った頭
なるだけ不細工に。はい、わかりました。私どっちか言うと不細工にこけんのは上手やと思います。これならやれると思います。そうか、そうと決まったら明日の相撲は大事じゃで、今日は飲み食いはええ加減にして早いこと休みなはれや。そうさせていただきます。2階上がります。しばらくするとダッシャーンバターン。これこれ徳さん、何をしてなのわわな、相撲取る稽古かい。違います、相撲取る稽古と違います。尻餅つく稽古ですね。しょうもないことすんねやないか。早いこと休みなはれと、こっちはこっちで休んでしまいました。一方千鳥がまあの大きな男でございます。お父さん今戻ったぞ。おかえり。こっち来ない。いや座んない、そこへ。今日もまた硬そうな。はいはい、結構なことじゃ。若いもん知らしてくれましたがな、まあ勝ち負けはどっちでも構いせんのじゃ。私はな、はい、もう危ないこと一日も早うやめとくれんか。はい、勝つにせ負けるにせ、こなたの体にもしものことありやせんかとね。なこと言うとなんやけども、ろくろく仕事が手につかんちゅうのがここしばらくじゃ。すまんのお父さん、心配かけてすまんね。けど喜んでくれ、明日もう一日やせれねえか。喜んでくれお父さん、これ何よりも喜んでくれ。明日の千秋楽な、誰とは取ることになったと思う。暇、びっくりするなよ、びっくりするなよ。今大阪相撲で一番強いと言われてる大関の歯がない方と取ることになったよね。待ちね、お前さん何言うた今、歯ない方と取るという話が出たのかい。はいはい、断ってきたじゃろな。よろ、飛んで承知した。バカじゃね、この男は。ちょっと前でお父さん、何や、何の草もあるかお前は。おい、何を考えているに。お前さん今日までの相撲あれ人、己が自身力で勝てるとでも思てるのか。何を言うねん。相手は寒中日々赤切れを切らして修行なさる商売人じゃ。になってよ、お前らごときに負けようぜ。お前ら力あるだけのことじゃ。いやが、なんでそれがわざと負けてくれてるみたいなことが分からんのか。土地の素人に勝たしといたその相撲に人気が出る、それでそういうことになるのじゃ。一体何考えているね。ねえ、さぞかし向こうの腹の中に逃げくり返っていたに違いないぞ。興行のため、まあ金のためとは言いながら、こんなうにさえに負けてやって、あんな大きな顔されてるちゃ、なんとかしてやらにゃいかんぞ。腹の中逃げくり返っていたに違いない。ねえ、明日ここ打ち上げてしもたらね、おい、あと何年先ここへ来るや分からんぞ。けい、生涯今夜分からんわい。一つあの肉一鳥がはまる、大きな天狗の花ボキッと追ってくだされ、追ってくだされ、お願いしますんじゃ。もうこんな黙ってられしまへんちゅうて花いかだが皆に言われて、そうかい、それじゃまあそうしようかい、言うて一番強いやの花いかだがいよいよと出てくるねぞ。バカやれくれ、花いかだあれ噂の通り病人やとでも思ってるのか。こいつはあれね、呼ばいするそうな山に高砂を組んだりの素人相手にアホらして相撲が取れるかいちゅうて、毎日酒飲んでは呼ばいし、酒飲んでは呼ばいし、してるやつじゃ。そんな裏の話も知らんと喜んで承知した。土俵の上叩き殺されても文句言うていくとこありゃせんねてくれた。そんなことも知らんと喜んで承知したじゃなんて、こんなバカじゃと思うなんて。お父さん、バカなこと言うね。俺もな、随分と相撲取ってるでね、わざと自身の力で勝ってるか、わざと負けてくれておるかぐらいのことは分かるつもりや。けどお父さんの言うように、万が一そうじゃとしてもさあ、今大阪相撲で一番強いと言われてるあの花い方と四つに組めるやの、俺はの腕の一本や足の一本、俺よが曲がろうがの。ああ勇ましこっちゃの。はいはい、親に産んでもろうた体をなんと表なさるに、腕の一本や足の一本、折りようが曲がろうが、はいはい、一挙にねえこっちゃの。そんもんでも何でも取っとくれんか。これ限り感動じゃ。だってバカなこと言うなお父さん。あのわしゃい相撲を取って感動苦労たち話、ここから先聞いたことないで。いや、バカなこと、はぁ、冗談じゃな、はぁ、ほんまかい、あかんのかい。
すまんとだる感動かい。待ってくれよ、お父さん、なんでかい、すまんぐらい取らせてくれよ。

¿Canto qué? ¿Eh? ¿Te voy a grabar diciendo qué? ¿Canto qué? ¿Homa qué? ¿A qué haciendo qué? ¿Canto qué? お父さん、他おらんし、親一人子一人のお父さんにそんなことやるかい。分かったわい。そもそもは、あ、もういとどまるわい。おきありがとう。おきありがとう。よう言うてくれた。じゃあ、他に何の楽しみもない。この後のこっちは相撲を取らしてやりたいが、聞いとくれ。うちの大事な跡取り息子じゃ、もしものことがあったら大変じゃい。わし、この通りで、ちょっと待てよ、お父さん。手つくない、こら。くっせやけどなぁ。よし、よし。お父さん、あの花形の、どんな取り口しよるか。それだけでも見たいのでの。お父さん、見に行くのいてもかまわんか。見るのはなんぼ見てもかまわんね。決して相撲だけは取らんように分かったわよ、お父さん。ほいだ、先寝るぞ。おやすみ。と、こちらはこちらで。それぞれがそれぞれの事情で寝てしまったんでございます。それから夜が明けますというと、暗いうちから鳴り響く矢倉の太鼓でございます。天下太平国家安門五穀豊穣ドロンガドガドガ。さあ今日の一番を見逃してはと、金剛金財から相撲場へ相撲場へ、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、詰めかけてまいります。押すな押すな押すな押すな、押したかで前がおるさが行かれへんや、押すなちゅうなに。どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、実水の余地もございません。おー、今いいんでございます。さて千鳥川でございます。もちろん相撲は取らんつもりではございますが、やっぱり相撲を取る人は違うんでしょう。締め込みというやつを締め込がんことには力が入らん。下に回しをぐっと締めまして、上からこう浴衣を羽織りまして、一人見つかったら大変でございます。何をしとんねんお前、出て相撲取らんかいと言われますので、後ろの方から人の陰から陰から遠慮しんしこう見ていたんではございますが、根っからの相撲好きでございます。相撲番数取り進むうちに思わず知らず、じりじりじりじりじりじりじりと前へ前へ前へ前へ、ふと気がついた時にはいつの間にやら土俵のたまりへ出て大きな顔で座っている。いよいよ千秋楽結びの一番でございます。呼び出し役が土俵へ上がる。パラリ扇子を開きます。千鳥が

声聞いた千鳥ヶ浜、親の意見も何もわーっと飛んでしまう。ずかずかずかっと土俵へ上がりました。まあ、かわいそうとも気の毒とも言えんのが提灯屋の徳さんの花言い方でございます。とにかく生まれて初めて本間物の相撲へみんな取り合わせでございますから、塩がどこにあるんやら、水をどないすんやら、へい、わかりました、ありがとう、あ、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ごく、あ、飲んでしもうて、どうすんねん、飲んでしまう、降りてきていかんがな、前、ま、土俵の真ん中へ、寛解真ん中へ、親方一人で気をもんでおります。行事が二人を合わせる、へい、じりじりじりじり、待てよ待てよ待てよ待てよ、じりじりじりじり、じりじりじりっとしきる。さあ、徳さんここですね。もう怖かったら何も考えんと、そのままバーッと行きゃ何のことはなかったんでございますが、人間ちゃみ女もんでございますね。怖いっちゅうことは不快なことでございますから、本当は見たり聞いたりしたくないはずのもんなんでございますが、妙な神経ございますね、人間に。怖いもの見たさというね、妙な神経あるのでございます。この子に及んで千鳥ヶ浜行ってどんな顔をしとんのんかいなと、にいでもええのに、へいとか、目の前に千鳥ヶ浜の燃えるような火の玉のような目の玉、ギロギロギロって、ボボボボボ。

0: あかん。とてものことにな、わざと負けるじゃ、そんな、あんな、あんな器用なこと、とてものことできんで、これ、立ち上がった、ピッピッピー、醤油持ってこいって、こうな、あたあたあた、ちょっと待ってえな、おい、なんじゃいな、体にこれ、震えが来たがな、震えが来て、おいで、なんじゃり、こう、おい、手が動かんがな、おい、ちょっと待ちいな、おい、足動かんか、体が動かんがなくなった、ひっくり返る間にもう何もありゃせんで、これ、どんなになったんね、私はまた何を思ってこんなとこにいてるね、これ。大体私、ちょうちんやないかいな。大阪で一部儲けてちょうちん張ってたよかったんや。それがわずか二部という金に目がくらんで、ここで命を落とすのか、これがこの世の妙様か、嫁はんとも子供とも儲かを合わすことはできんと思いますと言うて、えらいもんで、両の目から涙がブローブタブタ、何万度物。不発念仏が出ました。このね、日本人の何万打仏に対する何は思い入れは大きいんだそうでございますね。何かの時にあのね、いわゆるこのいわキリスト教のね、教会の牧師さんでもね、間はアーメンアーメン言うてはりますんだけど、何ぞの時にバッと出んな、何万打仏だそうでございます。思わず何万打仏だという、これが千鳥が刃物の耳にチラッと入った、入った言わんかって入りますと、あの目の前でございますからな、至近距離にいるわけでございますからな、何万打仏よ、何言うとんねんこいつ、誰や言の悪い、仕切りの途中に念仏唱えてんな、前から聞こえてくるな、こいっちゃね、やっぱり何考えとんねんこいつは、ないとはって、おい待っちゃおい、これ何かあるよこれ、何もないことないよこれ、どうしたの、何がどうしたの、あらー、ゆんべのおとったのあの話や、わいここに投げ殺しよね、わいらい顔しとるがな、むしゃぶるしとるで、けけえらいことになった、わし何を思ってこんなとこにいてんねこれ、親の意見を聞かなんだばっかりに、ここで命を落とすのか、これがこの花見納めか、熱い涙がボラッボタボタ、何万打仏、行司がびっくりした、こんな相撲を合わしたことがない、子牛ほどもあろうというような大きな音が二人で、何万打仏、何万打仏、ボラッボタボタボタボタ、ここらびちゃびちゃになって、息も何もあったもんやない、もう勝手に取れちゃちゃ、よいしょ徳さん、このよいしょという声でふっと俺に返った、そや両手を出さないかんで、ドーンと前へ突き出した、なんぼ膨れてるとは申しましても、大きな体の男が両の手でバーンと張った、たまったもんやない、千鳥川の方はもう怖い怖い、殺される殺される、相撲取る気も何にもないところでございます、腰も何も定まったらいいところをバーンと離れたんで、フラフラドチャーとひっくり返った、シュクルルク、ちょっとどうしたの、あんたひっくり返ってどうすんの、どこで筋変わったん、これ私ひっくり返るとこでしょ、と言うて今更ひっくり返るわけにもいかず、ボーッと立ってますと、あらゆかったという価値なのに、見てた見物が喜んだ、見たか立派なもんじゃな、千鳥山、なんぼ偉そうに言うたかて、やっぱり高砂の素人じゃ、いや払い方は強いじゃないか、今のは張り手中ね、一つ払い方がバーンと張ったら千鳥山ぐるぐるぐるダーなんと払い方は張るのがうまいな、
1: 春のはうまいんでございます。提灯屋の職人でございます。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・プレストン、メヌエット。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ コージっていい選曲して

0: 変だよね。
1: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
0: 毎週水曜夕方5時30分からは
1: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組となっています。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学 A プロジェクト2年の三条雄心と
1: 同じく3年重成陽介です。
0: まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより成果と質を高めていきます。こうなることにそれぞれ自分の思い出や瞬間を話しながらエンディングではどうだったかと言っていく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、重成さん、
1: はい、
0: 最終回です。
1: 最終回に来ちゃった。
0: 最終回です。もう半年ですね。
1: 一回も出たことないけど最終回にだけ、
0: はい、最終回来ましたね、はい、まあいろいろとねやりましたよね。
1: ほう、
0: 僕ら半年間ということですごく長いようで、
1: うん、
0: 意外ともう頑張ってしまえば1週間あっという間な感じがしましたね。
1: そう、あっという間な気がして、そのちょっと成長できたかなとか思いながら、あれ半年もやったのにこんだけしか成長してないとかあれ半年もやったんだみたいなね。
0: ありますよね。思いますよね。そういうのは、
1: うんうん、
0: はい、もう実際にやってみて、そういう資料とかそういったものを作る技術は上がっていきました、うん、一方でその大学で喋ってそういった話す技術っていうのはどこまで上がっているのかなと思ったら、そこまで上がってないんじゃないかってずっと不安になっているんですよ、
1: うん、
0: 重成さんはどうですか。
1: 自信がついたか、
0: はい、
1: 話に。いや本当に別についてはないですよ、う
0: ん、あ、そうですか、
1: はい、いやでもラジオ内ではまだマシになったかなと思ってて、
0: ああ、は
1: い、
0: まあ
1: というより現実の方でもっと喋れるようになりたいなと思ってて、まずはラジオの方頑張ろうっていう感じで、うん、そう、とにかくまあちょっとマシになったかなとはちょっと思えてるんで、まだ安心ですね。
0: まあそうですね、うん、もう僕なんかは大学生になってここに来て一番初めに来た時は本当に、うん、悲惨な出来だったんですけど、ここに入って生放送するっていうことで喋る技術っていうのは少しずつ上がっていったんじゃないかなと思っているんですね。まあ、それも含めてですね、ちょっとその技術的な自分の大学前と変わったことについて次のコーナーで話していきたいななんて思っています。
1: はい、
0: では次行ってまいりましょう。KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。

0: お送りした曲はキングヌーでカメレオンでした。大学に入ってから気づけばいろいろなことが変わったなと思います。高校までは授業の時間もある程度決まっていて、毎日同じような人たちと過ごすことが多かったと感じるんですけど、でも大学に入りますと自分で授業を選んだりとか、空いた時間をどう使うかなどを考えたり、自分で動かなければ始まらないことも増えてきました。大学に入る前は大学生だったらこんな生活するんだろうななんて想像していたこともあったと思います。では実際に大学生活を送ってみて、入学した頃と比べて自分はどうだったかなどちょっと話していこうと思います。はい、そういう感じなんですけど、しげなりさんは大学に入ってから変わったこと、どういったものが変わりましたかね。
1: 変わったこと、まあその自分の中で変わったことは、まあ、あんまり気づきづらいですけど、でも、はい、こう大学始めてからその気をつけようと思って、まあ、続けてきたこととかは何個かあって、
0: はい、
1: でまあ、それが例えばお金の面で言うと、こう、まあ、家計簿つけるとか、
0: ああはい、一人暮らしになった
1: んで、はい、まあ、一人、まあ、こうつけないとちょっとうまくやってるいける気がしなかったんで、はい、まあ、そういうことを続けられたいとか、まあ、高校の時とかも全然そういう、なんだろう、日々続けるみたいなことあんまりやってこなかったんで、
0: はい、
1: でまあ日記とかもね、まあ半年ぐらいは続きましたよ。
0: 半年は続きたんですね、うん、
1: でまた空いて2ヶ月でやめてみたいな感じでしたけど、
0: はい、
1: なんかでもちょっとそういう継続系はまあ

0: 大学生になってからこう自由になった瞬間に、なんか自分を逆に律しようっていう気持ちが芽生えたんで、なんか自分をなんか律しようとか、
1: はい、
0: そのために続けようみたいなことは何個かなんか増えた気がしますね。
1: なるほど。まあそうですね、僕とかに関してはあれですかね、自分プロジェクトっていうのがそもそもあるっていうのは分からなくて、どういったものがあるんだろうなっていうので、ちょっとワクワクしながら来たんですね、
0: うん、
1: でこういったウェブプロジェクトであったりとか他のプロジェクトもあったんですけど、
0: はい、
1: まさか自分がこういったところで生放送で喋るという立場になるとは思わなくて、
0: うん、
1: なんか斬新だよなと思っていましたね。
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: その子ゲー、高校に入るところはてっきり自分ゲーム作ってるんだろうなと思いながら来てたら
0: まあまあまあ確かにね、
1: なんで俺こんなところで喋っているんだと今ちょっと改めて思いましたね。
0: うん、うん、確かに、
1: はい、変わってる部分ですよね。まあそういった感じで意外と興味があるっていうのは変わってはないんですけど、その指針が少しずつずれていってる、うん、
0: いやわかるね、
1: はい、まあそうですよね、
0: うん、高校生の頃思い描いてたなんか大学生とかはまた違うけど、なんか軸はまだありますよね、ちゃんとね、
1: はい、大元の軸はあって、ゲームも好きですし、ゲームも作りたいけど、それはそれとして、あ、ラジオもしてみたい、ラジオがある、入ろう、入ってここまで来たんで、すごいですね、ちょっと興味がある感じになってますよね。
0: うんうん、
1: はい、まあそんな感じで新井さんはどうでしょう。そういった感じで高校と今でやって、あ、そうですね、そういう生活の中で一人で行動することってなんかどうでした？
0: 一人で行動すること、
1: はい、
0: マジで孤独だねって感じでいや本当に、はい、高校の時寮生活でもうずっと周りに友達いたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: なんで寂しいことなんてないんですよ本当に、
1: はい、
0: もうたくさんの人に溢れてるのが普通だから、逆にこう帰省とかで静かになる時間が貴重というか、
1: あ、
0: そんな感じだったんですけど、もうそっからもう真逆の生活みたいな、
1: はい、
0: もう一人の時間が増えるってなった時結構しんどかったですね、1年生の時は。
1: あ、やっぱそ
0: のなんかホームシックとかじゃないんですよ、常に誰かと話してたいっていうのがなんか芽生えて、
1: はい、
0: 高校の時はそれが当たり前だったんで別にそうとは思ってなかったんですけど、1年生の時特になんかしんどくて、なんでもう、いや今も結構なんだろう、一人があんま嫌で、
1: はい、
0: 電話とかずっとしたりとか、なんか基本気を紛らわせるために何かをしてる気がします。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 僕一人でいることっていうのはだいぶ慣れきってまして、
0: うん、
1: 高校の時からもうちょっとぼっち生活、ベンジャミンさんまでは行ってないですけど、
0: はい、
1: そのクラスの中で隅っこい動画を見ながら食事をするっていう人物であったんですけど、
0: うん、
1: ここの大学に入ってからそういった形はあんまり変わってはいないんですけど、
0: うん、
1: 自分のアパートが近くにあるっていうので本当にゆっくりできる時間が増えていってますよね、うん、まあ、一方でその友達っていうのはなんか、うん、友達という友達はいない感じはない、まあいない、いるはいるんですけど、
0: いますよいますよ
1: 、顔見知れっていうのがなんかすごい一気に増えまして、
0: うん、ああそうね、大学生はね、
1: あ、よっともみたい、いわゆるよっともに近い、あ、よ、あ、こんにちはみたいな感じの人が多くてですね、うん、まあそういった感じでいわゆるつかず離れずな関係性が何人もいるので、
0: うん、
1: 意外と僕はそういう一人を感じることはあんまりないですね。
0: あ、高校の時に比べてやっぱ人となんか会う回数が増えたみたいな。
1: そうですね、意外と増えているかもしれませんね。
0: うわ、そっちの方が気持ちは楽だったかもしれない ね、 そうですね、本当に常に人に溢れた感じだったんで、
1: はい、
0: 高校は特に。なんで本当になんだろう、で結構なんかそう思ってる同級生が多くて高校の、
1: あ、
0: まあ、だからこそ電話してくれる人もいるんですけど、
1: はい、
0: まあ、とはいえなんか高校の時の友達が全員そうとかじゃないから、
1: はい、
0: なんか常に電話できるわけでもないし、はい、どうしてもできない時間とかで寂しいみたいな時間はどうしても生まれちゃいますね。
1: まあそうですよね、僕とかはそういう、うん、意外とそういう友人が電話してくれるってめちゃくちゃ嬉しくなっちゃうんですよ、
0: 嬉しい、
1: 高校時代、
0: うん、
1: あ、久しぶりって言って話をしちゃうってことよくありますよね、うん、まあ、そういったこともあるんで、過去のこととか変わったところっていう部分は変わらないですけど、やっぱりそういう変わらない人が来てくれたりとか、そういう今まで変わった部分とかも含めて意外とそういうギャップとかに感じながらこういった生活をしていくかもしれませんね、
0: うんうんうん、
1: はい、ここで一曲お送りします。アレクサンドロスでムーンソング。

0: お送りした曲はアレクサンドロスでムーンソングでした。生活 GPA カタリバーズ参上は FMNA 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の参上優心と
1: 同じく3年吉成大介です。
0: 大学では自分で選べることがかなり増えます。どの授業を取るか、空いた時間をどう使うか、アルバイトをするのか、サークルに入るか、さらに学年上がってくれば就職や進学について考えることも増えていきます。自由になったように感じる一方で、自由だからこそ自分で決めなければならないという難しさもあります。周りを見ると早い段階から将来について考えている人もいますし、自分のやりたいことを見つけて動いている人もいます。そういう人を見ると自分もそろそろ何か決めないなと焦ることもあるんじゃないかもしれないと思うんですね。まあ、そこで今回は大学生活の中でどんなことで迷ってきたのかちょっと振り返っていきたいと思います。はい、しげないさん、
1: はい、
0: あのちょうどですね、そうですね、ちょうど進学インターンとか就職とかもあるので、
1: うん、
0: そうどうでしょうか。変わった、ごめんなさい、その大学生活の中で、
1: まあ、そうですね、
0: 迷ってきたことってあるでしょうか。
1: 迷ってきたことですよね、はい、いや単純に

0: にこのまず大学迷うで脳内検索すると、
1: はい、
0: もう本当にまだこの大学な迷っちゃうんですよ、道に。
1: 道にですか？
0: 迷うというか、まあ、新しいね授業が始まって、
1: はい、
0: こう何の授業がどこにありますみたいな書かれてて、えこんな合間あったっけみたいな
1: あーまあありますよ、
0: ね、ほにゃらら合間えどこみたいな、未だ3年生の未だにあるみたいな、行ったことないところじゃないのに全然覚えてないっていう。
1: あーまあまあそうですね、
0: うん、単純にこの大学は単純にまだそう全然慣れないっていうね、
1: そうですよね、
0: 場所合間の場所が。
1: あそうですよね、あの8号館あって、その隣9号館かなと思ったら23、24とかあるんですよ、
0: ね、うん、そうそうそう
1: でさらに奥行けば31号館とか
0: そう、規則性がないっていうねその場所で、
1: は
0: い、
1: しっかりしろよとは思うんですけどね、
0: うん、
1: はい、しかも1号館と5号館で合体してますし、ま
0: あ、そうこれは多分卒業間際でも多分まだ悩むんだろうなっていう、
1: 物理的に悩むのはちょっとありますよね、
0: うん、
1: まあ、
0: うん、そう、
1: そういった感じの中で僕履修とか迷ったことあるんですよ。
0: 履修もね、は
1: い、リベラルアーツっていういわゆるあの、うん、分離横断っていうそういう独特の単位が、
0: うん、
1: あの科目がありまして、うん、いわゆるなんか僕らとかそういうそういう学科ごとに違うんですよ、僕が選択できる科目とかは、
0: うんうん、
1: ただ一方でそのリベラルアーツっていう分離横断科目っていうのはそういうのは気にせず誰でも受講できる科目なんですね、
0: うん、
1: そういった部分で何を選ぶかってそれ毎回悩んじゃいますね。
0: あ確かにね、結構、はい、そうそう分かるわ、なんかできるだけ、
1: はい、
0: そのもうあんまり分からないじゃないですか、その授業名だけじゃ。
1: はい、そうなんですよね、
0: だからその噂だけしか聞けないから、はい、
1: これ楽だよとかこれきついよ、ね、これ楽だよと
0: かでしか判断できないっていうね、
1: はい、でこれちょっと間の先生がちょっときつかったんだと言われまして、何言ってるんだろう実際に受けてみたら本当にきつくてみたいなとかあります
0: そうそう、でも今こうしげなりはこうきついって言われてたけど、そのそれしかあの受けれるリベラルアーツが分離横断がなくて、分離横断が一単位足りなかったんで、もうそれ受けるしかないなみたいな状態で今日終わって、あ本当に大変そうだなと思ったんですけど、
1: あ、
0: うん、じゃあ履修登録は確かに悩む、
1: 悩みますよね、
0: うん、そのちょっとでもミスったら卒業できないかもしれないしね。
1: マジでそうっす、もう僕とかもも
0: うなんだろう、2年の後期にもう選択を全然しなかったんですよ、
1: はい、
0: 選択科目を間違えて、
1: お
0: 本当はするべきで、
1: はい、
0: その必修の科目絶対受けないといけない科目のおまけみたいな感じで、あの単位が取れるやつが、まあ、2個ぐらいあったんですよ。
1: 2個ぐらいあったんですね、
0: はい、もう復習だからその大してテストもないし、受けてれば単位もらえますよみたいなやつみんな受けてますよみたいなやつ
1: めっちゃいいやつなんですか
0: を取らずに、なぜか3年の後期今受けてるっていう。
1: あ
0: だからその2年の後期の復習をもう一回するから、その時よりしんどいっていうでみんなは3年生の後期ある程度空いてるんですけど、しげなりはその履修をミスった、その単位を落としまくったとかじゃなくて、はい、単純に履修をミスってるせいでしんどいっていうね。
1: ああ、
0: うん、
1: まあそうですね、僕はあのそういうのをできる限りしたくないんです。3年後期あたりは自由にしたいと、
0: うん、みんなそうなんだ。
1: そうなんです、自分そういう気持ちがあるんで、うん、とりあえず単位はある程度取っておこうと取ってはいます、
0: うん、
1: まあ、とりあえず今の高学期の今の大学今の学期で取れれば、うん、まあ、そのリベラルアーツっていうそういう独特の科目は、はい、全部取れる、もう単位の、まあ、卒業単位まで取れるんで、
0: うん、
1: 今頑張らないといけませんよね。
0: うん、
1: こんな感じですかね。
0: そうね、
1: はい、まあ、そうですね、まあ、またですね、そういった友人関係面とかでつい迷ったことってありますかね、うん、
0: 友人関係、
1: はい、
0: あでも僕しげなりの友達がその忙しくなるたびに LINE グループ抜けるんですよ、
1: あ
0: 急に、
1: はい、
0: 怖っと思って、え友達じゃなくなったってめっちゃビビるんですけど、はい、結局実際に会って話すと、あ忙しくなってだからグループいろいろ抜けてんだよねみたいなのをそのこの3年間で4回はしましたね
1: そうなんです。
0: でも何回やられても慣れない。
1: あまあそうですね、同じ人
0: 同じ人
1: 同じ人
0: 信頼を一瞬なくすのでやめてください
1: ああそうですね、
0: 急に LINE グループ抜けるのは
1: 自分なんかはその知り合いが今そういうちょっと良くない方向に 今良くないというか、まあ留年しちゃったんですけど、
0: うん、
1: それ含めてあの連絡取ろうとしたら、なんか LINE の LINE の個人アカウントが消えてて

0: あーやばいやばい、
1: 怖いな、
2: 怖いですよね多分、うん、ただまあ大学は来てると思うんで、うん、ある程度話して連絡改めてちょっと取ろうかなと思いますね。
1: はい、
2: はい、そういった感じで行っていきましょう。次のコーナー行って入る。はい、ここで一曲お送りします。ジンでサマータイムレコード。

0: お送りした曲はジンでサマータイムレコードでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 大学生 VS シリーズ。大学生活を振り返ってみると、あの時別の方を選んでいたらと思う人も、思っている人もいると思います。もっと早く何かを始めていればよかった、あの時挑戦しておけばよかった、逆にそんな選択はしない方がよかった、なんてことも思う人があると思うんですね。一つの選択を考えれば、後に起こったとしても変わっていく可能性があります。失敗した経験があったからこそ始めたことや、偶然選んだ場所で出会った人もいるかもしれません。そこで今回は、過去の選択を一つだけ選び直せるかもし、選び直せるなら変えたいか、それとも今のまま、生活をしていきたいか、という二択で話していきたいと思います。はい、まあそんな感じなんですけど、
2: はい、
0: しげなりさんはどちらがいいですかね。
2: いや結構ね、その、はい、しげなり的にはこう、まあ、今のままがいいって思う時期とやり直してっていう時期がまあ交互にあるというか、
0: あ、
2: まあ、定期的にやり直したいことがあるけど、結局毎回まあいっかってなるんですよ。
0: まあいっかと。
2: で今は、はい、選び直したいっていう時期
0: いや、タイのことですね、うん、学習のタイのことですかね。
2: いや、まあいろいろあります
0: ね。いろいろありますね。そうですね、そんな一概に一つのことで言えないんです。そうです、
2: はい
0: はい、僕は、別に今のままで大丈夫かなと思ってます。そういうちゃんと今のままそういう人生を進んでいきますよ、自分は。
2: おうおう、
0: はい、そんな感じなんですけど、何かその分岐点とかね、そういう大学とか高校とかの方なんですかね、分岐点としては。
2: 分岐点はたくさんありますけど、
0: はい、
2: まあ、直近
0: 直近
2: 直近あのまあいろいろあるから、
0: はい、
2: 本当に一番最初に戻りたいってなったら、まあ、幼稚園とかになるかもしれないですけど、
0: おお、
2: まあ、キリがないですけどね。
0: まあ、キリないですよね。
2: 人生で何回も思ってるんで、
0: バタフライエフェクトみたいな。
2: そう、
0: いろいろ枝分かれしまくりますもんね。
2: 出会いがなくなったりして怖いかもしれないからっていうのあるけど、はいはい、とはいえやり直したいっていう思う時期はたくさんありますよ。まあ、毎年。半年に1回ぐらいあるんじゃないですか。
0: あ、あります。とか自分は1週間に1回ぐらいあります。
2: ある多いな。
0: はい、まあ、あります。あるっちゃありますけど、ただ、はい、そのやり直したいと思ったとしても、やっぱりどっちにせよもうその自分の選んだ選択であることは変わらないから、
2: うん、
0: 自分が多分その何か変えました、変えたところで変えたところで、多分その先でも、あー、やり直したい、もういや、もう普通に過去に戻りたいなんて思ってしまうと思うんですよ、自分は。
2: うん、
0: なのでそうなるんだったら、もういっそのこと自分この人生突き抜けた方がいいのかなと思うんですね。
2: なるほどね。いや、まあそう開き直りたいですが、
0: はい、
2: ですが、はい、本当にちょっとしたことですよ。例えば、あー、わー、嫌なこといろいろ思い出そうとしてますけど、まあ、例えば、まあ、マイルドなやつでいくと、
0: はい、
2: 小4の時にこう友達、一番仲良かった友達が東京に行くってなって、
0: あの
2: 住所とか電話番号とかもらったんですけど、紙を、
0: はい、
2: それをなくしちゃって連絡できないと。で、他にももらってる友達がいたから、その友達に聞けばよかったけど、そのコミュ力がなさすぎて、友達なのにそのなくしたのって思われるのが嫌すぎて聞けなかったっていう。これ聞くだけ、
0: お、
2: 聞くだけでまだ連絡が取れてたかもしれないじゃないですか。
0: あ、そうですね。
2: もうこれぐらいはさ、ちょっといいんじゃないですか。
0: まあまあまあ、まあそうかもしれないですね。
2: お
0: そうかもしれないですねとは言って、うん、まあまあそう、まあそう自分は思いますけど、まあ、まあ自分としてはなんかその 僕として思うのはその変わりたいといったコツとかは多分あんまりない、そういう変わりたい今は思ってはいないのでちょっと認めないんですけど、うん、変わり僕

0: 僕としてはそういった友達関係とかで、うん、だいぶ後悔をしている人間でもありまして、
1: はい、
0: なんというかその友人関係でこういうの楽しかったといった思い出とかもあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、自分何回も引っ越したことでっていう関係性が一気にリセットするっていうのがよくあるんですね、うん、
1: はい、
0: そういったことも含めてですね、自分がまあこういったことで どんなにそういう頑張って、うん、どんなに頑張ってそういった感じで関係を良くなったとしても、
1: うん、
0: そのリセットされるのは別に大丈夫なんじゃないかなと思ってはいるんですね。
1: へえ、
0: もう例えば大学強あのなんというかもうその、はい、そこでも頑張るしかないんですから、もうそこで頑張ってあの友達を作らないと、まあ、その過去の友達とかいるじゃないですか、その過去の友達が、うん、まあ、連絡してきて、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですけど、まあ、とはいえその今の友達っていうのが今のデフォルトじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、生活していく上でその人たちにその人たちをないがしにしてしまったら多分ですけど自分の立場ないんですよ、
1: うん、
0: だからあの自分は少しずつその友人関係をある程度保ちはするけど、ある程度その出会う頻度とかは本当に少しずつにして今の友達とかにあのフェードを上げていってますね。
1: まあそうですね、こう、はい、まあ、今の時点で見たらそうかもしれないですけど、
0: はい、まあ、とはいえですよ、
1: その時のやっぱ後悔っていうのはでもほんの少しの場合ですよ。なんか本当になんか自分の教訓になるし、もう二択とかじゃない場合、
0: はい、
1: そのまあいろんなパターンあると思うんですけど、
0: あ、まあまるまるするかまるまるしないかとかじゃなくて、
1: じゃなくていろんなパターンがある中で、はい、結局ミスっちゃったみたいな時にこうまあやり直すかやり直さないかだったら、いやこれも良かったんじゃないかなって思えるのは大事だと思うんですけど、
0: はい、
1: もう本当に分かりやすい二択の時、
0: はい、
1: で間違えちゃったって思った時はちょやり直させて
0: まあありますよね、
1: うん、
0: まあ、僕はそのやり直したいという部分の、あ、まあそうですね、そんな感じなんですけど、もしなんかそういった今の記憶を持ったまま、そういった入学時に戻れるならどうしたでしょうか、うん、
1: 今の記憶持ったまま、
0: はい、今の記憶持ったまま
1: 最高じゃないですか。大学入学
0: もう強くてニューゲームですよ、
1: 大学生になって、
0: はい、
1: そうですね、あの、まあ、今しげないが頑張ってることはもう痩せてるのが嫌なんで、とにかく体重をつけようとしてるんで、もうそれをまず大学最初からしたら、
0: あ、
1: もう20歳、もう20歳を一つのゴールとしてたんで、
0: はい、
1: 私はもうなんでちょっと もう一つ強めの20歳になれるんじゃないかなと思えるし、
0: はい、
1: あとこのラジオのプロジェクトも2年生から入ったんでね、
0: あ、まあ、そう
1: 1年生から入れるじゃないですか、
0: はい、
1: 1年生の頃はなんかプロジェクトに入らずに個人活動をいろいろやってたんですけど、
0: はい、
1: なんかやってる感出ないし頑張りきれないんで、
0: あ、そうですよね、
1: もうとにかくなんか新しいことやりたいというよりかはその今やってるやつをやるって感じかな。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: そうですね、自分どうだったんだろう、どうなるだろう、過去に、まあ、そういった大学入学生に戻れるのは自分ちょっとさすがにあの戻りたいですね。
1: さすがに戻りたい、
0: さすがに戻りたいです。また戻りたいっちゃ戻りたいですけど、
1: うん、
0: 多分ですけどどっちやせよ同じような生活を送ってると思います。
1: あ、
0: なんというかその自分のやりたいことっていうのはそういう一時の感情で全振りしちゃうんですよ、
1: うん、
0: はい、多分ですけどその一時の感情っていうのはその時期に多分起きるもので、
1: うん、
0: 多分ですけどそれはあの変わらないのかなと思うんですよね。
1: うん、
0: だからここをやめとこうやめとこうって思ったらその次の日ぐらいにはやりますって言って やり始めちゃう可能性があるんですよね、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、ですから、まあ、僕は意外と変わりたいっちゃ変わりたいですけどどっちにせよ同じ生活を送っているかもしれない
1: な、
0: だって無駄かもしれないですけどまあまあとはいえちょっと嬉しいですよねそれ思うと、
1: うんうん、
0: まあそんな感じでまあそういう人生においてそういったやり直したいみたいなこともあればそのまま進んでしまうといった2つの選択肢があると思うんですね。そういったここでまあ話して次のコーナーではその大学生のうちに決めておきたいことについてちょっと話していきたいなと思っております。ここで一曲お送りします。アジアンカンフージェネレーションで迷子犬と、雨のビート。

お送りした曲はアジアンカーフージェネレーションで迷子犬と雨のビートでした。ここまでですね、大学に入って変わったこと、大学で迷ったこと、そして過去の生活を変えたいか、それともこのまま進みたいかについて話してきましたが、まあ、大学では自分で決めなければならないといったことが増えていきます。ただそのために正しい答えがわかるわけではありません。

0: いません。そのために、まあ将来のこととか人間関係のこと、勉強のこと、何を選べばいいのかわからないまま時間だけが進んでいくことがあります。今回最後に紹介する作品は、そんな学生の迷いを変えた、ま、夏目漱石の三四郎といった作品です。作者としては夏目漱石さんですね。我が輩は猫であるとか心とかが有名です。はい、まあ、あらすじとして、熊本から東京の大学へ進学した三四郎は、まあ、それまで知らなかった都会の文化とか新しい人間関係に触れていきます。まあ、そこの中で美代子という女性に惹かれていきますが、まあ、自分の思いもうまく伝えられるかわからないまま、美代子は何を考えているのかつかめないまま、まあ、二人の関係が進んでいきます。大学生活や恋愛、新しい価値観に戸惑いながら、三四郎は何が選べばいいのか分からず迷い続けていきます。そういった作品となっているんですけど、まあそんな感じで、まあ僕ら学生の迷いといった感じがあるんですけど、僕らは続きがありますよね、大学生の中で、
1: うん、
0: ではその三四郎とは変わって、僕たちはその大学の中で決めておきたいこと、大学でやっておきたいことみたいなことも話していきたいなと思っております。はい、そんな感じですけど、重谷、はい、さん、大学生のうちに将来決めておきたいななんて思ったことはありませんか？
1: 決めておきたいこと、
0: 決めておきたいこと、
1: 三四郎と一緒で悩んでます。
0: 決めておきたいこと、はい、
1: まあでもちゃんとやりきったなって思いたいんで、
0: あ、
1: それで卒業したいんで、ちゃんと、もう研究室入った、
0: はい、
1: 入ってから、もう自分個人のちゃんとした研究テーマを持って、それでそれをちゃんと自分の満足いくような結果が出せればいいなと思ってる、うん、まあそこがなんか大学で言ったら一番な気がしますね。
0: あ、まあそうですね、僕は、大学の中で決めておきたいことっていうのは、その なんだろう、人生とかそういう長いじゃないですか。その中で一番最もいける最終目標があるんですよ。ゲーム会社に行くっていう、ある特定のゲーム会社に行くっていう最終目標があって、
1: うん、
0: そのためにこの1年後の就職までにその作品を作っておきたいなと思っています。
1: あ、その自分のポートフォリオをなんか仕上げる的な。
0: そう、めっちゃ頑張って仕上げて、その作品に特化したい、その会社に特化した作品をちょっと、うん、仕上げておきたいなと思っていますね。はいはい、まあ、そういった感じで気持ちはその作品の会社にまあシフトはしてるんですけど、
1: うん、
0: とはいえ体が動かないと。
1: 1年後です。
0: ただ去れど1年後っていうのあるんですよ、
1: うん、
0: だからちょっと今のうちにちょっと進めておきたいなと思っておりまして。いや
1: 本当に大事ですよ。
0: そう、マジです。2年生の小学期から頑張ってやれたら意外と取れるかもしれないという。
1: もう自分もね、こう今週末こう自分がやりたいことのなんか、まあ、一回締めみたいなものが来るんですけど、
0: はい、
1: 完成度で言ったら 70% とかですよ。1年前ぐらいから思ってて、半年前から動き出して、あと1週間もないのに 70%。
0: お
1: やばい。そうならないように頑張ってください、
0: は
1: い、
0: ちょっと頑張ります。普通にそれ聞くとすごい不安になってきてしまうんです
1: よ。
0: やっちゃいますよ。
1: いや本当に、はい、うん、なかなかうまい、自分で決めたことってなかなかうまいこといかないんで、
0: ね、やっちゃうよ日産みたいな なりますよね。
1: いや、そう、まあ、日産ほどすごくはならなくていいんですけど、
0: はい、
1: そう、それなりに、そう、僕以上には、ね、頑張ってほしいんですけど、
0: はい、
1: そう、やっぱり大学生のうちでこうなんだろう、学業以外にやっぱなんかできたなみたいな欲しいですもんね、やっぱそういう。
0: まあそうですね、もうそこでとりあえず頑張っておきたいなと思っているんですよね、
1: うんうん。
0: まあ、ただですね、そのまあその一方でやっぱりやれないことってあるじゃないですか。だからすごいいろいろやってて、うん、めんどくせえな、今日はやめとこうと思って、気がつき、うん、蓋開けてみれば他の人たちはしっかりやってて、
1: はい、
0: 僕だけやれてなくてって、すごい周りとの差をつける時ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん。
0: まあ、これってまあ僕ら特定のいわゆる本当はしなくて良いことであったとしても、そういった焦りっていうのを感じると思うんですね、
1: うん。
0: まあ、そこで重谷さんとかはそういったことってあるでしょうか。その焦りを感じて今やっておかなくちゃいけないなみたいなことも改めて思ったことっていうのは。
1: ああ、焦り、あ、はい、まあそうですね、その、まあ、妹が今絶賛受験勉強中で、
0: はい、
1: もう大学ので、もう結構僕の5倍は頭いいんですよ。
0: はい、
1: もうなんか妹らと思ってたのに、多分勉強面で言ったらちゃんとバトルしたら絶対負けるんですけど、

0: わかんないですけど。
1: まあそうです、ね、
0: そうで、これがそれがその差が開いたのは絶対ここ1年とかで、
1: はい、
0: そのちょっと家帰ってその軽く、まあ、受験生だからクイズ出すみたいな時間が親とあったりして、はい、まあ、親は英語できるんでどっちとも、なんでそういう時間があるんですけど、俺に出してくるなよっていうやめてくれ、ちょっと。でも英語は確かに勉強しないとなと思って、はい、英語の授業結構一人では取ってるんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱりなんかそこまでで日常的に勉強するみたいなのなかなかできてないんで、そこは結構焦ってますね、
1: は
0: い、
1: あ、まあまあそうですね、僕は英語もからっきしだったんで、とりあえずあのとあるアプリを入れて、うん、あの毎回その催促してくる例のアプリを入れて、はい、毎回毎日ねあのやってますね、5分ぐらい。
0: おお偉い。
1: そうで、それで今 1年撮ってます。
0: お
1: 嬉しい、
0: すごい
1: やったぜということなんですね、はい、まあそんな感じですね、
0: はい、
1: はい、まあそんな感じで、まあそれでも僕らは大学生ということで迷うことがよくあると思うんですよね。ただまあ正しいかどうか分からなくても自分なりに何かを選んでその先進んでいくっていうことは大切です。皆さんもですね、まあ大学生が終わってもその選択がこれからも続いていきます。そして迷いながらでも自分で選んでその選択を背負いながら進んでいくことこそ本当に大人になるということなのかもしれません。ここで一曲お送りします。感覚ピエロで遥か未来。

0: はい、もうここでですね、生活 GPS カトリバーズ参上は最終回を迎えました。でそれでしかもエンディングで最後の最後ということで、
1: うん、
0: いやー本当に長かったですね。
1: おめでとうございます。
0: 1週間長かったような、本当に短かったような。

0: はたまた永遠かのような感じではあったんですけど、
1: はい、
0: まあ、一方でですね、やっぱり本を読むっていう習慣が持てましたよね、こういうのね。実際に本を読んでるんです。でこれ、あ、こういう内容だったのねみたいなことを見ながら。
1: 週1は結構ですよ。
0: 週1はちょっと頑張りましたね、うん、26週頑張って読みました。
1: うん、
0: あれ、あ、じゃあ26週までは読めてないですよ。24冊ぐらいですね。
1: ああ、
0: はい、そんな感じで読んでいましたが、
1: はい、
0: 普通にいろいろと昔の小説を読んでいたので、内容としてはすごい暗いものであったりとか、逆に明るいものであったりとか、
1: ああ、はいはい、
0: いろいろと見て読んでいてすごく面白かったなと思いましたね。
1: うんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、しげなさんどうでしょうか。
1: そうですね、
0: これを1時間通してみて。
1: 1時間通して、まあそうですね、結構なんか大学に入ってからの話で、なんかまあ自分が成長できたかなとか、なんか後悔したことあったなとか思ったんですけどでもなんか VS シリーズのところで、まあでもなんか後悔した分結構まあ自分が分かりやすく成長できたのかなって思えたんで、ありがとうございます。
0: まあそうですね、もう僕、まあそう、ありがとうございますまあ僕もですね、意外と変わっている部分とか変わってなかったなって思う部分もあったりとかしますよね、
1: うん、
0: まあそんな感じでですね、まあもう今回最終回ということで、
1: はい、
0: 全体の総括として GPA を、この番組の GPA 自体を話していこうかなと思いますね。僕はですね、この GPA としては頑張ったなと思ってます、
1: うん、
0: 頑張ってまと思ってますし、こういった感じで人と話すっていう習慣を持てたたりとか、小説とかちゃんと読むっていう習慣とかいろいろあったので、僕は個人的には大満足で終わりたいと思います。というわけで GPA は 3.4 です。はい、皆さんもですね、本読んでみましょうぜひ読んでみてください、
1: うんうん、
0: まあ、そういう言葉ですね、ぜひですね、まあ、困ったことだし、いろいろいろんな人と喋ってみて、好きなこともいろいろと頑張ってみてください。はい、最後となりました。次週からですね、開発系パソコン仕組み界隈という新しい番組が出てきます。ぜひ楽しみにしてください。はい、 KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学 A プロジェクト2年の参上雄心と、
1: 同じく3年重谷大輔でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。皆さん、さようなら。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 知り合いとすれ違った時に香水の匂いがしたので、いい香りやねって声をかけたら、返された言葉が、え、臭いけって、え、なんでって言ったら、スメハラかと思ってとのこと。いや、いい香りをそのまま伝えてもですね、スメハラの心配をしなければいけないこのご時世、ほんとハラハラです。この番組はハラハラしないで音楽を共有。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は緑黄色社会。9月9日にニューアルバム頭5をリリースしています。コマーシャルやドラマソングなど多くの話題曲をリリースしてきた緑黄色社会の6枚目となるフルアルバム。アルバムタイトルの頭5は、頭と卵を組み合わせた造語で、頭で考えた音楽が羽ばたいていくようにという意味が込められています。ではこのニューアルバム頭5から1曲聴いてください。緑黄色社会、タブー。

0: お送りした曲は緑黄色社会タブーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: デンマークの人気ポップバンドルーカス・グラハム、8月にリリースした新曲を聴いてください。ルーカス・グラハム、グッドタイムス。

0: お送りした曲はルーカス・グラハム、グッドタイムスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 先日ネット配信であるサッカーの試合を見ていましたら、解説の方が今シーズンから適用している新ルールについて話していました。それが選手交代時の時間制限。交代で退く選手は交代ボードが表示されてから原則10秒以内にピッチを出なければいけないというものです。この新ルールっていうのは時間の浪費を防止することで試合のテンポを維持することが大きな意図としてあるんですね。まあ特に外国のね、かつてのイングランドのあの選手なんかは交代の時ふてくされて、まあふてくされたふりもあったのかな、なかなか外に出ないみたいなのありましたけども、これもねやっぱ試合をリードしているチームからするとその交代場面で時間を稼ぐずるい戦略の一つでもあったわけですよね。でもこれがテンポよくですから、交代もテキパキも小走り、今の時代でいうところのタイパですか、タイムパフォーマンスと言われる時代に合ってるのかもしれませんね。では音楽をシェア。1978年昭和53年の作品、矢沢永吉、時間よ止まれ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 藤井風。11月20日21日の2日間東京ドームでコンサートを行うことを発表していました。今回のコンサートはピアノ弾き語りがメインの藤井風ピアノリサイタルと銘打たれていまして、これはもうね、藤井風の真骨頂ですね。では藤井風の最新アルバムから今日はシェアしましょう。アルバムのタイトル曲です。藤井風プレマ。

0: お送りした曲は藤井風、プレマでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年リリース、バウンディ、とどめの一撃フィーチャリングコリーウォン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。サミー・デイビス・ジュニア、ドンチャ・ゴーウェイ・マット。

0: Glimmer spleen.
1: サミー・デイビス・ジュニアでドンチャ・ゴーウェイ・マットをお送りしました。次にお送りするのはマリーナ・ショーママトライドです。

お送りした曲はマリーナショーママトライドでした。次はサージチャロフホワッツニューです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなることから寝ながら待つとされる節待ち月。山口清氏の句です。かけし月、寝て待つほどの月ならず。欠けている月は寝て待つほどの月ではないと読んでいます。かけし月、寝て待つほどの月ならず。山口清氏の句でした。節待ち月にかけて寝て待つほどの月ならずと読んでいるんですね。でも伝統のなかった時代の人たちにとっては月は今よりもっと身近な明かりで待ち遠しいものだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。コマンドオールスターズ、マシュケナダ。

お送りした曲はコマンドオールスターズマシュケナダでした。続けてお送りする曲はジャコパストリアスコンティニウムです。

おかけした曲はジャコ・パストリアス、コンティニウムでした。最後の曲です。ビル・ヘイリー、ジョイの歌。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

ウェブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。はい、というわけでもう9月もだいぶ後半も後半の方に入ってきたわけなんですけれども、私だいたい9月の後半になると、うちの妹の誕生日が近いということで、誕生日プレゼントをね毎回何かあげようってことで探すんですけれども、ここで一つ問題がありまして、それが誕生日プレゼント何をあげたらいいかっていう問題なんですよね。まあ別に自分があげたいものをあげればいいじゃないかっていう人もいるかもしれないんですけど、それこそ長い付き合いの友人とか家族とかに関しては、毎年のようにプレゼントをあげているわけですから、いわゆるプレゼントのネタ切れっていうのが発生するんですよね。私はどちらかというと相手が喜びそうなものを考えながらプレゼントを選ぶタイプの人間で、自分の出せる予算と相手が喜びそうなものっていうのを考えた時に毎回ネタ切れを起こしてしまうんですよね。そういった中、今年私の妹の誕生日プレゼントはどうしたかっていうと、実は誕生日の 1,2 ヶ月前ぐらいに、うちの妹からですね、商品の URL とともに今年の誕生日これ買ってっていうものが送られてきたんですね。実際ね、この欲しいものをねだるっていうスタイルは優柔不断な私からしたら悩まずに誕生日プレゼントを渡せるってすごい嬉しいし、妹は欲しいものをもらえるっていうのでお互いウィンウィンな関係になってるんじゃないかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲をお送りします。藤田舞子、君の明日。

お送りした曲は藤田舞子、君の明日でした。はい、というわけでここからは今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それがパンジーでございます。実はパンジーもですね、ここから開花の時期が迫っているということで今日紹介させていただこうというふうに思います。植物の特徴をお話しする前に、毎回私がこの植物のイメージっていうのをお話ししているので、それについて話していこうと思うんですけど、やっぱりパンジーといったら独特な、柄って言いますか、花の模様が結構気に入っている植物ではあるんですけど、やっぱりパンジーといえば思い出すのは小学校の花壇にやっぱり植えられていた様子ですね。なんか特にこれといった思い出はないんですけれども、なんかパンジーが植えられているとちょっとした安心感を覚えた記憶があります。はい、というわけでですね、ここからはパンジーの特徴についてお話ししていきます。まずパンジーなんですけれども、スミレ科スミレ属の一年草でして、日本には明治時代末期に渡ってきたとされている植物になります。私これ最初スミレ科って聞いた時に、確かにお花の形が似てるなってちょっと思って、なんかものすごい似てるわけじゃないんですけど、言われてみれば似てるなぐらいのそっくり度でちょっとびっくりしました。そんなパンジーなんですけれども、最近では品種改良が進み、お花に見える模様ですねがない無地のパンジーも存在するそうです。私からしたら模様がないパンジーはパンジーと言えるのかっていうぐらい模様結構特徴があると思ってるんですけどね。実際模様がなくなったパンジーってどんな感じなんだろうなっていう、見てみたいなっていう気持ちにもなりますね。そして開花期は10月下旬から5月中旬と非常に長いことが特徴です。私が思い出にないって思ってたパンジーが私の記憶に残っているのもこの開花の長さが理由かもしれないですね。そんなパンジーはですね、品種改良により数百種以上の園芸種

が存在しており、色としては白、紫、黄色、オレンジ、ピンク、赤、青、黒、複色など豊富なカラーバリエーションが存在することも特徴になっております。さらにエディブルフラワーって呼ばれる、いわゆる食用花、食べることのできる種類のお花でもあります。それこそ私も食用花が載ってる料理も見たことあるし、たまにパンジーが載ってるのも見たことがあるんですけれども、パンジー見るたびにあれ食べて大丈夫なのかなってちょっと今までずっと思ってて、ちょっとパンジーのお花シュッて避けてたんですね。あれ食べられるんだっていうのを知って、別に避けなくてもよかったんだっていうのを知って結構驚きでしたね。まあ、ただしですね、観賞用として販売されているパンジーには農薬が使われている可能性がありますので、むやみに食べたりはしないでください。はい、というわけでここまでですね、パンジーの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。北に立つやユーモア。

0: 達也、ユーモアでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでですね、ここからはパンジーの花言葉とパンジーと似ている植物についてのお話をしていこうと思います。お願いします。まずはね、パンジーの花言葉について紹介していこうと思うんですけれども、パンジー全般の花言葉がですね、思慮深さとあなたのことを考えているという2つになります。まあ、結構2つともパンジーの花言葉には人の、まあ、それこそ考えとか思いとか、まあ、気持ちの部分での花言葉になってますね。そして色別の花言葉もあるんですけれども、こちらは一気に紹介していこうと思います。まず紫色の花言葉が誠実さ、思慮深さ、揺るぎない魂。そして黄色のパンジーの花言葉がつつましい幸せ、田舎の喜び。そしてオレンジのパンジーの花言葉が天真爛漫、楽しい気分。青いパンジーの花言葉が純愛、誠実な愛。そして白いパンジーの花言葉が温順、心の平和。赤のパンジーの花言葉が思い出になります。結構私がこれを見て思ったのはですね、マイナスなイメージの花言葉が一個もないなっていうのと、やっぱりどの花言葉も思いの部分が結構強く出てきていて、すごい温かい気持ちになるし、パンジーのどの色をとってもマイナスイメージがないっていうことは、結構プレゼントとしてもぴったりのお花なんじゃないかなって思いましたね。やっぱりね、マイナスイメージがないっていうのはすごいことだと思ってて、しかもこんだけカラーバリエーションがあったら、例えば私の中でちょっとマイナスイメージ代表の結構黄色とか、青とか、絶対にねどこかでマイナスイメージの花言葉が入ってきてもおかしくはないと思うんですね。でもそういうのがないっていうのは私の中では結構珍しいなって思いました。はい、そしてここからはパンジーと似ている植物のお話をしていこうと思うんですけれども、その似ている植物というのが、ビオラでございます。ちょっとね、気になった方はパンジーとビオラの写真検索していただいたらわかると思うんですけれども、ものすごく似てるんです。もう多分一目見ただけじゃ絶対に判断できないレベルで似てるんです。ただね、一応この2つの植物やはり区分されておりまして、ビオラが4センチ以下のもの、そしてパンジーが4センチから10センチ以上のものっていう区分が分けられております。まあ、ただ見分け方がこれぐらいしかないので柄自体はほぼ一緒っていうことで、非常に見分けるのが難しい植物の2つなんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまでですね、パンジーの花言葉とパンジーと似ている植物についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。オレンジスター、快晴、フィーチャリングイヤー。

はい、というわけでここまで30分パンジーについてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましては、あの開花時期の長さと、カラーバリエーションからして割と初心者でも育てやすいのではないかなっていう植物だなって感じましたね。あとはもうこの2つが兼ね備えているからこそ、やっぱり小学校の花壇とかでよく見るんじゃないかなっていうのは思って、やっぱり色の汎用性が高いと花壇としていろいろまとめやすいんじゃないかなっていうところでパンジーが使われているんじゃないかなって思いました。あとはやっぱり花言葉のあの明るさですね。マイナスイメージが全然ないっていうのはすごい嬉しいことだと思うし、私からしてもやっぱり暗い色っていうのはどうしてもマイナスイメージを持たれがちっていうところがやっぱりあると思うんですけれども、それもないので、あの暗い色が好きでかつお花をプレゼントとして渡したいっていう方にはすごいすごいありがたいお花なんじゃないかなって思います。そしてパンジーとビオラの違いについてですね、先ほど言ったサイズの区分を基準にするのもいいんですけれども、実は毎年のように新しい品種が出ている影響もあり、さらにサイズの区分が曖昧になっているということで、パンジーはパンジーとして見たい方に関してはすごい苦悩の種が増えたような感じがしました。なんと実はですね、この現在放送されている回が私が担当する KIT マイミュージックタイム最終回ということで、私も最初植物に関してすごい知識があるっていうわけではなかったんですけれども、回を重ねるごとにね、植物の共通点だったり全然違うところだったり、そういったところをねお話しできたのすごい楽しかったです。ここまで聞いていただいた皆様ありがとうございました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

0: 先日健康診断へ行ってまいりました。
1: いや結果が不安ではあるんですけれども、今回の健康診断でちょっと感動したことがありまして、採血なんですけど、いつも採血はねやっぱり痛みを伴うものなんですが、でも今回の採血いやほとんど痛みを感じなかったんですね。時たまね、刺さった時も痛いけれど抜く時も痛いみたいなこともありますし、大抵何本か取りますよね。その中で入れ替える時に、またちょっと痛かったりとかあるんですけど、今回はね本当に痛くなくてほっとしました。ちょっとその時対応してくださった看護師の方なのかなのお名前はちょっとわからないんですが、ぜひとも今後もねその方にしてもらいたいななんても思いますが、こちらでね誰々さんでなんてご指名はできまへんので、今後どうなるか分かりませんけどもね、痛くないと嬉しいななんて思いましたね。注射は痛くなくても検診の結果がどうなるか分かりませんからね。いやー健康気をつけたいところですね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはドリームスカムトゥルーの44作目シングルの収録曲です。この CD にはドリームスカムトゥルーが歌うオリジナルバージョンと他のアーティストや俳優がカバーしたバージョンが収録されていて、今回はその中から俳優の多部未華子が参加しているバージョンをお送りします。2013年平成25年、ドリームスカムトゥルー、グッバイマイスクールデイズ、食べちゃん系。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月30日に豊橋技術科学大学で開催された東海地区交流ロボコン2026、通称東ロボ2026において、金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトチームロボコンから出場したチーム夢工房が優勝を果たしました。東海地区交流ロボコンは、日本のロボコンを強くしていくを理念に、全国の大学や高等専門学校のロボコンチームが集まる大会で、競技を通じて技術力を競い合うとともに、チーム間の技術交流を深めることを目的として開催されています。2026年度の競技課題はあっぱれ白くずしでした。ロボットがフィールド上のボールを回収しながら関所や城門へ配置し、エリアを進行します。後半はボールを使って相手チームの城を崩したり、各種ミッションを達成したりすることで得点を獲得します。また規定条件を満たして V ゴールあっぱれを達成すると即座に勝利となるため、戦略とロボット性能の両方が問われる競技となりました。今大会には全国16大学から18チームが出場し、予選リーグと決勝トーナメントが行われました。チーム夢工房、こちら夢、攻める、防ぐで夢工房ですが、夢工房は予選 F ブロックでいずれの試合も V ゴールあっぱれを達成して勝利し、 F ブロック首位で決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントでも全勝し、予選から決勝まで無敗で勝ち上がり、大会優勝を果たしました。またチーム夢工房は優れた競技成績が評価され、特別賞であるローランド DG 賞も受賞しました。今回の成果は夢工房ロボットプロジェクトチームロボコンの高い技術力と競技力を示すものとなり、今後のさらなる活躍が期待されます。大会の様子は金沢工業大学のホームページのニュース記事からもご覧いただけます。会場の熱気が伝わってくる動画です。ぜひご覧ください。チーム夢工房の皆さん、優勝誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の9月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。男性歌手氷室京介が1989年平成元年の9月にリリースした4枚目シングル曲です。この曲は化粧品会社カネボウの1989年秋のプロモーションイメージソングに起用されました。お送りするのは氷室京介、ミスティー。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3代目 JSOUL BROTHERS の通算8枚目シングル「パウダースノー永遠に終わらない冬」からカップリング曲をお送りします。2012年平成24年、3代目 JSOUL BROTHERS「Flap Your Wings」

お送りしたのは3代目 JSOULBROTHERS Flap Your Wings でした。次にお送りするのはシンガーソングライターアコの5枚目アルバムマテリアルの収録曲です。2001年、平成13年、アコ、空知らぬ雨。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT

花沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はキャロル・キングのアルバム、つづれ折をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はキャロル・キングのアルバム「すずれ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はキャロル・キングのアルバム、すずれ織をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はキャロル・キングのアルバム「すずれ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「つづれ折り」をお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回った歌発見。新しく買った洗濯乾燥機、未だに使いこなせてないんですけれども、スマートフォンで遠隔操作ができるという点がとっても便利で、すべて旦那さんにお任せしていたんですね。私あまり使うことができていないので。なんですけど、君も使えなくちゃダメだよって言われて、

節々使ってみたら遠隔操作って本当に便利なんですね。いやーびっくりしました。何でも日々進化してるんですね。最近こればっかり言ってるような気がする。さて今日のオープニングはスピッツのナンバーです。通算4作目のオリジナルアルバムクリスピーからお送りします。1993年平成5年リリース、スピッツ玉川。

スピッツ玉川お送りしました。1977年昭和52年にリリースした森重久弥の曲です。森重久弥、惜別譜。

森重久弥、惜別譜でした。坂本九が歌ってヒットした幸せなら手を叩こう。たくさんのアーティストがカバーしていますよね。今からお送りするのはロコのバージョンです。2010年平成22年リリース、ロコ幸せなら手を叩こう。

来年の春から金沢工業大学に通うという皆さん、金沢工業大学の中にある不動産屋さん住まいサポートデスクでは、困ったことがあれば学内でも相談ができますし、親身になって見守ってくれる大家さんもいますので、初めての一人暮らしにもぴったりの物件が勢ぞろいしています。どういったところがあるのか見てみたいですよね。先行下見予約会の受付の申し込みは10月1日木曜日から開始となります。予約については金沢工業大学のホームページから住まいサポートデスクを検索してご覧ください。詳しくは10月1日以降の金沢工業大学のホームページ内住まいサポートデスクのところをご確認ください。金沢工業大学は7割は県外出身者で占められていますからね。物件も充実していますし、サポートもとても手厚いです。ぜひご覧ください。

TTPMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした西城秀樹のシングルです。西城秀樹セームオールドストーリー、男の生き様。

西城秀樹セームオールドストーリー男の生き様をお送りしました。アンジェラ・アキ11枚目のシングル始まりのバラードをお送りします。2011年平成23年リリースの曲で、テレビドラマ名前をなくした女神の主題歌でした。今からお送りするのは2014年平成26年にリリースされたベストアルバムタペストリーオブソングスザベストオブアンジェラアキに収録されている始まりのバラードです。アンジェラアキ始まりのバラード。

ジェラ・アキ、始まりのバラードでした。1981年昭和56年にリリースした村下幸三のシングルをお送りします。村下幸三、春雨。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。
1: 1989年ビルボードホットマンハンドレッド6位。

の曲、ボビー・ブラウン、マイ・プリロガティブ、お送りします。1980年代後半から1990年代前半にかけて流行した音楽のジャンル、ニュージャック・スイングを語るに欠かせない一曲です。ニュージャック・スイングは、昔のスタイルと新しい感性を組み合わせることにより発展していったと言われています。ヒップホップダンスには欠かせないジャンルですよね。そして今からお送りする曲は、たくさんのアーティストに影響を与えた一曲でもあります。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編。1988年リリース。ボビー・ブラウン、マイ・プリロガティブ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1970年昭和45年リリースの国河内と彼の友達の曲をお送りします。7分を超える曲です。国河内と彼の友達、タイムマシーン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年リリース、加山雄三、愛の嵐。

加山雄三愛の嵐をお送りしました。ラストはサザンオールスターズのデビュー曲をお送りします。炭酸飲料の CM ソングにもなっていました。1978年、昭和53年にリリースした曲です。リリースから四半世紀経った、ですから2周回ったくらいの2003年、平成15年に再リリースしまして、なんとオリコンチャート1位を記録するという前人未到の快挙を成し遂げた一曲でもあります。それではお送りしましょう。サザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は柏原よしえのアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

は、柏原芳恵のアルバム、春なのにをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

月30日水曜日、今日は第5水曜日のためゴミの収集はありません。なお野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボール、古着を回収していますので、ぜひこちらもご利用ください。容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。今日は第5水曜日のためゴミの収集はありません。野々市市役所東側に設置されているエコステーションを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えします。野々市市内には4つの公立保育園、そして14の認定こども園があります。保育所認定こども園の入園申し込みについては、第1希望の保育所または認定こども園で教育・保育・給付認定申請書兼施設利用申し込み書を受け取り、受付期間内に第一希望の施設へ必要書類とともに提出してください。申し込みは今日9月30日水曜日までの期間です。まだ提出していないという方は今日お忘れなく提出してください。必要書類は保育を必要とする理由によって異なりますので、野々市市のホームページなどもご確認ください。必要書類を提出し申し込みをした後は、申請書等の提出書類をもとに教育・保育・給付認定を行い、入園の可否を決定します。定員を超える申し込みがあった場合には、保護者の方の就労状況等を踏まえて、保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位をつけて入園決定を行います。また定員を超えて多数の希望者から申請があった場合は、第2・第3希望もしくは他の保育所、認定こども園への案内となることがあります。4月入園の場合は、認定事務及び利用調整事務が集中するため、審査に時間がかかることから、認定証及び入所承諾証等は2月中の発送となります。そしてもう一つ注意してほしいのが、令和9年度中に産後休業、育児休業から職場復帰するために、入園を希望する場合です。復帰する時期からの途中入園となりますので、途中入園を希望する方もこの受付期間内にお申し込みください。途中入園の場合には、入園する月の前の月の中旬に認定証及び入所承諾証などを発送します。年度の途中に入園を申し出た場合、空きがなく入園できない場合もありますので、ご注意ください。令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについて、詳しい情報は野々市市のホームページまたは広報野々市9月号11ページもご確認ください。その他お問い合わせは各保育園、認定こども園、また野々市市子育て支援課まで。子育て支援課の電話番号は 076-227-6076 076-227-6076 です。 ここまでは令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はチャーリーシェーバーズ、ブルーペティット。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。

証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍証本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046、076-227-6046です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はレニートリスターのワオ

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉の香草パン粉焼き、ごぼうサラダ、コーンチャウダー、牛乳です。ご飯にはかつおごまふりかけをかけます。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使ったキーマカレー、コーンかき玉スープ、ぶどうゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。9月30日水曜日、今日は午後2時から庁舎内で行われる野々市市地域福祉計画地域福祉活動計画策定委員会に出席、午後4時15分からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。午後7時からは野々市市民体育館で行われる国民スポーツ大会出場選手激励会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加状、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書家族の約束、一つ褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市氏が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市氏家庭教育推進協議会

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTPMC 一周回って歌発見。先日ポケモンに彩られた能登鉄道穴水駅に行ってきました。能登鉄道穴水駅のお隣の道の駅にはよく行っていたので、能登鉄道穴水駅がポケモン仕様に変わったなとは思ってはいたんですが、しっかり中を見たことはなかったんですよね。穴水駅正面出入り口のポケモンの装飾ゲートをくぐって中に入ってみたら、想像以上に良かったです。コンコースにはポケモンデザインの撮影用顔出しパネルなんかもありましたし、まあさすがに私は大人なんでね、自分は入らずに顔出しパネルだけを撮影してきました。そして駅の構内に入ることもできたので、改札口を通って構内に入ったら随所にポケモンがあって、本当に可愛かった。私が行った日はたまたまなのかな、ポケモン列車が止まっていて撮影することができたんですよね。向かい側のホームに行ったらまた違った形でポケモンを楽しむこともできたかなと思ったけど、向かい側には渡らず駅の構内を楽しみましたが、十分楽しめました。穴水町といえばボラ町やぐらが有名なんですが、駅の構内から改札口に出るボラ町やぐらとポケモンがコラボレーションした出口の看板がなんとも私は一番刺さりました。心にく演出だなと思いましたね。随所にポケモンが、あ、こんなところにもいるんだみたいな感じでとっても満喫することができました。写真いっぱい撮りましたね。なんでだろう、ファンとかではないんですけれども撮りたくなっちゃうんですよね。不思議ですよね。さてオープニングは2011年平成23年にリリースした渡康介のアルバム奇跡のかけらからお送りします。バイオリニスト宮本恵美里との曲です。渡康介君のかけらフィーチャリング宮本恵美里。

渡利康介、君のかけら、フィーチャリング宮本恵美里、お送りしました。1996年、平成8年にリリースしたフィールソーバッドのナンバーです。フィールソーバッド FSB。

平成20年にリリースしたサンセットスウィッシュのセカンドアルバムパッションからお送りします。サンセットスウィッシュスマイル。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラ。何にしようか迷いますよね。カレーは鉄板なんじゃないでしょうか。カツカレー。私無性にカツカレーが食べたくなることがあったりして、このサクッと揚がったカツとじっくり煮込まれたコクのあるカレーとのコラボレーションがなんとも好きなんですよね。私にとって最強の組み合わせだと思っています。さてラテラは、夏休みが明けて今学期が始まってからは、朝食、夕食の営業も行っています。ランチだけではなく、朝もそして夜もぜひご利用ください。

IT BMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースしたジュディ・オングのシングル、あなたの背中の B 面をお送りします。ジュディ・オング、銀の鎖。

ジュディ・ヨング銀の鎖をお送りしました。屋敷鷹人が1993年平成5年にリリースした20枚目のシングルをお送りします。この曲はもう一曲候補となった曲があったそうで、当時パーソナリティを務めていたラジオ番組でどっちの曲がいいかということをリスナーにアンケートを取って、今からお送りする曲が多くの支持を集めてシングルとしてリリースすることになったということです。それではお送りしましょう。屋敷鷹人東京。

屋敷鷹人東京でした。1940年昭和15年公開の映画暁に祈るの主題歌をお送りします。伊藤久夫コロムビア合唱団暁に祈る。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1004位の曲、エモーションズベストオブマイラブをお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースの次の年に開かれた第20回グラミー賞では最優秀 R&B 歌唱賞を受賞していました。そしてリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの1997年公開の映画ブギーナイツでも使われていました。私もこの曲で踊りましたね。世代を超えて愛されている一曲です。一周回って海外編、1977年リリース、エモーションズベストオブマイラブ。

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、近藤昭久、ハニー。

近藤昭久ハニーお送りしました。1966年昭和41年リリース、牧みちる若いって素晴らしい。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、井上陽水、英雄。

井上陽水英雄をお送りしました。ラストは浜田省吾のナンバーです。1977年昭和52年にリリースした君の微笑みです。今からお送りするのは1983年昭和58年にリリースした初のセルフカバーアルバムサンドキャッスルに収録されている君の微笑みです。浜田省吾、君の微笑み。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

ンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディー。

ライチャスブラザーズでアンチェインドメロディーをお送りしました。次にお送りするのはビーチボーイズ、素敵な君です。

送りした曲はビーチボーイズ素敵な君でした。次はスティービーワンダーアップタイトです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夜が更けるまで待ってやっと昇ってくる月、更け待ち月。新村玉の句です。大原や更け待ち月に寝静まり。更け待ち月に照らされる京都の大原で、人々がすっかり寝静まっている様子を詠んでいます。大原や更け待ち月に寝静まり。新村玉の句でした。月の出が遅くなるにつれて、立って待ち、座って待ち、寝て待ち、最後は夜更けまで待っていたんですね。昔の人が月を本当に楽しみにしていたことが伝わってきますね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。

エッドガーランドでライブ版から There Will Never Be Another You をお送りしました。最後の曲です。ジェリー・ウォレス With Pen in Hand。

0: with pen in hand.
1: ジェリー・ウォレスで With Pen in Hand をお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら

0: ビューしません？
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
2: FM N1 中村圭介と
0: 辻恵里がお届けします。

0: 先日栗ご飯を食べました。私は少しごま塩を振って食べるんですけどね、栗のホクホクとした素朴な甘みと香ばしさ、味覚の秋、美味しい季節はね、長く続いてほしい。秋の美味しいものを共有、この番組は音楽も共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はなにわ男子。9月14日に新曲ブラックアウトミッションをリリースしています。スリリングなサウンドに乗せて歌われるのは君のハートを盗み出すミッション、セクシーをお送りしましょう。なにわ男子、ブラックアウトミッション。

0: お送りした曲はなにわ男子ブラックアウトミッションでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: オリビア・ロドリゴの8月にリリースした新曲です。オリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイ。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: アメリカの電気自動車大手テスラが先日、無人運転タクシーの専用車両サイバーキャブを国内で初公開しました。アメリカ・テキサス州の一部で運行を始めたというこのサイバーキャブ、これね、運転席がなくてハンドルやペダルもついていないんですね。利用者がですね、シートに座ってモニターに行き先を告げると動き出すと、で8つのカメラが周囲を確認して人工知能 AI が運転する仕様になっています。先日まで日本国内で展示のイベントが開かれていまして、私はそのニュース映像を見ただけなんですけど、この車のフォルムがですね、まず生かしてる。スポーツカーのようなデザインでね。で、ドアが、あれなんていう、カウンタックみたいに上に上がるガルウィング、バタフライドアと呼ばれる形状なんですね。なんかこのあたりが日本車とはイメージの違う、

僕からすると攻めた感じのする無人自動運転タクシーっていうんですか、まあどんな自動運転の車であれ安全第一なのは言うまでもありませんが、自動運転が一般化する世の中になったらこういうイケイケなのも悪くないのかもしれませんね。ただ今の現状で言うと、例えば小松市で運行している自動運転バスが8月に縁石に接触するなど、今年5月に続いての接触事故を起こしていたり、自動運転って本当難しいんだろうなって思わされますよね。だから実現化していても一般化するのは当分先という感じもします。じゃあ音楽をシェア。自動運転タクシーだと運転手さんと会話することもなくなりますよね。さあお送りする曲は桑江智子が歌う真夜中のドライバーです。沖縄から上京し都会でタクシードライバーをする愛しいあの人を思っています。桑江智子、真夜中のドライバー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 前の週末にワニマが地元熊本県で自身たちが主催するフェス、ワンチャンスフェスティバルを開催しました。熊本地震の復旧復興の思いを込めたフェスの開催、音楽でエールを送っています。今日はこのフェスのタイトルもなったワニマの楽曲を聴いてください。ワニマ、ワンチャンス。

0: お送りした曲はワニマ、ワンチャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する人工衛星開発プロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第27回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学ソフトテニス部です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃香さんです。まずは笹倉さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 宮野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあまず副部長の笹倉さんに伺います。今、はい、ソフトテニス部は部員は何人いて、日頃の活動どういうふうに進めているか教えてください。
2: 部員は32人いて、日頃は礼儀正しくとにかく楽しくをスローガンに日々練習取り組んでいます。ただし試合では勝つことを目標にして普段の練習取り組んでいます。
0: 監督コーチ含めて部の雰囲気っていうのは副部長としてはどういうふうに感じてます？
2: 雰囲気は男女いつも仲いいイメージがあります。
0: 男女仲いいっていうのは、先ほど32人っていう今部員の数を教えてもらいましたけど、もう男女分かれてなくて一緒に活動してると思ったらいいんですか？
2: 練習は基本男女分かれてるんですけど、うん、なんか休憩の時とかにみんなで楽しく喋ったりとかしてます。
0: 楽しく喋ったりってだいぶこう弾けた感じですか？
2: なんかそうです、学校のこととか普段の日常会話とかたくさんいろんなことを話してます。
0: 今は2年生で副部長を務める笹倉さんですが、もう一方今日は1年生の宮野さんもスタジオに来てくれてまして、宮野さんはこの部の雰囲気どういうふうに感じてますか？
2: 先輩たちとも 仲良くて、うん、その学年関係なく仲いいのも一個の取り柄かなって思ってます。
0: なんとなくあの部活動っていうとこう縦のこの厳しさもあるのかななんていうふうに感じちゃうんですが、宮野さんそのあたりはいかがでしょう。
2: うん、まあ尊敬しつつ仲いいって感じ、うん、であんま縦もそんな先輩たちが重要視してなさそうなので、
0: 重要視してなさそう、
2: うん、関わりやすいって感じです、
0: うん、じゃあ優しく、
2: はい、
0: 部活動進められてるっていうことですね。
2: そうです。
0: っていうふうに後輩言ってますけど副部長の笹倉さんいかがでしょう。
2: はい、本当に先輩後輩関係なくみんなが関わりやすい雰囲気で、すごいとにかく楽しい雰囲気で部活やってるので、後輩にそういう雰囲気を伝えれるのが嬉しいです。
0: うん、そんな中で9月3日から9月9日まで令和8年度全日本学生ソフトテニス大学対抗選手権

0: 大会に出場をしています。この成績っていうのはどんな結果でしたか？
1: 金沢工業大学は、男子団体戦で、初戦立正大学に勝利しました、
0: うん、
1: その後は早稲田大学に当たり、そこでは、負けてしまいました、
0: うん、それは今男子でしたけれども、女子のソフトテニス部はいかがだったんですか？
1: 女子のソフトテニス部はそこにはその大会には出場してないです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 日頃は大会としては、女子としてはどういったところにいつも出場してるんでしょう？
1: 女子は春北、秋北、
0: 春北とか秋北って何か略されてますけれども
1: 春と秋に大きな大会があって、うん、そこに出場しています。
0: じゃあそれ目指して日頃の練習にも励んでいる、はい、日頃の練習も励んでいるっていうところですか？
1: はい。
0: 学業と部活動の両立っていうのも大変かなっていうふうに感じるんですが、そのあたり笹倉さんはどういうふうに進めてます？
1: はい、まず第一に学業を優先して、気分転換とか、この日テニスしたいってなったら部活に行くって感じです。
0: じゃあその学業とのバランスがすごく取りやすいっていうことですか？
1: はい、とても取りやすいと思います。
0: 笹倉さん自身は例えば大学に入る前からこのソフトテニスには関わっていたんですか？
1: はい、私は中学高校ソフトテニス部でした。
0: その当時の成績はいかがでしたか？部活動の成績っていうんですか？
1: はい、私は北信越インターハイに出場した経験があって、北信越ではベスト16に行くことができました。
0: じゃあその経験もあって大学でも続けようというふうに思ったんですかね？
1: はい、でも最初はなんか大学ってやっぱりなんかサークルがなんか憧れなイメージが憧れてて、私的に、うん、でいろんな部活とかサークル行ってたんですけど、なんかソフトテニスに見学行ったら雰囲気良かったり、うん、その厳しいイメージがあったんですけど、意外とそんなことなくて気軽に入れそうだなと思って、ソフトテニス部に入ることにしました。
0: じゃあその見学に行った時にあんまりにも厳しそうだったら、そこはちょっと変わってたかもしれませんね。
1: そうですね
0: そうなんですね、はい、今笹倉さんは何学部何学科ですか？
1: バイオ科学部環境用科学科に入っています。
0: じゃあその勉強とともに今部活動を両立していると、
1: はい、
0: ちなみに笹倉さんの思うこの番組でいうところのファンポイント、やりがいとか楽しさってどんなところですか？
1: やっぱりさっき言ったように、男女学年問わず仲がいいところだったり、部活っていうときついとか厳しいってイメージあるんですけど、そんなことなくて、部員みんなで目標に向かって、一番楽しみながら練習に取り組んでいます。
0: うん、じゃあ1年生の宮野さんにも聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: その学業と部活動の両立ということで先輩も話してくれましたが、宮野さんはこのソフトテニス部に入ったきっかけ、理由っていうのは何だったんですか？
2: はい、いろんな部活とかサークル見学して、最初は別にテニス続けるつもりなかったんですけど、雰囲気がやっぱり良くて、うん、そのコーチとかもそんな、厳しさを重要視してなくて、楽しくテニスするっていうことを重要視してたので、
0: うん、
2: テニスはもともと好きだったので、じゃあテニス部にしようかなと思って入りました。
0: 今の話の中でもともとテニスを続ける気はうんぬんって話だったんですけれども、宮野さんも中学高校とソフトテニスをしていたってことですか？
2: はい、そうです。
0: 何か大学でこうソフトテニスをするのと違いってあります？
2: なんか中学高校まではもう厳しいっていうか、ちゃんと部活って感じで、大学は結構自由に練習できるので、うん、そこかなって思います。
0: うん、じゃあ先輩にも聞きましたけれども、このソフトテニス部の活動を続ける中でのファンポイントっていうのは、宮野さん自身はどういうふうに感じてます？
2: 一番はやっぱり雰囲気がいいとこ、
0: うん、
2: と 練習が自由なので。

0: 学業とちゃんと両立できるところがファンポイントかなって思います、
1: うん。今1年の宮野さんは何学部何学科ですか？
0: 私はバイオ科学部の環境応用科学科です。
1: じゃあ先輩の笹倉さんと同じですか？
0: あ、そうです、一緒です。
1: じゃあ部活動を通してそういうふうに仲良くなるといろんなこう勉強を教えてもらったりとか、案外ポイントを教えてもらったりなんてあります？
0: そうですね、結構あります、教えてくれます。
1: あ、そういう仲の良さ、先輩言ってますけどどうですか？笑ってますけど
2: 仲いいと思います。学部も一緒ってことがあって、そう、共通の話題とかが増えたりしてたくさんいろいろなこと喋ってます。
1: じゃあ大学生活のこうエンジョイにもつながってますかね？
2: はい、つながってると思います。
1: さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃花さんが来てくれています。一曲音楽を挟みます、リクエスト曲がトゥモローバイトゥゲザーの切な花火です。この曲を選んだのは
2: 私です。
1: 笹倉さん、
2: はい、
1: どうしてこの曲を選んだんですか？
2: 私はそのトゥモローバイトゥゲザーがその昔から好きで、最近その曲が結構お気に入りっていうか聴いててかっこいいのでその曲を選びました。
1: じゃあ一緒に聴きましょう、
2: はい、
1: トゥモローバイトゥゲザー切な花火。

0: お送りした曲は Tomorrow by Together 切な花火でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃香さんに来てもらっています。前半はソフトテニス部での活動を教えてもらいました。2人はですね、前半にも伺いましたが、バイオ科学部環境応用科学科ということなんですが、まず副部長の笹倉さんに伺いますが、この学部学科に進学された理由っていうのは何だったんですか？
2: はい、私はもともと繊維に興味があって、その目指してた学校があったんですけど、そこがうまくいかなくてここに来たって感じで、この金沢工業大学に来たって感じです。
0: その繊維っていうのはいろんなものに当然使われているわけですけど、そこに興味を持った何かきっかけってあったんでしょうか？
2: はい、私は昔からそのソフトテニスしてきたり、さまざまなスポーツしてきたんですけど、そこでその衣服について興味を持って、その人が運動しやすいような服だったり着心地のいい服について興味を持って、大学でも繊維について研究したいって思いました。
0: じゃあその今研究したいって思い、その繊維を研究したいっていうのはソフトテニスからつながってるところなんですね。
2: はい、
0: 実際にその練習着だとかユニフォームだとか、そのウェアで変わってきます？
2: はい、私は変わると思ってて、普段の例えばスポーツウェア と、うん、学校で買った体操服とかで素材が違くて、それでもだいぶなんか動きやすさとか、その汗かいた時の感じ方が全然違うなって思ってます。
0: じゃあそれが例えばスポーツにおけるパフォーマンスにも多少なりともやっぱり影響があるっていうことでしょうか？
2: はい、私はあるのかなって思ってます。
0: 今金沢工業大学でいうと、その繊維分野でいうと炭素繊維の複合材料なども研究していますけども、そのあたりの最先端材料についてもやっぱり興味があったりしますか？
2: はい、とても興味あります。
0: 今学部学科では2年生ですけれども、これまでどんなことを勉強されてきました？
2: これまではなんか、身近な現象の部分だったりとか、うん、一つ一つの分子レベルのことを、目に見えないことを有機化学とかの分野で勉強してきました。
0: うん、なんかその言葉だけ聞くとすごく難しそうだなって感じるんですけど、
2: はい、
0: そういった学びの面では、まあ、先生方も含めていろんなバックアップあると思うんですけど、どういうふうに感じていますか？
2: やっぱ学んでいくと、そんな、聞くと難しいって感じあるんですけど、実際に学んでいくと面白いとかがで、たくさん勉強しようっていう気持ちになったりします。
0: うん、わ、すごいな、面白いと思って、
2: はい、
0: やっぱ前向きになってるってことですか？
2: はい、
0: はあ、素晴らしいですね。じゃあ1年の宮野さんもバイオ科学部の環境応用科学科ですけれども、この学部学科に進もうと思った理由も伺ってもいいです？
3: はい、私は、大学受験をして、最初はこの大学を第一志望にしてたわけじゃないんですけど、その第一志望にしてたとこはうまくいかなくて、浪人しようかここにしようか迷った時に、ここでも自分の学びたいことが学べそうだなって思ったのでここに来ました。
0: じゃあ今先輩は繊維っていう話でしたけれども、宮野さんはどんなことを学びたいなって今思ってるんですか？
3: はい、私は化粧品系とか美容系の成分とか、そういう系について学びたいなって思ってます。
0: それどういったところに興味があるんですか？
3: なんか自分が化粧品とかを使っていて肌に合わないなって思ったりした時に、もっとみんなが肌に合うような 成分があったらいいのになとか思ってそのことを学びたいなって感じです。
0: 実際今学校ではどんなことを勉強し始めてるところですか？
3: はい、まだ1年の前期だけなので、化学、有機化学とか物理化学とか、まあ、基礎的なとこ結構頑張ってるのでできてると思います。
0: 先輩とかも優しく教えてくれます？
3: はい。

0: 教えてくれてます。
1: そういった意味ではソフトテニス部のつながりっていうのも非常に大事かなと思うんですけど、その点改めて伺えませんか？
0: そうですね、やっぱり同じ学部の先輩が部活にいることで、その情報とかもいっぱいもらったり、勉強の仕方とかも教えてもらえるのですごく助かってます。
1: 実際にお二人に伺いたいんですけど、ソフトテニス部でテニスするソフトテニスするだけじゃなくて、いろんな交流もあると思うんですけれども、例えば部活外でもこう集まったりしますか？宮野さんいかがです？
0: あ、しますね。でも多いのは、今はその1年生で、とりあえず仲良くなろうっていうことで、タコパとか花火とかしてますね。
1: タコパっていうのは
0: たこ焼きパーティーですね。
1: たこ焼きパーティーですか？やっぱりそれはそれで盛り上がるものですか？
0: はい、そうですね。テニスの話もありますし、やっぱり部活って学科が違う人たちが集まっているので、それぞれの学科の話とか、恋愛話とかですかね。
1: そういうの一番盛り上がりますよね、
0: はい、
1: それにはやっぱタコパですよね。
0: そうですね。
1: 笹倉さん先輩ですけど、いかがですか？1年生こういうふうに1年生同士だけでもこう仲良くなろうというふうな、取り組みされてますけど、先輩はいかがでしょう？
2: はい、そのみんなでやっぱその楽しむことが一番大事なので、仲深める機会とかはすごい大事なことだと思います。
1: 今副部長を務める中で、もちろん全体を見るっていう機会もあると思うんですが、どういうふうにまとめていこうっていうふうに考えてますか？
2: そうですね、まずは一人一人がその楽しむことと、その試合に勝つためにその自分の苦手なところとか克服していくために、練習みんなができる環境になるように、そういうふうにまとめていきたいと思ってます。
1: 何か大会でこういうふうな目標っていうのを掲げてるんですか、ソフトテニス部として？
2: 大会では男女ともに一部昇格っていうものを目標にしてて、来年の春にある大会では全日本王座へ出ることを目標にしています。
1: じゃあこれからの秋の大会での一部昇格が非常に大事になってくるっていうことですか？
2: はい、そうです。
1: 実際手応え的にはいかがでしょう？今の現時点ですけれどもいかがですか？
2: 手応えはやっぱりみんな練習すごい頑張ってるので、一部昇格できると思います。
1: わかりました、期待しています。
2: はい、
1: 先輩そう言ってますが、1年生の宮野さんはいかがでしょう？
0: そうですね、確かに練習みんな頑張ってると思うので、これからも頑張って秋の大会まで練習して頑張って一部昇格します。
1: 秋の大会はいつ頃あるんですか？
2: 10月の、11、12あたりにあります。
1: じゃあもうちょっとですね。
2: もう本当にもうちょっとです。
1: もう大詰めですね。
2: はい、
1: じゃあ本当に頑張って期待しています。
2: はい、
1: はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今金沢工業大学に通っている学生、またこれを聞いていてソフトテニスしてみたいなって思う学生もいるかもしれません。こういったこう仲間に向けてもメッセージをお願いしたいなと思っています。じゃあ1年生の宮野さんからお願いします。
0: はい、今テニスに入りたい人は一旦見学に来てみて、多分雰囲気がすごくいいし、先輩後輩も仲良くてコーチもすごく優しいので、来てみて損はないと思うので待ってます。
1: じゃあ2年生副部長の笹倉さんお願いします。
2: はい、今言ってくれたみたいに、とにかくもう楽しい雰囲気でも目標に向かって一人一人が頑張っているので、なんか部活ってそのきついとか厳しいっていうイメージを持たれるんですけど、そんなことなくて、ちょっとでもソフトテニスに興味ある人はみんな見学に来て、ぜひそこでいいなと思ったら入ってほしいです。
1: ありがとうございます。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年宮野桃花さんに話を伺いました。笹倉さん、宮野さん、今回はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: Your fun point.
1: ソフトテニス部のインスタもあるのでぜひ見てみてください。
2: 金沢工業大学ソフトテニス部でした。
3: 金沢工業大学ソフトテニス部、10月の大会でぜひ一部昇格を果たしてほしいですね。そしてお祝いはタコパでよろしく。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れ立ててプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。9月30日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN 版荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外を見ますと、今日は気持ちよく晴れておりますね。
1: はい、
0: 昨日のね、本当薄暗い天気が嘘のような、
1: 本当ですね、
0: とっても爽やかな、ね、9月今日は30日最後の1日となりますけれどもね、あ、こんなに晴れて、
1: はい、
0: 気持ちのいい朝を迎えております。9月前半ね、台風の影響、さらに県内もとってもなんか雨の日がずっと続いていましたので、
1: そうですね、なんか薄暗い感じでしたよね。
0: ずっとね、薄暗い感じでね、なかなかこんな気持ちのいいね秋晴れの日に出会えなかったんですけど、
1: はい、
0: 先日は中秋の名月もあった。